0: ערב לכם, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו 91 FM, 93.3 FM. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראל הטכנאי שלנו שלא פה, אבל אותו יחליף הערב אייל וולקוביץ', סלאבה שלנו על הניהול הטכני של התוכנית, ואני אליקו איתכם 4-6 גם עכשיו וגם בשידור החוזר לפנות בוקר. אני כבר רוצה להגיד ערב טוב ובוקר טוב לנהגי המוניות שלנו. אתם הערב טוב הראשון שלי, נהגי המוניות, האוטובוסים, המסעיות, השוטרים, החיילים, המילואימניקים, אנשי השווקים, ילדי החופש הגדול. ערב טוב לכל מי שאיתנו, לקבעים, לוחמי האש המעממים. ערב טוב לכל הסקטור העסקי שמאזינים לנו. ערב טוב לכל בעלי המקצוע. אני איתכם עד שש, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, וכמובן שנקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פג הרע. אני אקריא לכם לקראת חמש את התהילים פרק צדיק א'. אני את התפילין שלי כבר הנחתי, וכל עוד יש אור בחוץ גם אתם מוזמנים להניח תפילין. מור נגד, בואי נפתח את הקווים של התוכנית. הראשון להתקשר להגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, תקבלו ממני 150 שקלים לקניות השבוע. אני בתוכנית מלווה את מבצע קטנטנים עם המחירים הקטנים של יוחננוף בכל הארץ. אז 150 שקלים לאחד מכם, כבר הראשון להתקשר אליי ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, מור נגד המאזין הראשון עולה לשידור בלי שאלות, בלי תחקירים. הראשון להתקשר אליי לאולפן יעלה כאן לשידור 072 5 פעמים 2 בסוף 91. הבאתי לאולפן את הארוחה הזוגית של רדיק, מלך השווארמה. הבאתי לאולפן את אמילי בשרים, את הטורקיש גריל באור יהודה. הבאתי את הקומפרסור האגדי של לירון קאר ממתחם הרכבים של שי סגי בלירון קאר, איפה שאתם באים עם האוטו הישן ויוצאים עם ה-BMW, עם ה-BMW. בקיצור, יהיה פה שמח, נוכל, נשיר, נרקוד, ננגן לכם שירים חדשים וגם ישנים. נדבר עם אורון דניאלי, היום יום רביעי, ונתחיל להתכונן אל שישי שבת עם האוכל המדהים, האוכל המבושל, הסלטים, הדגים, הבשרים, המתוקים, המתוגנים, הבישולים של ברכה משולשת. כמעט אמרתי ברכה מבושלת, במקום ברכה משולשת. בקיצור, יהיה פה כיף. שלום למאזין שהשיג אותנו ראשון, מתן מחריש, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, מה שלומך?
0: ערב טוב מתן, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: מה? קודם כל אתה זריז, יפה.
1: משתדלים. אתה יודע, אני עובד בשליחויות, חייב להיות זריז.
0: לגמרי, מה אתה כאילו על האופנוע וכזה?
1: לא, אני עובד בצ'יטה, משלוחים.
0: בצ'יטה. אתה מעביר חבילות.
1: בין היתר, כן, כל מיני.
0: יפה. אז תגיד, אתה איתנו כל יום 4-6?
1: משתדלים כל יום, כן.
0: איזה כיף.
1: כיף לשמוע אותך, באמת. אתה נותן מצב רוח טוב, הרגשה טובה.
0: שתבח שמו, שזה בדיוק
1: כן,
0: אני פה.
1: כן, ברוך השם.
0: זה הסיפור.
1: אתה מחזק אותנו הרבה, את עם ישראל.
0: אני גם...
1: במיוחד בתקופות שהכי צריך את זה.
0: ואני גם יוצא מחוזק, שתדע, אז כאילו זה דוד, זה הולך בו כיווני. יפה. טוב, מתן, תשמע, קבל ממני, קודם כל השבוע רשת יוחננוף בכל הארץ יצא במבצעים להורים עם קטנטנים לעזור להם שיהיה להם נוח בכיסים, ומבצעים טורפים על חיתולי אגיס פרידום דרייב. זה רק חלק קטן ממה שקורה, ומי שיכנס יודע שב-29 שקלים ו-90 אגורות הורים קונים חיתולי אגיס פרידום דרייב, שלושה מימושים לכל קונה מעל 75 שקלים, וזה באמת רק פיסה קטנה מהמבצעים המעממים, ונותן לך 150 שקלים לקניות. אז תהנה מזה מתן.
1: תודה רבה אליקו,
0: ואני גם אוסיף
1: לשמח את עם ישראל,
0: ואני גם אוסיף לך על זה את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר. ומתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה אליקו,
0: בזכותכם כל הקסם הזה של ערב ים תיכוני קורה. תודה,
1: תודה אמן, והרבה בזכותך גם.
0: תודה חיים שלי, תודה. חברים, ב-072, 5x2, בסוף 91, מור נגד רושמת את כולכם, ומעלה אתכם לשידור, ותהנו איתנו. תהנו, תהנו עם האנרגיות, עם, עם השירים והמצב רוח ואהבת השם ואהבת אדם ואהבה לאוכל. בקיצור, יהיה פה מדהים. נראה לי ש... נראה לי שבא לי לפתוח עם אייל גולן. וחכו רגע. וואי, וואי, אני אבחר לנו משהו מהמם מתוך הדיסק ה-30 של אייל גולן, שאותו יחגוג בשישי לתשיעי במנורה. ויש חמישה כבר מופעים כאלה, אתם פשוט הסתרתם על הכרטיסים, ויש שיגעון אצל אייל במנורה, אז נאחל בהצלחה. אם אייל לא יחגוג את המנורה, אז מי יחגוג?

0: אתם לא פה, לי אין מה להגיע לפה לרדיו, אין לי מה לעשות פה באולפן הזה, כי את הדרך שלי איתכם ואת הדרך שלי שלכם איתי אנחנו כבר עושים יותר מ-30 שנה. שלום לבתיה מאשקלון.
1: שלום לאליקו שלנו.
0: שלום, ערב טוב בתיה, מה העניינים?
1: אליקו, קודם כל חשוב לי לומר לך, אתה לא לבד.
0: תודה רבה, אני לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם. תודה שבאת, וזה מסוכן לי להישאר לבד, עדיף לי שאני איתכם.
1: תודה לך, איזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה, מאמי, לתכירי בינינו.
1: אז אני בתיה מאשקלון, אנחנו שומעים אותך אחרי שאנחנו חוזרים מהעבודה ומהגנים.
0: נאמן.
1: זה נעים לנו, נעים לנו מאוד.
0: גם לי, גם לי זה נעים, וכיף לי לדעת שאתם פה, שנכנסים אל חצי היום השני, באנרגיה טובה, באהבת השם, אהבת אדם, ובשמחה, בעיקר בשמחה, לתוך הלב שלכם.
1: לגמרי.
0: טוב, בתיה, תשמעי, אני... רק רוצה שנייה להודיע ברשותך שדייסות מטרנה 200 גרם 2 ב-22 שקלים בשני מימושים לקונים מעל 75 שקלים. אני שולח אותך ליוחנן אופי 150 שקלים לקניות. בתיה, איזה כיף שבאת.
1: איזה כיף, שיהיה לנו סופה שניים ושבת שלום.
0: אמן, אמן, אמן. אני ברשותכם רוצה להמשיך עם אייל גולן, שלקח החלטה באלבום ה-30 שלו לחדש שירים אייקונים שלו, כמו זרה, וכמו השיר הבא, השיר האחרון שאני אלחץ פליי עליו, שירים שהם כאילו נכסי צון ברזל ומקבלים חיים חדשים באלבום ה-30 של אייל גולן, ואין יותר יפה מזה בעולם, באמת. 12 דקות אחרי 4, שעה ראשונה. תמשיכו, תמשיכו להשתולל על הקווים של התוכנית. מורנה גדונה ב-072 5x2 בסוף 91. תעלו לשידור, נהנה.

0: שלום לליאורה מפתח תקווה, שלום ליאורה.
1: אליקו, אתה לא לבד, אליקו. אתה איתנו עם האמא של הלוחמים, אני אמא של לוחם, שעכשיו נמצא אי שם בצפון, מפקד. והתוכנית שלך מרימה לי שאני בדאון, תבין איזה שליחות יש לך, אני אמא של לוחם. אני סבתא לנכדות אליקו, אני ביחד איתך שומעת את הפרק של צה. תודה נשמה שתמיד תיתן נחת לאמא שלך כמו שנותן לנו נחת.
0: ליאורה, קודם כל ברוכה הבאה. את אימא שלוחם, ואנחנו תמיד תמיד שקוראים את צדיק א' בתהילים פה, אנחנו כולנו תקווה שהלוחמים שלנו חוזרים הביתה תמיד בשלום, שהשם ישמור על כולם, ובאמת כל מה שאמרת מרגש, ואת בעצמך מרגשת, וכיף שאת פה, ואם את קצת בדאון, אם את קצת בדאון, אנחנו האופטלגין של השמחה.
1: נכון, אבל אני צריכה אותך הרבה יותר שעות, כאילו תבינו, זה באמת אמיתי, אני לא אומרת את זה סתם.
0: אז רגע ליאורה, חכי רגע, הנה אנחנו מפנים לך את האולפן, את תפני לדוד בן בסט בבקשה להעריך את התוכנית, תסבירי לו למה, ואנחנו כמובן מקליטים את זה ומשדרים את זה, ותספרי את שלוש ותפני למר דוד בן בסט, לכי דברי מדם ליבך, בבקשה.
1: דוד בן בסט יקר, כמו שנותנים לחיילים שירות קבע, אנא ממך, אליקו שלנו הוא הקצין של הלוחמים ושל האימהות, באנרגיה, באהבה, בתקווה, באמונה, תן לו בבקשה הוראת, תחתים אותו קבע ליותר שעות לכמה שנים הבאות. מה אתה אומר? זה טוב?
0: אני אומר שאני בטוח שמתישהו דוד יקליט הודעה מסודרת ותשובה מסודרת.
1: אני אומרת את זה כאימא, כאשת חינוך. אני יודעת מה זה לשמור על הנפש של הילדים. אתה שומר לי עליי, על הנפש שלי כאימא ללוחם. זה לא פשוט. זה מאתגר. הייתי, קראתי לבן שלי נאורי ואמרתי, נאורי, אימא דואגת, בוכה בלילות.
0: ברור.
1: ואז הוא אמר לי, אימא, אבל מי ישמור לנו על המדינה?
0: צודק.
1: אליקו, אני אמר, זהו, חיבקתי אותו חזק ואמרתי, מי פה? אנחנו, עם ישראל, נתפלל לחיילים ששומרים לנו על המדינה. אנחנו אמהות הלוחמים לא ישנות.
0: ברור.
1: גם אם אנחנו קמות ועובדות, זה הכל...
0: בדאגה.
1: בדאגה.
0: ברור.
1: ובמיוחד שאני סבתא לנכדות, זה הבת שלי אוריה שצריכה ללדת באוגוסט בידיים מלאות. אליקו, אתה מגיע להרים.
0: ליאור, את מהממת. קודם כל אני רוצה להרים לך בעוד יציאה מהבית, כדי שתצאי לבלות באמילי בשרים, במסעדה הקשרה והמושלמת של ערב ים תיכוני, מסעדת בית שלנו, האמילי בשרים. וליאור, אנחנו באמת שולחים לך חיבוק גדול, חיבוק גדול וחם, ושתמיד יהיו שמחות ודברים טובים, ותשמרי איתנו על קשר, ליאורה, תודה.
1: אליקו, אני שובר, זה משהו לנאורי בנית, המפקד.
0: ברור, ברור, ניתן לו שובר לקניות ב-150 שקלים ביוחננוף, שהשבוע מציגים אפילו מכונת ברד נינג'ה ב-699 שקלים, והמבצע לקטנטנים ולהורים, רוצו, רוצו, רוצו. ליאורה, תודה, מאמי שלי, אני עם רינת ברד. ואנחנו עם אולו אולו, תגידו לו, רינת בר, שכתבה את השיר עם רון ביטון, והלחינה עם דקלה וגיא דהן ורון ביטון ואור חיים.

תתעשרי לגלי גוטליב, שכבר בטיפול השלישי שלו להשתלת השיער בכללית אסתטיקה. אני רוצה לדעת איך זה עובד. כולנו רוצים לדעת איך גלי גוטליב ייראה עם שיער.

0: תשמעו, זה שאושר כהן מוכשר וזמר וכותב ומלחין ומאבד מוסיקלי, זה לא סתם, יש דברים שעוברים בגנים. אבא של אושר כהן, למי שמתמצא במוסיקה המזרחית עוד משנים אחורה, אז אילן, אבא של אושר, אילן כהן, זה כאילו ממנו כל זה בא לילדים, הנגינה והשירה, ואח של אושר שהוא גם קלידן בחסד ומאבד מוסיקלי, ואושר שהוא מנגן על כמעט כל כלי אפשרי וכותב ומלחין ועושה את העיבודים ובקיצור, אז לפני הרבה מאוד שנים היה לאילן אבא שיר בים של דמעות, היה להיט שארלט צפדיה כתבה, ועכשיו הלהיט הזה מקבל חיים חדשים. מור, זה רק אבא שר פה? או שזה גם אושר והוא ביחד? אני גם לא יודע. זה ביחד? לא, לא. טוב, בוא נשמע. כי לי כתוב אילן כהן, אבל אוקיי, בוא נשמע. פשוט אושר עשה עיבוד חדש. והכניס את אבא לאולפן. טוב, זה מסקרן אותי. אחרי הפרסומות אנחנו ניגע בזה. פרסומות וחוזרים.
1: בן בסט היקר. קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה, אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים, את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
0: אך, מחמם את הלב, השיחות האלה שלכם אל דוד בן בסט. 4:30, ואנחנו חזרנו לכם בשידור חי, אתם על ערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה 91 FM, הערב שלנו גם הערב בחסות יוחננוף, וברשת החליטו לתת מבצעים קטנים, לקטנטנים, להורים לילדים, מרכך כביסה מרוכז לתינוק, ליטר שלושה כאלה ב-20 שקלים, חיתולי בייביסיטר, שלבים 3-6, 4 כאלה, ב-100 שקלים, אפילו קמיל בלו ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות, וזה רק חלק קטן מן המבצעים של יוחננוף השבוע, להורים, לקטנטנים, אז תלכו, תנצלו את הרגע הזה. טוב, בים של דמעות, הלהיט הנוסטלגי של אילן כהן, אביו של אושר כהן, מקבל עיבוד חדש מהבן אושר, ובואו נראה מה יצא. זה היה אכבר להיט השיר הזה למביני עניין. ים של דמעות סובב לי שעות, קורא שוב את שמך, רוצה לראותך, ליבי מתחנן, נח לא ישן. בים של דמעות עבדו התקוות. עיבוד חדש של הבן אושר, אבא אילן שר.
2: לילות ארוכים

0: שלום לאיציק מהרצליה, שלום איציק.
1: אהלן אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב איציק, שלום, ברוך הבא.
1: אהלן, מה שלומך?
0: ברוך השם, השתבח שמו, איך אתה?
1: שבח לבורא, תודה לשואל.
0: אז תספר לי אליך מי אתה, תכיר בינינו?
1: אני אעשה לך היכרות קצרה.
0: בבקשה.
1: אני רדפתי אחריך במרכאות, שהיית עושה את הקריוקי בסינדיבאד, ובדבלין הרצליה.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: לכל מיני מקומות, אני במקרה, אני גם זמר.
0: איפה לא היינו?
1: כן.
0: יפה, איציק, אז מה, בן כמה אתה?
1: אני בן 48, אוטוטו.
0: ועדיין שר וזה, סבבה?
1: אני שר, כן, ויש לי גם שיר בסינגל ברדיו.
0: יפה, יפה.
1: ועל היה בכיף, אם היית מפרגן לי, משמיע אותו.
0: איך קוראים לשיר, איציק?
1: בואי יפה שלי.
0: ואיך קוראים לשם משפחה שלך?
1: דיין.
0: איציק דיין, בואי יפה שלי?
1: כן, דרך אגב, עוד הערה קטנה. אלחין אותו תומר מתן על ראש העין.
0: מוכשר.
1: בן אדם מוכשר ביותר.
0: לגמרי.
1: ועוד משהו נוסף, המילים, זה שכתב את השיר תודה ליפה שלי של רב חדד,
0: כן.
1: רוני ברק, הוא גם כתב לי את המילים.
0: אז יפה, אתה בחברה טובה סך הכל.
1: כן, אני בחברת התימניאדה.
0: לגמרי. איציק, אני מקווה שבאת אליי לפחות רעב. באת רעב?
1: באתי רעב, באתי מצב רוח, ובאתי להגיד לך לפני הכל,
0: כן.
1: שאני גם לא אינטרסנט, אני מאוד מאוד אוהב את הרדיו לב המדינה. מאוד אוהב את המוזיקה המזרחית, מחובר אליה בלב ובנשמה.
0: לגמרי.
1: ואתם עושים לנו את היום ואת החיים ואת כל הכיף שיש בעולם הזה.
0: איציק, תודה רבה, וזה מרגש, ורק אתה צריך לבחור עכשיו אם זה יהיה פיתה, לאפה או בגט, כבש פרגיטו, הודו, מה תרצה?
1: אני אסתפק בהודו, הודו מצוין, בלאפה.
0: יאללה, אז אני שולח אותך לרדיק מלך השווארמה, ישלח אליך שובה כשיגיע, ותהנה מזה, וגם אני מצרף לך את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, איציק מרצליה, תודה שבאת, ובהצלחה עם השירה.
1: תודה רבה, ואם יצא לך לשים את השיר לפרגן לי, אולי עשית לי את היום.
0: מי יודע, תמיד יכולות להיות הפתעות טובות, איציק, תודה.
1: בסדר, תשום לך את זה בצד, אם יצא לך בזה, איך אומרים לי לאט.
0: תודה, נסיך, תודה, תודה.
1: תודה לך על הכל, על כל השתדלות ועל כל המתנות.
0: תהיה בריא ותודה רבה. טוב, הגיעה השעה לרולקס ולקסקט. לפני שחוזרים אל הקצב, כאן בלב המדינה, 91 FM. איזה שיר זה? זה לא שיר, זה אגדה.

לכם, אתם הלב המדינה, כל אמר בעד שש. התוכנית הכי שמחה ברדיו, ערב ים תיכוני, בשידור חי, וגם שידור חוזר, 4 בבוקר. בוקר טוב לכם, קמתם? תוררתם? יש תפח שמו.

0: כאן ב-91 FM לב המדינה. אתם תמשיכו להתקשר למור נגד ל-072-5-2 בסוף 91, אם רוצים לדבר איתי בשידור חי, לקבל ממני את מתנת הערב הים תיכוני שלנו, וכמובן להגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, תמיד חשוב לי לדעת מי אתם בצד השני של התוכנית, ושאתם פה זה כאילו, זה התודה שלכם כלפי התוכנית הזאת, עצם זה שאתם פה ופותחים את הרדיו, וזה לא מובן מאליו. אז אנחנו עושים פרסומות ונחזור עם החדש כל כולי של מאור אדרי, וכמובן עוד ועוד ועוד כיף שיהיה לנו פה ביחד, וגם לקראת חמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרה. אז פרסומות וחוזרים מיד.
1: דוד, מר בצד, אני מבקש מכל כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להאריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים, זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להאריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה. אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
0: טוב, היום יום רביעי, ועכשיו 9 דקות ל-5, ואנחנו עוברים בשידור ישיר לאזורי חן בתל אביב, שם נמצא אופק אהרון עם מלך תוספות השיער, והקיץ פה, וכולם באירועים, בחתונות, בים, בבריכה, כולם רוצים שיער מלא, כולם רוצים להיראות יפה בתמונות, בסטורי, בקטעי הוידאו, ובשביל זה אופק אהרון היא פה. שלום אופק!
2: היי אליקו, מה שלומך אליקו? איזה כיף לשמוע את הקול שלך.
0: אופק, הקיץ הגיע, אופק! תודה חיים שלי, תודה. הקיץ פה, תגיד, כולם רוצים להיראות טוב, כולם רוצים שיער מלא, נשים ונשים ונשים וגברים וגברים וגברים, כולם רוצים שיער מלא, הם באים אליך לאזורי חן, למה הם באים אליך? מה זה כזה מיוחד?
2: הם באים לפה להגשים חלומות, תקשיב, בן אדם בא לפה, עושה שינוי, איזה כיף שהם באים, פעורי פה, אתה יודע, נכנסים לבוטיק של שר, לא יודעים מה הם רוצים. היום אתה יכול לפתור בעיה לכל בן אדם, גברים שאתה יודע שאין להם שר על הראש, לא תמיד השתלות מצליחות, תמיד כושלות, אף פעם זה לא הכמות הנכונה. פה אני נותן לו פתרון מדהים, השר נראה מלא, טבעי לחלוטין, הוא ראה שביל, הוא בוחר את התספרת שהוא רוצה, לפעמים מביאים לי תמונות, אומרים לי, אנחנו רוצים לראות ככה. אליקו, אתה פשוט לא תאמין, הוא עומד פה, פעור פה, אומר וואו, אם הייתי יודע, הייתי עושה את זה כבר לפני כן. הכי טבעי שיש, שיטת הנוצה שכולם עושות, אתה יודע, שיטת הנוצה, זה העבודה שלא עובדים על ידי הלחמות, על ידי חרוזים ותפירה, זה נראה מדהים, כל סוגי השיער. היום אתה יכול לפתור לבעיה לכל בן אדם, משיער קצר לאריך, שלב ביניים של שיער, גוונים עם תוספות, למה להתעסק עם כימיקלים, אנחנו נוגלים בבריאות של השיער, לא נוגעים בשיער, נותנים לו להשתקם בשיער ובונים לו גוונים אחידים, גוון שלא משתנה, בלי נשירה, הגוון הוא טבעי, הוא גוון יפה, היא מרוויחה אורך, היא מרוויחה עיבוי, איזה כיף, שיער שהוא נראה בריא ומלא ויפה. נשים שהיו לוחות עם פירות ורוצות להרגיש בריאות עם עצמם ורוצים תוספות שהן קבועות, אתה יודע, אחרי האנקולוגיה, הם רוצות, הנפה, הם רוצים להבריא, הם לא רוצים ללכת עם הסיטואציה שעוד יש להם פעה על הראש, שמים להם תוספת קבועה על הראש. בנות שסבלות מכל מיני בעיות, טריכולומניה, אלופציה, גזזת, פותרים את הבעיה בין רגע, תוספות בקדמת השר לקרקפת שמנה ושר דליל, נראה הכי טבעי, זה כאילו שאתה מכניס לבן אדם משהו שהוא לא מאמין שהוא יוצא ככה, הכי טבעי שיש. עם לייסט, עם הדברים הכי טבעיים ויפים שיש.
0: תגיד, אופק, מי שבא אליך בבוקר, למשל בוקר של יום חמישי מחר, בא מישהי אליך ב-9 בבוקר, שאת את הקפה, אכלה קורסון.
2: אוי, אתה יודע מה? בא לי להשתגע. אתה יודע מה, אליקו?
0: בוא נשתגע.
2: אופק לפעמים משתגע, בא לי לפעמים להשתגע. וואלה, אתה יודע מה? אני עושה להם 30% הנחה, השתגעתי. אתה יודע למה אומרים? אני אומר, אני והיה זה הלב, יש לי ברכה מלמעלה, כשאתה פותר לבן אדם, גם כשאין לו והוא רוצה ואתה נותן לו ואתה משמח לו את הנפש, זה יש לך גדולה מלמעלה, זה הייעוד שלי מלמעלה.
0: רגע, אתה רוצה לי שמי שעכשיו שומע את התוכנית, נשים וגברים כאחד שרוצים לעבור לעשות תוספות שיער אצלך אופק אהרוני, אומרים אליקו שלח אותי, מקבלים 30% הנחה?
2: המון אליקו, המון אליקו. גם אנשים כשיכול שהם לא יכולים, אופק בא לקראת כל כיס וכיס, לתת פתרון, לשמח את הנפש. אתה בא לפתור לבעיה, גם לשמח אותו. לפעמים זה לא רק הכסף, זה גם הבן אדם, לתת לו לשמח אותו. ומי ששומע צריכה להגיד לי, אני באתי מאליקו, מספיק על מי שבא מאליקו, זה כבר הרבה.
0: אופק, תן כתובת.
2: אורי צבי גרינברג, 25, אזור חן תל אביב, מקום מדהים. יש לך שפע של חנייה, היא נכנסת זה כמו בוסטן הספרדי, מלא ירקות ופירות, שמחה, נכנסים לחדר, רואים הספרה עובדת, רואים גם החשוב, היחס החם, גם הייעוץ שאתה נותן לה, שזה בחדר פרטי, שאתה יושב אחד על אחד איתו, כן. הוא יוצא, אתה יודע, כל אחד יש לו את הפרטיות שלו, זה מה שחשוב, שיש לו גם פרטיות.
0: תגיד, אופק, תוך כמה שעות מרגע שבן אדם מגיע, גבר או אישה, השיער על הראש ויוצאים חדשים?
2: אליקו, אתה לא תאמין לי, אתה פשוט תחשוב שאני באמת אומר דברים שלא זה. תוך שעה בן אדם יוצא ממני, אתה מאמין. תוך שעה, והוא יוצא כמו שהוא רוצה.
0: תגיד, אפשר...
2: אתה יודע, ביטחון זה דבר, ביטחון זה דבר חשוב. אין מצב שהוא יצא בלי ביטחון.
0: אפשר שתיתן... רגע, אפשר שתיתן לטלפון, יש איש לך שעכשיו התקשרו איתה עמוד חמצידי למחר?
2: 0504-8171-71. בואו לאופק אהרוני. אופק אהרוני, כמו שאליקון משמח את הנפש שלכם, ואופק ייתן לכם באמת גם להשלים את הכל, שבאמת לתת לבן אדם להרגיש מאושר ושמח. הכל ניתן לעשות. אז בואו לאופק אהרוני, בכיף, מחכה לכם.
0: תודה אופק, אוהבים אותך. לכו, לכו לאופק, זה המאסטרו של תוספות השיער בישראל. אופק, תודה. הוא כבר הלך ללקוח הבא. ואנחנו עם מאור אדרי, כמו שהבטחתי לכם, החדש שלו, שנקרא כל כולי, יופי ששיר הוא עשה. בדרך לאלבום.
3: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת. קשה כבר.

0: תנים, חשוב שתדעו שהשבוע יש לכם הזדמנות מטורפת לקנות את כל מה שאתם צריכים בזיל הזול ברשת יוחננוף השבוע. חיתולי אגיס פרידום דריי, שלושה מימושים לקונים מעל 75 שקלים, החיתולים יעלו 29.90. חיתולי בייביסיטר שלבים 3 ו-6 עד 6, 4 ב-100. סימילק גולד 700 גרם 2 ב-110 שקלים בשני מימושים של קנייה מעל 75 שקלים. הדייסות של מטרנה 2 ב-22 שקלים 200 גרם. אימאלה, אפילו עגלת סייבקס ב-2900 שקלים. המבצע למאזיני לב המדינה ולקונים ביוחננוף. שלום למאזין יוסי מחולון. שלום יוסי, where is יוסי מור? תשלפי אותו אלייך, תראי אם הוא שם, אם הוא שם שם, אם לא אני יוצא לפרסומות ואני חוזר עם הגיע יוסי. יוסי,
1: כן,
0: שלום, ערב טוב לך.
1: היי ליקו, אתה לא לבד, כפרה עליך. איזה לבד אתה, מה אתה מבלבל לבד? כל יום שומעים אותך, חבל על הזמן. אני על כביש 6 מ-4 עד 6 אני שומע אותך, בלי הפסקה.
0: מה אתה?
1: איך אומר? בן בסד, בן בסד, תן לליקו עוד שעה. בן בסד, בן בסד, תן לליקו עוד שעה.
0: שלום יוסי, מי אתה? תכיר לי אותך?
1: אני יוסי אורפלי מחולון, שעובד במגדל העמק. נשוי, 4 ילדים,
0: שיהיו בריאים,
1: 8.5 נכדים, בעזרת השם, עד שיב הדרך.
0: איזה יופי, בעזרת השם, איזה כיף.
1: חגגתי לא מזמן 50 שנות נשואים. וואו. אני בגיל 75.
0: אתה נשוי 50 שנה?
1: 50 שנה נשואים, חגגתי לפני חודשיים, חודש וחצי.
0: רגע, אני רוצה להתעכב על זה. אתה נשוי 50 שנה, שמעתי נכון?
1: 50 שנה אני נשוי, אליקו.
0: לאותה אחת?
1: לאותה אחת.
0: עם אותם ההורים, משפחה, כולם?
1: אותם, כן, ההורים זכרונם לברכה.
0: ורגע, ותן לנו רגע שנייה, למה פה כולם פה שומעים ב-50 שנה, אפליים המוח. תגיד, איך זה, מה הסוד?
1: אני אגיד לך מה הסוד. תשמע, יש עליות וירידות. אי אפשר להגיד שזה הכל הולך חלק, יש עליות וירידות. אבל הסוד הוא, וזה הוויתור, זה מילה אחת. לוותר. פעם אחת אתה מוותר, פעם אחת היא מוותרת, וממשיכים הלאה. וככה זה עובד. אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. אז זה הזוגיות.
0: דברים חכמים אמרת. יוסי, אני רוצה לתת לך שובר לקניות ביוחננוף. תהנה, תקנה לעצמך, לאשתך, לבית, למי שאתה רוצה, תתפנקו.
1: היא מתה על סטייק אצל אמילי ושרים. אם תיתן לי, תהיה מבסוטית.
0: ברור. לרגל הכיף הזה של ה-50 שנות נישואים, יום הולדת והכל, יש לך גם את היוחננוף וגם את האמילי בשרים. על איזה סטייק היא הולכת?
1: אתה גדול, אליקו, אין כמוך בעולם, אין דבר כזה. אתה יודע כמה תחנות יש ברדיו?
0: מה?
1: כמה תחנות יש ברדיו?
0: אני מבחינתי יש אחת.
1: בשבילי גם כן רק אחת, אין לי כפתור אחר, חוץ מ-91 אבן אין לי.
0: מהמם.
1: אין לי, רק אתה עושה שמח, עושה טוב לנשמה, גם כשיש עליות וגם כשיש ירידות, שומע אותך, כמו חמרה הלב נשפך.
0: תודה רבה. יוסי, קודם כל תודה רבה, אתה מרגש מאוד, והצלחת להיכנס לנו ללב, ואני בטוח שלכולם. יוסי, תודה.
1: תודה לך, אליקו. תצליח.
0: תודה רבה. אני תמיד מספר לאנשים שסביבי, שהייתה לי שיחה פעם עם פנינה רוזנבלום, שאמרה לי, ניסויים זה כמו רכב. כל 5 שנים צריך לעשות ליסינג, להחליף. בקיצור, מצד שני, יש את יוסי, נשוי 50 שנה, שזה נראה לי שייך כבר לדור שכמעט ולא קיים. טוב, ערב טוב לאילה, שגם היא חושבת שכל 3 שנים, כן, כל 3 שנים בהביתה, היא כותבת. כל 3 שנים מחליפים. שמעדית. בדיוק. טוב, יאללה, בואו נצא לפרסומות ונחזור ונקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אני אקריא ואתם תענו אמן, וככה אנחנו כולנו מוגנים. פרסומות וחוזרים. הנה, חזרנו אליכם, אתם על רביעם תיכוני בשידור ישיר, 5:12 יום רביעי בשבוע, גם אני באולפן וגם מור נגד שמפיקה אותי, הטכנאי החדש שלנו נדב ישראל עם טייל בעולם ואותו מחליף אל וולקוביץ', ואנחנו פה, רביעם תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם בשידור חי, והשבוע אנחנו גם מפנקים אתכם ב-150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, וגם נותנים לכם הזדמנות לקנות ההורים לקטנטנים במחירים קטנים את כל מה שאתם צריכים לילדודס שלכם, כמו בייבי ביס שתי יחידות ב-18 שקלים, כמו מגבוני אגיס רביעיות, שתי רביעיות ב-30 שקלים, כמו ג'ל גביסה בייבי של יוחננוף, 3 ליטרים ב-14 שקלים ו-90 אגורות, חיתולי אגיס אקסטרה קר, שלבים 3-6, שתי חבילות ב-80 שקלים, ועוד מבול של מבצעים לקטנטנים ביוחננוף, רק השבוע, תרוצו! טוב, השבוע, ימי תשעה באב, יש את אלה ששומרים ואוכלים הכל חוץ מבשר, דגים וכולי, ויש את אלה שלא, והכל סבבה, אבל אני אמרתי לעצמי, רגע, הזדמנות נדירה לחזור לחיימה לוקוס עם פיתות ענן שהם עושים במקום, עם הפוקצ'ות שהם עושים בטבון. אליאס מסוקה הלבנה, אין יותר מתאים מעכשיו לדבר איתו עם אליאס ולהטריף אתכם על החיימה של הסוכה הלבנה. שלום אליאס.
2: אליקו,
0: מה קורה אליאס?
2: מה עניינים יא מלך?
0: תקשיב, תקשיב, תקשיב. ראיתי היום את הסרטון שהעליתם, איך אתה פותח את הבוקר, את המקררים, אתה פותח, בודק את הדגים, את הירק, את כל מה שיוגש לאורחים, אתה עובר דבר דבר, בודק טריות טריות, ואין דברים כאלה.
2: ורק אז מתחילים את העבודה.
0: ורק אז מתחילים את העבודה. תקשיב, זה ימי תשעה באב, יש את אלה שלא אוכלים בשרים ושמים דגש יותר על דגים. אז בוא נדבר.
2: אז איפה הם צריכים ללכת? רק לסוכה הלבנה.
0: ואיפה סוכה הלבנה נמצאת?
2: נמל תל אביב. אגר 4 יורדי עשרה 1.
0: ואיזה כיף בנמל עכשיו.
2: וואי, תענו.
0: ואיזה בריזה, ואיזה וואי, שקיעות. וואי. אפשר לשבת ולראות.
2: לשבת פה ליד הים, אליקו.
0: נו?
2: זה אחד הישיבות הכי נדירות שיש בישראל.
0: הכי רומנטיות שיש, זה כאילו וואו. כאילו אתה, אתה
2: נכנע... פקוק יין.
0: בדיוק.
2: קליימה, סלטים, פוקצ'ה. אליקו, לא צריך לדבר יותר מדי כפרה עליך.
0: תגיד, בוא רגע נתעכב על החריימה, למה אני, הטעם של החריימה נשאר להיות בממורי של של המודע ושל התת מודע במוח. תגיד, מה הסיפור הזה? איך אתם מייצרים חריימה כזה מטורף עם לוקוס?
2: אין, זה סוד המקצוע, אליקו.
0: בוא נתחיל ברוטב.
2: הרוטב אנחנו עושים אותו במקום, את העגבניות, הכל מבשלים אותו כבר במקום, עושים את הכל במקום. וטעמים, תבלינים טבעיים שלנו.
0: נשמע, אני אגיד לך משהו. אכלתי חריימה באין סוף של מקומות. חריימה צבעוני שמוגש עם השרי, שמוגש עם הירק, שמוגש עם הסמיכות המתאימה והנכונה, במידת החריפות הנכונה, ושהלוקוס יושב בתוכו כמו איזה מלך. אתם מגישים את זה עם התחינה, עם החומוס שלכם, עם הפיתות ענן והפוקצ'ה. אנשים לא יודעים, בתוך הסוכה הלבנה יש טבון שמכין את הפיתות ענן האלה המיוחדות שלכם. חשבתי לרגע זה כמו פיתת בן, אבל זה משהו שהוא בין לבין, זה וואו.
2: נכון. זה פיתות שאנחנו מכינים במקום, עושים אותה מליקו כל יום ביומו, בבוקר ובערב.
0: אמא, לפעמיים ביום.
2: פעמיים ביום, בטח, מליקו, חייב. פעמיים ביום, אנחנו עושים את הפיתות, גם את הזאטר, גם את הפוקצ'ות, הכל.
0: תשמע, את הפוקצ'ה אתם מגישים עם חמאה, אבל לא חמאה רגילה. זה חמאה שמטובלת עם... מה יש בפנים? מה זה הירק הזה שם?
2: חמאה מטובלת עם בזיליקום, כמו פסו כזה.
0: משהו מטורף, כאילו, הפוקאצ'ה מגיעה אותה אחת, ואז אתה לוקח את הנגיעה עם הסכין של החמאה, שם את זה, ואז תוך שניות החמאה נמסה לתוך הפוקאצ'ה, אתה נותן את הביס הזה, אף לך המוח, עם קצת מלח מלמעלה, מלח גס.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, אליקו. עם ההזווי טיבול ועם הרוזמרין למעלה.
0: תגיד, בימי תשעה באב, אנשים באים לאכול דגים ולא נוגעים בבשר, ואני רגע רוצה לעבור מי אחראי מה אל הדגים הגדולים האלה, הענקים האלה,
2: שירת... הבר ים.
0: בדיוק, הבר ים הזה שאתה כל כך אוהב, ושהבר ים מגיע למסעדה, איך אתה מגיש אותו? מה אתה עושה איתו? מה אתה ממליץ?
2: אנחנו את הבר ים הזה אוהבים אותו באופן כללי בתנור. אתה לוקח את הבר ים,
0: כן.
2: פותח אותו, מנקה אותו, עושה לו פסים, שם בו שום, שמן זית, עזבי טיבול, קצת נגיעות של עגבניות שרי, לימון, שם את זה בתנור, אליקו אתה מעדן, אחי.
0: ועל הפילטים, הפילטים המתוגנים, הפיש אנד צ'יפס, תספר לי גם קצת.
2: הפיש אנד צ'יפס שלנו, אנחנו לוקחים את הלברק הגדול.
0: הפילטים שלו, בדיוק.
2: כן, מוצאים את האור, משאים רק את הבשר, פורסים את זה לרצועות, מטבלים את זה כמובן, שמים את זה בבלילה מיוחדת שלנו, מתגנים את זה וזה יוצא לך קריספי עם הצ'יפס בצד. לא צריך יותר מזה, אליקו, קצת נגיעה של תחינה עם זה,
0: וזהו.
2: או סלסה שאנחנו שמים ליד, סלמת.
0: אימא, לאימא, לאימא, לאיזה מנות, אימא, למה הולך בסוכה לבנה אמור?
2: חבר'ה, מי שלא מגיע, מפסיד.
0: מפסיד, מפסיד, לכו תבקשו קודם כל תחריימה. אני לא מדבר על הפתיחים והסלטים והעניינים, זה אתם תבינו לבד.
2: אליקו, יש לי לוקח שיושב עכשיו ואוכל תחריימה שלך.
0: די, נו. תעביר לי אותו, אימא שלך, אליאס, תעביר לי אותו, רגע, עד שגע אותי. עד שגע אותי, עד שגע אותי.
2: הנה, חכה.
0: תן לי אותו, רגע. הלו?
2: אליקו רוצה לשאול אותך על החיים.
0: הלו, שלום.
2: מה נשמע, אליקו?
0: מי זה? מה השם?
2: אני אגיד לך, אני דורון מפתח תקווה. שמעתי אותך אומר על החיים, וואלה, הייתי חייב לבוא לנמל.
0: תקשיב, לא.
2: ואלי אז זה חבר. אמרתי לו, אני שנים בא אליך, לא תגיד לי על החיימה עד שאליקו לא אומר?
0: נכון, הרבה אנשים לא יודעים על החיימה. אני רוצה להגיד לך משהו, לדעתי, החיימה זאת לא מנה שכתובה בתפריט, לצערי.
2: תשמע רגע, להגיד לך משהו, אני בזכותך היום פה, והדלקת אותי על החיימה, באתי במיוחד.
0: תגיד, נתת עם מה אכלת, עם הפיטה או הפוקאצ'ה?
2: עם הפוקאצ'ה והפיטה, פינק אותי, עשה לי כל טוב.
0: תגיד, יש רוטב כזה? יש סמיך כזה?
2: אין.
0: תשמע, זאת מנה.
2: אתה יודע, נו. אליקו, קודם כל אני שומע אותך המון.
0: תודה.
2: ואתה תותח.
0: תודה.
2: ועוד משהו, אני חבר של ממוש.
0: אחלה, ממוש, חיים שלנו ממוש.
2: אז זהו, באמת.
0: אז תגיד לממוש להגיע לאכול את החריימה בסוכה הלבנה, חריימה, לא כוס, תקשיב טוב. מה?
2: כן. אליקו, אני רוצה להגיד לך, בזכותך, היום אני פה.
0: זה ענק. זה ענק. אני רוצה להגיד לך שהייתי מתחלף איתך שתת שדר, ואני אשב אצל אליאס עם אחראי מלוקוס, למה יש סיכוי שאני לא מחכה אפילו למחר שעוד אני בא הערב. תקשיב, אני לא רואה מונדיאל ולא מעניתי כדורגל, נראה לי אני אבוא לכדרר את הלוקוס מצד לצד.
2: אליקו, אני חייב להגיד לך, אני שומע אותך המון, ואתה יודע להעביר דברים, יענו, איך אומרים, להכניס לבן אדם שזה הדבר.
0: אז תודה.
2: אתה אלוף.
0: תמשיך לאכול, לא נפריע לך, תביא לי את אליאס.
2: אליקו, ימלך.
0: אליאס, תבין כאילו מה... תקשיב, אני אומר לך, אליאס, אני לא סתם מתקשר, אני באמת, זה לא פינה ממומנת, אתם לא מפרסמים פה, אתם אחים שלנו, חברים שלנו, שנים על גבי שנים, ואני אומר לעם ישראל, אתם הולכים לסוכה הלבנה, קודם כל, שאלה ראשונה, מי זה אליאס? שאלה שנייה, למה הלוקוס והחריים לא בשולחן? זהו, מי פה תמשיכו לבד?
2: באהבה, אליקו, כל עם ישראל מוזמן אליך.
0: אליאס, מי שרוצה לבוא, לאן מתקשר? למסעדה, אפשר?
2: למסעדה עצמה, 03-546-4747, מסעדת הסוכה הלבנה, נאמבר 1, אליקו.
0: יא אלוהים שלך. הנה, כולם פה עכשיו בשיגון על האחריימה. אל תשאל מה קורה פה ברדיו.
2: תביא אותם, אחי, תביא אותם, תבוא לפה, תעשה את השידור מפה.
0: אליאס, אם אני אעשה את השידור במסעדה, 5 קילו אנחנו עולים בין 4-6. הלך על החיתוב, הלך על הכושר, הלך על הכל. אבל זה שווה את זה, אליאס. אוהבים אותך, אליאס, להתראות.
2: תודה רבה.
0: ביי, חיים שלי. איך אני מקנה באיש הזה שעכשיו יושב הוא בנמל? אנחנו פה יושבים, מה יש לנו פה? אין פה כלום. חוץ ממוזיקה, שזה האוכל הנשמה. טוב, נראה לי שכולם פה בטירוף עכשיו צריך לעצור את השידור ולנסוע לנמל, לאליאס, לסוכה הלבנה. טוב, נראה לי ששיר של איתי לוי ירגיע אותנו, נכון? איזה שיר אני אשים לכם? שיר 2, בבקשה. יאללה. שיר 2 באלבום של איתי. בואו רגע נירגע מהחריימה.

0: יש לי חשק אחרי הפרסומות לחזור עם איזה שיר, אבל אכבר שיר של זוהר ארגוב, שיגרום לכם למזוג לפחות שתי כוסות וויסקי. מבטיח לכם.
1: ביט בן בסט היקר, קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה. אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים. את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח, מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
0: וגבירותיי ורבותיי, 5:30 עכשיו, 5:32, בזמן שאתם עושים קניות לקטנטנים שלכם ביוחננוף, קונים חיתולי הגיס פרידום דריי ב-29.90 עם 3 מימושים מעל קנייה של 75 שקלים, יש לכם אפילו מכונת ברד של נינג'ה ב-699 שקלים, פח טאץ' ענק, 60 ליטר לבן או שחור, אתם מחליטים ב-499 שקלים, תגיעו לאחד מסניפים של יוחננוף, אימאלה, סימילק גולד, 700 גרם, 2 ב-110 שקלים, זה מבצע לקטנטנים ולהורים, ושיהיה לכם יותר זול בכיס, שלא יהיה לכם יוקר המחיה בגרון, שיהיה לכם כיף, הסחטן. טוב, בואו נשיר ביחד את ההמנון.

0: ואחרי ששרנו את ההמנון של ברכה משולשת היום יום רביעי, וכולנו רוצים להתכונן לשישי שבת, לבוא רעננים, יפים, חתיכים, מבסוטים, כיפים, לא עייפים, לא היינו בקניות, לא ניקינו, לא בישלנו, לא השתוללנו, היינו בסטלבט, בים, בבריכה, טיילנו בשוק מחנה יהודה, וכל האוכל או שהגיע עד אלינו כי הזמנו באתר, או שנסענו לסניפים של ברכה משולשת וכולם מבסוטים, כי לכל אחד בצלחת יש את מה שהוא אוהב. שלום אורון דניאלי!
1: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: שמע,
1: את הג'ינגל הזה אומר הכל על ברכה משולשת, נכון אליקו?
0: זה פשוט סיכמנו את הכל ב-30 שניות.
1: הרי לכולם אין זמן לבשל, אז אין לכם זמן לבשל.
0: נכון.
1: ואצל כולם ברוך השם הילדים רעבים, והם רעבים תמיד, אתה יודע, בטח בחופש הם רעבים.
0: מה זה אקסטרה?
1: מהבוקר עד הלילה.
0: אקסטרה.
1: ויום שישי כמעט הגיע, אליקו, אין כמו יום שישי.
0: בדיוק, הנה יום שישי כמעט הגיע.
1: נכון, נכון, נכון. ואין כמו להגיע ליום שישי שאתה חלק מהלקוחות של ברכה משולשת, ואתה מכיר את כל המגוון של התבשילים והסלטים, ואתה יודע, אתה פשוט לא צריך לשבור את הראש, מה נבשל.
0: אז רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בוא שנייה, נעצור, יש פה מי שרוצה לשיר.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אז מה, אז מה, אז מה עושים ביריד? מה עושים ביריד?
2: תעזוב את היריד, אליקו, אתה יודע, אנחנו רואים בחנויות בימי שישי ילדים קטנים, ואנחנו שמים את הג'ינגל הזה מדי פעם ככה בזמן הקנייה, ואתה רואה את הילדים כזה, ילדים בכיתה א', ב', רוקדים, שרים את השיר הזה. השיר הזה באמת הוא שיר קליט, והאימהות, כל היום הילד הולך בבית, אין לכם זמן לבשל, אין לכם זמן לבשל.
1: אין זמן לבשל, אנשים עסוקים, אנשים אוכלים, אנשים שותים, אנשים עובדים, אנשים יש להם קריירות, אנשים יש להם מיליון דברים, ובשביל מה ללכלך את המטבח, לא הבנתי.
2: אז תראה מה זה, ברכה משולשת, גם הפכו את הילדים לזמרים וגם את האימהות למטבח נקי, מסודר, מסוחצח, ומגיעים ככה לקידוש בצורה הכי טובה שיש.
1: אז רגע.

0: של האיראני מאיראן. תעדיג אימאלה. שתדעו.
1: איך אנחנו אוהבים לדבר על האורזים, ואת יודע שאנשים מגיעים לפה, הם כל הזמן שומעים אותי ואותך אומרים כמה סוגים של אורזים יש לנו, כמה סוגים של תוספות, כמה סוגים של עיקריות. עכשיו, זה באמת, זה לא בדיחה שאנחנו אומרים, זה לא סתם אנחנו אומרים את זה ברדיו, שיש לנו מעל 250 סוגים של בישולים. סתם היום שאני אתן לך ככה, ספירה קטנה של אורזים שאני זוכר מהראש. אורז אדום, אורז יטריות, אורז לבן, אורז מלא, אורז שמיר, אורז עם תירס, אורז פאיה, אורז שירת פרסי, אורז עם שמיר, ג'דרה, אורז אשפלו לצמחונים, אורז אשפלו עם בשר, ג'דרה מאורז מלא, אורז אדום עם פולים, קיצ'רי של העיראקים, אליקו. כמה אורזים אמרתי בערך עכשיו? מעל 5 סוגים, נכון?
0: למעלה מעשרה, ככה, קלי קלות.
1: בקלות, ככה, בשנייה שלפתי לך ככה. אז מי שלא מכיר את ברכה משולה שבאמת אנחנו מדברים, אנחנו אומרים את המספר של הסוגים של הבישולים שיש לנו, ואנחנו לא זורקים את המספר, אנחנו גם מציעים לכם לבוא עם קאונטר ולספור את הסוגים של הבישולים, של העיקריות, של המאפים, של הירקניות, של המתוגנים, של הסלטים. אתה פשוט צריך להבין, אליקו, כל מי שמכיר את ברכה משולשת, הוא, אני חושב, באמת, אבל באמת הוא בתמים, הוא כבר לא מבשל בבית, לא רק ביום שישי, דרך אגב.
0: כל השבוע.
1: כל השבוע, אליקו, כל השבוע. יש אנשים שאומרים לנו, באמת, המטבח שלנו מאז שאנחנו מכירים אתכם, הוא מטבח רק לראותו בלבד.
0: לרעבה, לרעבה, לרעבה.
1: כי תשמע, אתה יכול עכשיו באמצע השבוע, בא לך ספגטי עם שניצל, ספגטי עם שניצל, לא בא לך להגיע לחנויות, אז אני נכנס לאתר לעשות הזמנה. בא לך לאכול מפרום, בא לך לאכול מפרום, תזמין מפרום, בא לך לאכול מוסקה, אז אני אזמין מוסקה. בא לך יום אחד כמה סוגים של דגים, פילה סלמון אפוי, פילה סלמון ברוטב, פילה סלמון עם פנקו, דגים מתוגנים, סול מתוגן, פילה מוש מתוגן, גפילטה פיש, איזה סוג של דג שאתה יודע, אליקו, אנחנו מתחילים את 9 הימים, נכון?
0: נכון.
1: דרך אגב, בוא נחזור קצת להתחלה, חודש מבורך לכל עם ישראל.
0: אמן, ראש חודש.
1: ראש חודש, היום חודש מבורך, אנחנו מתחילים את 9 הימים, ואנחנו מיום ראשון הקרוב, מיום חמישי אפשר להגיד שיש לנו הכל, מיום ראשון הקרוב יש לנו קרוב ב-15 סוגים של דגים בכל יום, אליקו.
0: וואו.
1: 15 סוגים של דגים. איזה סוג של דג שאתה רוצה, אם זה אפור, אם זה מתוגן, אם זה ברוטב, אם זה דגים, אתה יודע, ככה טובים לאנשים ששומרים על הדיאטה, אנשים שרוצים להתאמן ולאכול ככה חלבון כמו שצריך. כל סוגי הדגים שאתה רוצה, מקציצות דגים, לפילה מושתים, לסול, לנסיכה, לטונה, לקציצות חריפות וקציצות לא חריפות, כפי שאמרתי כבר, איזה סוג של דק בקיצור שאתה רוצה, אליקו, כל שבוע הבא.
0: אימאלה.
1: זה ב9 הימים שלנו, כן.
0: אימאלה. תגיד, אני רוצה רגע לסדר לאנשים את האוזן, כל יום בצהריים, אבל כל יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, בצהריים, בברכה משולשת, יש מסעדת ה... אני קורא לה מסעדת, אפשר לקרוא לזה, יגידו מסעדת הפועלים של ברכה משולשת, ואני בכלל אומר מסעדת הסבתות המבשלות של ברכה משולשת, כי בצהריים אנשים שעובדים ורוצים לאכול טוב ולאכול באמת אוכל ולמלא את הצלחות עם התוספות בלי סוף ומנה עיקרית וסלטים ולחמים ועניינים, ואנשים אוכלים וזהו, הארוחה הזאת יכולה להספיק להם ליומיים קדימה, כל יום בצהריים קורה קסם בתוך המסעדה של ברכה משולשת.
1: אז אתה יודע שאומרים בדרך כלל המסעדות הביתיות הן כמו סוג של מסעדת פועלים, נכון? אבל אצלנו אתה יכול לראות אליקו, החל מילדים בכיתות ח' ט' י' שבאים עם הסקוטר, עם הקורקינט החשמלי הזה, אחרי בית ספר באזור ראשון לציון, באים לאכול אוכל ביתי, ואתה יודע, זה דבר שהוא מדהים אותי, ומילדים לאנשים שעובדים במוסך, ולאנשים שעורכי דין, ולסוכני נדל"ן, אני מדבר איתך על כל סוגי האוכלוסייה, כל המגוון.
0: שבאים לאכול.
1: ואני מדבר איתך על האוכל, על הצלחת, על העסקית שלנו. העסקית שלנו, אתה נכנס, אתה מקבל 6 סוגים של תוספות, כמה שאתה רוצה, אליקו. אתה רוצה לקום, לאכול קצת מהפסטה, אתה רוצה לאכול עוד מהאורז, אתה רוצה לאכול עוד מהחטוי
0: ירקות. תאכל, פשוט תאכל.
1: תאכל חופשי, תאכלו חופשי כמה שאתם רוצים. סלטים אליקו, כמה שאתם רוצים, אתה מקבל מנה עיקרית, אתה מקבל שתייה. אם יש לך עוד מקום לאכול עם זה פיטה או לחמניה, כמובן שיש גם ללא עלות של כסף. וכל העסקית הזאת אליקו, 60 שקלים בלבד. תגיד לי עכשיו, אין מחירים כאלה, באמת אליקו.
0: אין, ואני גם רואה, תקשיב, אני אצלכם, אני בן בית, אני רואה מה אנשים מקבלים, זה מטורף, זה כאילו וואו.
1: נכון, נכון, ואתה יודע, יש אנשים שאוכלים אצלנו, אנחנו, הסניף במערב, דרך אגב, פתוח כמעט כבר 10 שנים, בסניף במזרח ראשון, אנחנו מקבלים הרבה תמונות שאין לנו מסעדה, אין לנו מקום שם במסעדה, אז אתה יודע, צריך תצטרכו קצת לקטט את הרגליים ולהגיע עד לסניף מערב, ואתה יודע, אנחנו עובדים לפי...

0: של לקוחות. תשמע, תכניסו את הנודלס, אנחנו רוצים שיהיה נודלס, אנחנו רוצים שיהיה פתיתים, ואני רוצה את הספגטי הארוך, ואני רוצה את הפסטה פנה, ואני רוצה קוסקוס לא רק ביום שלישי, יום שלישי קשה לי להגיע, אז אנחנו עושים עוד קוסקוס. ואתה יודע, הקהל הזה הוא קהל שבמשך שנים, שנים, שנים, אוכל בברכה משולשת. אני, יש פה אנשים שממש יודעים מה התפריט, מה יהיה ביום ראשון, מה יהיה ביום שני, מה יהיה ביום שלישי. סטן. יש פה אנשים אלי קודח אגב שאוכלים פה לפחות 3-4 פעמים בשבוע. נהנים.
1: ענק.
0: כן, זה כיף גדול, זה כיף גדול לראות את זה.
1: רון דניאלי, תשמור לנו עוד אנרגיות כאלה למחר, כי מחר אנחנו נתקשר אליך, כי אתה יודע למה אנחנו נתקשר אליך?
0: למה, תספר לי?
1: כי הילד שוב רעב!

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אורון דניאלי, שנזכה לדבר ולשמוח תמיד.
2: שנזכה לבשל לעם ישראל רק בשמחות.
1: אמן, אמן, אמן. ועכשיו, בן אל תבורי, שיר חדש, אני בורח בלילה.
3: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

כן, וקיבלתי עדכון ביוחננוף ברגעים אלה ולזמן מוגבל, שואב שוטף טינקו ב-1,190 שקלים, הכי חדשני, וזה מחיר מיוחד ובלעדי לכם עד סוף השבוע הזה. אז חוץ מהמבצעים המטורפים לקטנטנים, יש לכם עוד כמה היילייטים שאסור לפספס. אז יאללה, תרוצו! ואני הבטחתי לכם זוהר, והנה מיד, אחרי הפרסומות יהיה פה השיר שיגרום לכם למזוג וויסקי. יש כזה שיר, תאמינו לי.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
2: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
2: אני איש של אהבה.

ימיתי 24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: 720.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
9: יש
10: ענגיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
12: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
11: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
13: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. חילופי האש נמשכו, זה הלילה החמישי ברציפות. וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמורות המהפכה בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז. אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. איראן שיגרה בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובין כווית, בחרין וירדן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
14: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely. And that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and said that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
13: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
15: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%. וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה, וגם יפגע במשפחות המשרתים.
13: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר לדנה וייס בראיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
0: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו, 3 חודשים לפני בחירות, זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
13: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד, כתבנו בן גולדפיינד.
9: ארגנטינה הפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. אנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי, ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדיה משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה, למין ימל.
13: עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ללא מקדמה,
18: ללא סוף תקופה,
17: ללא ריבית והצמדה,
18: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי, כאן.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
25: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
26: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

מאמי, מירי מסיקה. אנחנו פתחנו את סוף השבוע באופן רשמי, יום חמישי. נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 16 ביולי 2026, ב' באב, תו שין פי וו. 7:10 עד 8, אנחנו ביחד, יש לנו שתי פינות היום, וזה יהיה מאוחר יותר בסביבות 7:30, את העריכה, עריכת המוזיקה הרך, אופר ויינשטיין, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם נדב חנציס. אם את כבר הולכת...

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

החיזור חוב היו כאן הזריחות הכי שוקעות בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר

השמיים, בקולו המלטף של ליגל בשן. ועכשיו לשניים, יותר נכון שלושה, עדן חסון אחד עם אופק עד ענק, והגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ-1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: Let's pay with
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב ברבית פיקורים והלכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
17: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חני גדסי.

בא לשכונה בחור חדש ושמו אלונה לארצ'יק. וולקאם, ברוך הבא. 7:31 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שתי פינות, תמיד יום חמישי.

0: ועכשיו, מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.
1: נכון מאוד. אטרקציות בשבת. רוצים לדעת לאן, כמה, כל הפרטים. בוקר טוב לאורית בלוך.
2: בוקר טוב, חני. בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע להצגה קופיקו חוגג 70, בהיכל התרבות ראשון לציון, הצגה חגיגית לכל המשפחה, בשעה 11 בבוקר, לכבוד 70 שנה לקופיקו. במרכז כדאי להגיע גם למוזיאון האשליות תל אביב, חוויה אינטראקטיבית עם חדרי אשליות, משחקי חשיבה ואפקטים מפתיעים לכל המשפחה. ובדרום, בהר צרור, מסלול בנוף מדברי עם תצפיות רחבות על מקטה שומרון והרי הנגב. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
1: תודה רבה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, תזכורת בשבת, בלדודס, ב8:30. תודה אורית.
0: מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.

0: בוא אומר אוליאל, שרית חדד מתוך ניצוץ החיים. היידי, שמח כאן ברדיו.
1: ועכשיו הצד היפה עם מאיר אוליאל.
0: ועכשיו בוא הנה באת מאיר אוליאל, מה שלומך הבוקר?
2: בוקר טוב חמי, בוקר טוב למאזינים, איזה אנרגיות.
0: כן, משתדלים. תגיד לי, מה קורה איתך? מה קורה עם עם השבוע שעבר עלינו? אם יש בשורות, אם יש משהו חדש? ספר לנו.
2: קודם כל, הרבה מאזינים שלחו הודעות, שאלו איפה חמי, חמי נעלם, איפה חמי. ואני צריך להתחיל להסביר לכולם איפה חמי מטייל, ואיפה חמי נופש, ומגיע לך חמי, ואיזה כיף שאתה קצת
0: קצת מדי פעם. קצת. ממש טיפה.
2: צריך את זה חמי.
0: תודה. אז מה אנחנו מדברים היום? ספר לנו סיפור שיחמם את הלב.
2: אז באמת ככה, הרבה סיפורים מעניינים וטובים התקפצו ככה בשבועיים האחרונים. ואחד הסיפורים באמת מעניינים, אתה יודע חמי, אנחנו ככה גם נמצאים עכשיו, מה שנקרא בתשעת הימים, אוטוטו גם תשעה באב, זו תקופה שתמיד נוהגים לדבר על אהבת חינם, על אתה יודע, על פחות להסתכל, לקטלג, לא שזה טוב לעשות את זה במשך השנה, אבל איך אומרים, זו תקופה שעוד יותר שמים עליה דגש, על אהבת חינם וכדומה. ובאמת, ככה, פוסט באמת יוצא דופן, אתה יודע, אנחנו כל פעם נוהגים לדבר חמי גם על מתנדבי זקה שהולכים ומצילים, ואתה יודע, כל מיני סיפורים כואבים וקשים שמגיעים לזירות קשות, אם זה בתאונות דרכים, אם זה אנשים ככה שמבוגרים וערירים שנמצאים בתוך הבתים שלהם, ושם הם מפנים לצערנו כל מיני דברים קשים וכואבים, ואף פעם לא עצרנו באמת באופן אישי לפרגן על איזה מעשה חסד, איזה נתינה אישית, ובאמת פוסט סיפור מאוד יוצא דופן שהיה בשבוע האחרון על בחור ערבי מהפזורה הבדואית, יותר נכון, בשם חליל, שנטבע בחוף הים באשדוד.
0: מה קרה לו?
2: טבע בחוף הים באשדוד, באחד מהחופים בעיר, ושם אחד ממתנדבי מדה שהיה שם באזור שבדיוק קנה גלשן חדש לאחותו, ככה נקלע לסיטואציה הזאת בזמן שהוא בא לקחת את אחותו מהחוף עם הגלשן החדש שהוא קנה לה. הוא ככה מזהה את אותו בחור בשם חליל בתוך הים, לוקח את הגלשן למרות שהוא לפי מה שאני אמנתי פחות יודע להתעסק עם הדבר הזה, ננסה על חשבון הזמן הפרטי שלו, אתה יודע, מתנדבי זקה יש להם את היכולות האישיות שלהם בדברים שהם יותר מתעסקים בהם, לוקח סיכון, פשוט נכנס לתוך הים עם הגלשן החדש הזה שהוא בעצם קנה לאחותו, שגם עלה לא מעט כסף, מתחיל בפעולת חילוץ, מתקשר לאבא שלו שהוא מפקד זקה במרחב לחיש, פתאום יש שם צוות שלם של אנשים פשוט נלחמים על החיים של אותו בחור צעיר מהפזורה הבדואית, מצילים את החיים שלו, מוצאים אותו במצב לא קל, מפנים אותו לבית חולים, הבחור צ'יק הזה יוצא אחרי כמה ימים מבית חולים, מגיע להודות להם בתוך שכונה חרדית באשדוד, התמונות שהתפרסמו ככה ברשתות, באמת חיממו את הלב, מרגש לראות את הסיפור, את הדברים האלה. אתה יודע, בחור מהפזורה הבדואית בנגב אי שם, אתה יודע, חיים בחיים אחרים.
0: כן.
2: פתאום פוגש את עצמו, נתקל באנשים חרדים, אנשים שבכלל, איך אומרים, לדעתי אפילו לא ישב איתם פעם ולא ראה אותם. פשוט בן אדם שנקלע לצרה, והיה יכול לוותר על זה, אתה מסכים איתי חמי? אתה יודע, עכשיו בן אדם נמצא עמוק בתוך המים, אתה יכול לקחת סיכון, חסך יכול לקרות לבן אדם משהו, הולך, מציל אותו, נלחם על החיים שלו, מתחילים, אתה יודע, כל מה שצריך על החוף, החייאות, ולדאוג להם עד הרגע האחרון, וכיף לראות את התמונות האלה, את הסיפורים האלה, את אהבת חינם, את בין המגזרים, את השלום ההדדי הזה, כן, שלפעמים קשה להסתכל עליו ולראות אותו, ובאמת היה הרבה סיפורים מעניינים וטובים ומחמים את הלב, אבל איך אומר, בתקופה הזאת של נתינה, של אהבת חינם, לפעמים אנשים, אותו מתנדב זקה שנכנס לתוך המים, הוא לא ידע באמת מי נמצא בתוך המים, איזה בן אדם הוא, מי זה, זה יהודי, לא יהודי, חרדי, דתי, חילוני, פשוט נכנסים ונותנים מעצמם, אז וכל שכן, אתה יודע, בן אדם שבא וקנה בכלל את גם את הדבר הזה לאחותו, שיכול להיות שזה אולי היה בורח לו אי שם בתוך המים, ובכלל פחות מתמצא בשחייה או משהו, והלך ונתן מעצמו, אז
0: יפה, יש לה גלשן הזה מה לספר. יש לו סיפור משלו לגלשן הזה. אני חושב שהשנאה וההתנגדות מתחילה בחוסר היכרות. כשאתה מכיר, אתה קצת יותר מבין, אתה קצת יותר מתקרב. זה קרה גם כן עם איזשהו פוסט שקראתי, שבחורה הייתה לה איזה סטיגמה על האנשים החרדים, אבל אז כשהיא נתקעה בדרך, והייתה צריכה, והם אם חד-הורית, עם ילד קטן, והייתה צריכה להחליף צמיג, התקשרה לחוקים, והגיע בחור, גבר בן 60 בערך, חרדי לחלוטין, היא קרה על ברכיו, החליף את הצמיג, ואז היא שינתה את הדעה שלה. כשמכירים, כשמבינים, כשמתקרבים, זה אחרת, זה אחרת. אז אני יכול להגיד לך עוד מילה אחת, כשהייתי בחול, אני אוהב להגיע לקידוש בבית חב"ד. וחוויה אחרת, שונה, מקרבת, מאחדת, כל כך מיוחדת, שאתה רואה את העם היהודי, גם בגלות, מתאחדים. למה לא להתאחד גם פה בארץ, לא רק בגלות? אה? מה אתה אומר?
2: אפשר גם אחרת, ואתה יודע, חמי, אנחנו, אחד הדברים היפים בפינה הזאת, שבאמת אתה בעצמך קידמת ונתת שיהיה לזה את הכל ואת הבמה, אני אגיד לך שבאמת הרבה הרבה אנשים שפתאום שולחים לי כל מיני סיפורים, נכון, אנחנו לא מצליחים להגיע לכולם ויש פעם בשבוע פינה, אבל באמת הרבה אנשים טובים ששמעו את הסיפורים האלה ורוצים לעשות אהבת חינם, רוצים לעשות דברים טובים, ואני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר, גם אני באופן אישי, שאנחנו ככה יוצאים לחול, ואתה יודע מה מדהים, לפעמים פה בארץ אתה רואה יהודי ברחוב, אתה לא אומר לו שלום, נכון? אתה פתאום רק עובר באיזה רחוב, והיא שם באיטליה או בהונגריה, ופתאום אתה שומע רק מישהו דיבר בעברית, איי, מאיפה אתם, איפה זה? וכן, עם ישראל יודע לחיות ביחד, ועם ישראל יודע לאהוב אחד את השני, וזה השבוע שאנחנו צריכים להתמקד בו באמת קצת, ויותר אהבת חינם, למרות שאנחנו הולכים להיכנס לתקופה לא קלה בכלל עם בחירות, ועכשיו הולך להיות הרבה הרבה זבל שהולך לצוף, אבל אני חושב שיש לנו מאזינים חמי שיודעים את הסיפור, והפוליטיקה זה בסוף רק משחק, ואף פעם תיתנו לדברים האלה לשלוט עליכם.
0: מאיר, גם את חודש אב אנחנו נעבור בעזרת השם. תודה רבה לך מאיר אוליאל, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה לך. סוף שבוע נעים. ביי ביי.
1: הצד היפה עם מאיר אוליאל.
3: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדורי קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: 720,
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: רדיו לב המדינה
17: בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר,
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.
22: מי יספר לך שזה לא משחק, עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק.

סטטיק. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי שידור, אני חמי גדסי. נאחל לכולנו סוף שבוע רגוע וטוב, בשורות טובות, שבת ילדודס, 7-9, שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, שבהחלט מוזמנים, מי שלא שומר שבת. אנחנו נחתום עם טיפקס, קובי אוז, מה עשית? מה, תגידי.

ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם, רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואתה מרגיש שכולם כבשים,

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אורי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
0: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
4: סקודה. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
17: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: בוקר. מיד אחרי החדשות, על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
7: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
9: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
10: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
9: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
11: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
12: יש ענק יאו!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, חילופי האש נמשכו זה הלילה החמישי ברציפות. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמעות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצר עומוז, אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. עוד דווח על פיצוצים בצפון איראן. מטהרן שיגרו בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ, ובהן קווית, בחרין וירדן. בתוך כך ובצד מפתיע, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024. במקביל לתקיפות, טראמפ כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. סגן הנשיא ג'יי די ונס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
15: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there, when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
14: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא רק את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל גורמים בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדותיו ביחס לישראל. רימון הלם הושלך הלילה לעבר בניין בצפון תל אביב. המשטרה פתחה בחקירה. פיצוץ נשמע סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון. לא היו נפגעים או נזק באירוע. חבלנים הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב. הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה אמש במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום הריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי שלושה מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון בשנות ה-50 לחייו, נעצר לחקירה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: כאן נולדתי.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
18: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי פיון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
1: בוקר טוב לכם. אז עמרי כמובן ממשיך את חופשתו בתאילנד, אבל היום יש לנו פה איך הוא קוראים לזה? מגיש שותף קו-הוסטר. הלו הוא כמובן איש המזון שלנו מהפינה בימי רביעי, ניר מלבוגט. בוקר טוב, ניר.
2: בוקר אור ובוקר מעולה לכל אוהדי נבחרת ארגנטינה ברחבי הארץ.
1: אתה יודע, בחיים מדברים על טיימינג. יש טיימינג יותר טוב מזה שבאת היום להגיש?
2: מדהים.
1: כי אתה נגיד אוהד ארגנטינה שרוף, אתה ארגנטינאי כמובן. אתמול גם עשית פינה על האוכל הארגנטינאי.
2: נכון.
1: וכשהזמנתי אותך לראות המשחק אצלי, אמרת לי, לא, לא, לא, חביבי, אצלנו ארגנטינה זה קדוש, זה המשפחה רואה ביחד עם חולצות וצעיפים. והחשש שלי היה זה שאתם תפסידו, כי זה הלך לשם הדקה 80.
2: כן, זה גם היה החשש שלי אגב.
1: ואמרתי, איך תבוא ומה תעשה? אבל לא, אתה הגעת אחרי מהפך מטורף!
2: אני התקשיתי לשמור על הקול שלי, באמת, בגול השני פתאום אמרתי, וואי, רגע, יש לי רדיו מחר, אני חייב לשמור על הקול, אבל המהפך מדהים. וכאילו, עד שראינו את המשחק הקודם של מצרים, ואתה יודע, ולא...
1: מה יש בנבחרת הזאת, אני חייב להגיד לך, מהרגע הראשון שאני... ראית איך הם שרים את ההמנון, נגיד?
2: כן.
1: שהם בטירוף. כן. כאילו, אתה רואה את האנגלים כזה, Hey, God save the king.
2: הם מנומסים,
1: האנגלים. אנחנו רואים, tea time, זה, זה, זה. ואז נעבור, נעבור להמנון של ארגנטינה. איזו מסיבה! בתחיל בלגן.
2: זה כמו לעבור מאבי טולדנו לאופר לוי.
1: בול.
2: בול.
1: וזה כאילו, כאילו, היא לא נבחרת נוצצת, ארגנטינה. הסגל השנה...
2: לא, היא קצת מבוגרת.
1: מבוגרת, אפורה קצת, השחקנים כזה בשלהי.
2: אבל יש לה נשמה, זה מה שיפה. יש לה נשמה והם מתחברים ביחד והם עושים הכל שמח ובאדרנלין.
1: קצת כמונו, רק בלי הקטע של ההצלחה.
2: נכון, בול, אותו דבר, כן. לגמרי.
1: אז בוא נה, זה הולך להיות גמר נגד ספרד.
2: כן, אני רק מקווה שספרד, אתה יודע, יגיעו למניטיים ויעשו...
1: לא, זה יהיה בנועל, ספרד יובילו 2-0 עד דקה 85, יבוא מסי ויגמור את האירוע.
2: יש מצב.
1: מה אתה אומר עליו?
2: אני אומר ש... הוא פנומן, אין מה להגיד עליו כבר, באמת. בן אדם, לא בן אדם, הוא AI.
1: זה כן, זה אשכרה, וואו. איזה שחקן, איזה שחקן.
2: כן, כן, זה הכי טוב שהיה, זה הכי טוב שיהיה לדעתי גם. אני לא רואה מישהו מתקרב לשבור סיים כאלה או מספרים כאלה.
1: איפה אתה בזה של מסי או מרדונה?
2: אני במסי לגמרי, אני במסי לגמרי. מרדונה היה טוב לתקופתו, אבל מספרית, הוא לא מתקרב.
1: זהו, כמובן שמסי הוא הכי טוב שהיה.
2: אחד משמעות.
1: אבל מרדונה הוא כאילו האלוהים.
2: הוא האלוהים כי הוא היה קרוב עם היד.
1: אגב, היד האלוהים זה הופקע בדקה שהאנגליה שמה את הגול.
2: נכון, נכון. ראיתי את זה, דקה 55.
1: איזה משחק.
2: כן, קרמה. אבל בסדר, יש לנו 9 נשמות וניצחנו, זה
1: הכבוד.
2: מה שהכי חשוב.
1: ופאבל מסתכל עלינו בעיני עגל, כי פאבל וכדורגל לא הולך ביחד. תרשה לי להחזב אותך.
3: אני כבר שמעתי מניע בבוקר.
1: כבר
2: כן, אני התקנתי אותו, אני התקנתי אותו על הבוקר, ברור.
1: אך, איזה יופי. טוב, אז יש לנו פה על הבוקר במצב רוח טוב.
2: לגמרי.
1: אנחנו ננסה להנים את זמנכם כמה שאנחנו יכולים. תיסו בזהירות, מוזיקה טובה. המפיקה שלנו היא אתי אלתר ג'קמן, טכנה איתנו כאן באולפן פאבל גרשביץ', עורך המוסיקה אריה מרקו, ניר מלבוגט איתנו כאן באולפן.
2: מעניין אם אתי נשואה ליו ג'קמן.
1: אנחנו נשאל אותה, אנחנו נברר, היא תעלה לשידור בעניין הזה, היא פשוט כרגע פולה גבות. מה את עושה? היא שמה מסקרה? מאוד מאוד חשוב, אתי. מאוד חשוב ברדיו להתעבר.
2: נכון.
1: מאוד מאוד חשוב.
2: דוגמנית רדיו.
1: אנחנו יוצאים לדרך שתהיה הזנה נעימה. כמובן שלמה עידו וארגנטינאי.

0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.
1: כן, אז צר לי לאכזב אותך ניר, אבל אתה צריך להתעורר מהפנטזיה שלך של אתמול ולחזור לחיים, שזה הקטע הכי קשה לדעתי במונדיאל הזה, שאתה יוצא לאיזה שעתיים של פנטזיה, ואז חוזר לחיים ביום חמישי, וחוזרים לסופר. אתה גם עושה את הקניות שלך ביום חמישי?
2: כולנו עושים קניות ביום חמישי, כי אתה יודע, זה מתנקס כל השבוע, המקרר מתרוקן לאט לאט לאט, ואז נכון. ביום חמישי אתה מקבל רשימה, אתה עובד עם רשימות?
1: בטח שאני חובה לעבוד אגב עם רשימות, כי הוכיחו שאם אתה לא בא עם רשימה, אתה קונה יותר וסתם.
2: נכון, אתה גם...
1: גם אל תבוא
2: לך...
1: רעב.
2: בדיוק, אסור לך לבוא רעב.
1: אבל אני אגיד לך, אצלי זה העניין של ההשלמות, כן? יש את הקנייה הגדולה בסופר של יום חמישי, או שישי, או רביעי, תלוי, כאילו, מתי, כמה היינו רעבים השבוע. אבל יש את נושא ההשלמות בסופר ליד הבית, ששם הולך כל הכסף.
2: לגמרי, אבל מה אתה מנשנש להגיד שאתה בסופר? סתם שאלה. ואני אדבר איתך על ההשלמות, כי יש לי מלא מה להגיד על
1: השלמות. הנשנושים?
2: כן, אבל תשמע. סתם מעניינתי מה אתה מנשנש.
1: עד לפני איזה שנה, זה היה כמובן כל סוגי הפחממה שרק היית נותן לי, אם זה הבורקסים, החלה... מכיר שאתה לוקח בורקס אחד לבית ואחד שיהיה לך לסופר, ואז אתה כמו עלוב גם מגיע לקופה רק עם הסקית,
2: עם הסקית, עם השקילה,
1: שאין שקילה, אתה נותן לה סקית ריקה שתעביר
2: בברקוד. אתה יודע, במוחה אומר לה, את יכולה לזרוק את זה, את זה ובקבוק קטן של שוקו ריק,
1: וואי, או סקית שוקו מקובצ'צ'ת.
2: מקובצ'צ'ת, כן. והיא מסתכלת עליך, מה קורה איתך, גבר?
1: אבל אני משתדל לא לנשנש בסופר, כי זה אסון.
2: כן, אני...
1: כמובן אגב, פיצוחים.
2: פיצוחים זה קל. אני תמיד לוקח את הזיתים.
1: בטח.
2: איזה חופן כזה זה.
1: בטח.
2: אבל יש אנשים שכבר בארדקור לוקחים לך אפרסק, אחי.
1: אפרסק?
2: כן, אתה יודע, מהמחלקה של... דופקים אפרסק באמצע...
1: טוב שלא לקחו שקית שניצלים וחיממו להם גם.
2: ברור, אבל גם את זה אתה לא יכול להביא לקופאית. מה אתה מביא לה, תגלעים? היא לא יכולה לשקול את זה.
1: זה בעיה, יש דברים שאתה לא יכול לטעום. לא, אז אתה לוקח עוד אפרסק חדש.
2: ואתה אומר, קחי, תשקלי את זה.
1: תשקלי את זה, ולוקח אותו. לא, אתה בעצם לא יכול לקחת אותו.
2: בדיוק, אתה צריך להחזיר אותו, זה כבר בעיה.
1: מה אתה מציע לה, רוצה אפרסק? זה בעיה, נשנושים האלה.
2: כן, אבל בסופר יש גם... מה שקשה בסופר זה האתגר ברשימה לפעמים זה המוצרים עצמם. לדוגמה, עגבניות מרוסקות.
1: נכון.
2: זה תורה שלמה הדבר הזה. נכון. יש עגבניות מרוסקות, יש עגבניות מרוכזות.
1: חתוכות דק.
2: יש חתוכות דק, יש חתוכות עם מיץ.
1: נכון.
2: יש עגבניות בריכוז מיוחד, כאילו שמו להם, איך קוראים לזה?
1: רטלין.
2: רטלין או אטנט. מה קורה? מה זה עגבניות בריכוז מיוחד?
1: יש גם רוטב מוכן כבר לשקשוקה.
2: נכון.
1: אתה מזכיר לי עגבניות, נגיד קטשופ.
2: כן.
1: אני רואה, יש קטשופ, ויש משהו שנקרא מטבל עגבניות, כי יש איזה עניין משפטי שלחברה מסוימת
2: שאסור להגיד קטשופ, אני שמעתי את זה.
1: קטשופ זה מותג?
2: אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שכן, אבל כן, אני שמעתי את מה שאתה אומר.
1: נכון?
2: כן. כן, מכיר את זה, אבל קטשופ, אם שמת לב, הוא לא עם כל העגבניות, הוא ב...
1: הוא מתנסה קצת.
2: כן, הוא בזה של הרטבים.
1: נכון, נכון, נכון.
2: עם המיוקץ' והמיונז, הוא קיבל כאילו, הוא נישה משלו הקטשופ.
1: אגב, אני חושב שהסופר בכללי מסודר לא נכון. יש לך נגיד מחלקת קפואים, מחלקת יבשים, מחלקת פירות, תסדרו לי את זה לפי ארוחות.
2: לפי בוקר, צהריים, ערב?
1: כן, לא, נגיד את האורז, תשימו לי ליד החזה אוף.
2: מעולה.
1: ואז אני, אתה מבין, אני מגיע לסופר ואני קונה את המוצרים פר ארוחה. נגיד אני, עכשיו תשימו לי את הלחמניות ליד הגבינה וליד החומוס.
2: מה קורה אבל אם אתה אוכל אורז עם קטשופ, נגיד הילד, אז אתה צריך לחזור לקטשופ אחרי שלקחת כבר את האורז.
1: אהבתי את ה... אז יכול להיות שמה ש... יכול להיות שאני שבוי בקונספציה שגויה, זה מה שאתה אומר לי בעצם.
2: אני חושב שכן.
1: אבל מה, הילד שלך אוכל אורז עם קטשופ? בוא נדבר על האירוע הזה.
2: הילדים הקטנים אוכלים הכל עם קטשופ.
1: זה בצבא אתה אוכל הכל עם קטשופ.
2: שאלות טעים. אין לך ברירה, אבל גדלת גם כילד על קטשופ.
1: אתה יודע שבצבא הייתי אוכל גבינה לבנה עם קטשופ?
2: באמת?
1: הייתי מערבב את זה בטירונות בבוקר.
2: אז אנחנו...
1: אתה פשוט בסיטואציה שאתה לא... אתה חייב לאכול ואתה אוכל הכל בצבא.
2: נכון, אני הייתי בטירונות בבעלץ, זה בצוק

0: עובדה, זה חור.
1: בעלת, נשמע כמו שם של מפלצת בלונה פארק.
0: בית ספר להנדסה, כן. והסלוגן של המטבח היה מה שאפשר עם מה שנשאר.
1: בול.
0: כן, אתה קם בבוקר, יש ריבה, יש גבינה לבנה, למה שלא נערבב הכל יחד?
1: גם אתה בטירונות שהייתם קמים היה או קפה או תה תמיד? כן. סיר ענק?
0: לא סיר, היה טרמוקן כזה גדול, מפלסטיק.
1: כן, ענק, ענק, וזה היה או קפה או תה. וזה היה יום קפה, יום תה, יום קפה, יום תה, וזה היה אותו טרמוס, והם לא נשנקו אותו.
0: היה לך קפה בטעם תה.
1: אתה לא ידעת באיזה שלב מה אתה שותה, קראנו לזה קטי. כי זה רק מתוק. אתה רק רוצה משהו מתוק.
0: וליד זה היה את הפרוסות לחם עם הממרחים של החלווה, היה לך?
1: בטח.
0: חלווה ושוקולד. החלווה היה להיט, ליד היום, מנסה להבין איך קונים את הממרח חלווה הזה.
1: היה קפה הנשיא. הצהוב הזה, אתה זוכר? קפה שחור.
0: לא.
1: בצבא יש מותגים שאין בסופר.
0: כן, כן, זה מותגים צבעים לגמרי.
1: אז רגע, נחזור לסופר. אז אתה בעצם, אתה אומר, אתה מגיע עם רשימה.
0: אני מגיע עם רשימה, אני מתחיל מסודר, יש מסלול מסודר.
1: אתה עושה, איך אתה, אתה עושה שתי וערב כזה?
0: כן.
1: או שאתה הולך לפי הרשימה, כלומר ברשימה... יש לך נגיד דפקת כביסה, ואחרי זה חזה אוף, אתה לא. אתה מסדר לך את זה לפי הסדר הליכה בסופר?
0: אז אפרת, שהיא גאונה, היא כבר כותבת לי את הרשימה לפי הסדר הליכה, היא כבר, היא זוכרת, היא ממפת הסופר, והיא כבר זוכרת, ואז היא לא נותנת לי, אתה יודע.
1: שתי יכולות.
0: כן, הן מדהימות. לא נותנת לי להסתבך, למרות שבינינו, כל גבר מתקשר לאשתו לפחות 3-4 פעמים.
1: זהו, רציתי לשאול אותך על זה, כמה שיקול דעת אתה מקבל?
0: אין שיקול דעת בסופר.
1: כי לי יש כמה מוצרים שאשתי נותנת לי שיקול דעת.
0: מדהים, אני ראיתי את הרשימה שלך, נכון?
1: היא נגיד שמה לי גריסיני נגיד.
0: אוקיי.
1: וכותבת לי בסוגריים סימן שאלה, כלומר, אתה תחליט. היא מאצילה סמכות.
0: להחליט על גריסיני זה יפה.
1: נכון?
0: ומה החלטת?
1: ברור שכן.
0: כן?
1: ברור.
0: האמת שגריסיני, כן.
1: אפרופו, לנשנש אותו בזמן התקשים, אתה עושה, אתה שם את הגריסיני, מכיר את בעגלה, את המקום לילד הקטן, הכיסא המקפל הזה?
0: כן.
1: אתה פותח לך אותו.
0: אוקיי.
1: אתה שם לך חבילת גריסיני.
0: אוקיי.
1: שם ליד איזה דיפ שבא לך, גבינה לבנה או זה, פותח ונותן תוך כדי קטנות כאלה.
0: אז זהו, לי יש בעיה לשים את זה בכיסא של התינוק שם, של העגלה, כי אני תמיד שם שם את הביצים.
1: אתה שם שם...
0: כדי שלא יישברו למטה. כל הביצים כן, כדי שלא יישברו למטה.
1: אז אני חייב להגיד לך שזה גם, אפרופו קונספציה שגויה, הביצים הם במין קופסת קרטון מיוחדת שנועדה לעמוד בלחץ, שגם אם תשים עליהם משהו, לא יקרה להם כלום.
0: כן, אבל הקופסת קרטון הזאת לא מוכיחה את עצמה, כי כל פעם שאתה קונה ביצים...
1: לא, אל תשים עליה אבטיח.
0: אבל בסדר, אבל כל אחד פותח את הקופסת קרטון לבדוק שכל הביצים בסדר לפני שהוא שם אותם.
1: נכון, כי לפני זה אתה לא יודע מה עבר עליהם.
0: יש לי חבר שמגדיל לעשות וחוגר את הביצים באוטו. הוא כאילו שם הכל בבגאז' והביצים מאחורה.
1: אז די הרבה פעמים יוצא לחגור את הקניות. למה? כי לפעמים זה כבד מדי במושב, אז הוא מפעיל לי את הצפצוף של הלא שמת החגורה. אז אתה מכיר זה שאתה פשוט חוגר את הסלים, והם לידך גם כן, מובטחים?
0: אני שם את האבטיח לידי תמיד, במושב לידי, במושב ליד הנהג.
1: אבטיח, אתה קונה שלם או חצי?
0: אני קונה חצי כבר. פעם הייתי קונה שלם.
1: אז אני חייב להגיד לך שכולם אומרים, אתה מכיר את זה איך לקנות אבטיח, איך לבדוק שהוא טוב, לדפוק, הצהוב, הגבעול היבש, השפיץ. לא, פשוט צריך לקנות שני חצאים.
0: נכון.
1: כי אני... אתה רואה את המרקם שלו כשהוא פתוח.
0: כן, ואתה רואה אם הוא ספוגי או לא ספוגי.
1: בדיוק.
0: אני סוף סוף, אני מסכים איתך על משהו באוכל, אילן.
1: מה, אנחנו מסכימים על הרבה דברים חוץ מעל קרפ עליו.
0: אני מסכים עם עומרי, והשמיר.
1: בסדר, כן. השמיר.
0: אני נגיד לא קונה שמיר. אצלכם זה בא בקילויים בטח בבית.
1: לא, לא, לא, רק שצריך.
0: אוקיי.
1: רק שצריך.
0: אוקיי, חשבתי, ניבלתי, כי... אני הבנתי ממך שאתה כל דבר אוכל עם שמיר.
1: מכיר את זה שאתה מסתכל על הגלה של מישהו לידך, ואתה אומר לך, מה, איזה מגיל מה שהם קונים?
0: אני דווקא הפוך, אני מסתכל על הגלה של מישהו ילדי, ואני אומר, וואי, הוא הזכיר לי.
1: כן?
0: כן, יואו, נוזל למדיח.
1: וואו.
0: לא היה ברשימה. אתה מבין?
1: נוזל המדיח תמיד בא בשניים.
0: כן.
1: פעם לא קונים אחד.
0: גם אסור לשכוח נוזל המדיח, כי כאילו השם של הנוזל המדיח, לדוגמה, יכול לתת לך רמז לבאות. פיניש. אתה לא תביא, היא תגמור אותך.
1: חד משמעית. מלח למדיח, אגב, ראיתי פעם ביוטיוב, אני לא זוכר מה, איזה טכנאי מדיחי כלים, ששם מלח בישול.
0: אוקיי.
1: את זה אפשר לשים במדיח, במקום לקנות מלח בפי 5 מחיר.
0: אני אפילו עד הרגע לא ידעתי שיש מלח למדיח, כי אני רק מפנה אותו, אני לא מפעיל אותו. לא, אני...
1: אבל אתה קונה דברים בשביל המדיח.
0: אני לא, מדיחים...
1: מלח למדיח.
0: מדיחים, לא, לא, אז בואו נעשה רגע סדר. את כל מוצרי הניקיון, אפרת קונה. בנפרד גם.
1: בחנות אחרת?
0: כן.
1: אתה מפתיע אותי עכשיו.
0: לפרסומת, אבל חנות פארם כזאת.
1: בפארם? כי יש לכם קופונים.
0: גם, וגם כי המחירים יותר טובים.
1: וואלה.
0: כן.
1: וואלה.
0: כן. אז היא קונה שם את השמפוים והסבונים, ואת כל הטואלטיקה, כל ההיגנה.
1: אז זהו.
0: אני רק על האוכל, רק על האוכל.
1: אז נגיד מוצרי היגיינה נשית, מה שנקרא פדים.
0: כן.
1: אתה לא קונה, אז אני מניח.
0: אני הייתי קונה תקופת שהתייאשתי מהדבר הזה, כי עם כנפיים, בלי כנפיים, עם מוליך, בלי מוליך.
1: לא, אני יודע מה, זה קטע, כי אני תמיד מגיע לזה של לקנות את הפדים, ואתה רואה שם עוד כמה גברים בדילמה, במצוקה נוראית, כי אתה נע בין לקנות את הפדים האלה לבין להיראות סוטה.
0: נכון.
1: כאילו, אתה בסיטואציה שאתה אומר...
0: שלא נעים.
1: ואתה מוצא צריך מתקשר לאשתך, ואתה אומר לה, תקשיב, יש פה נורמל, יש פה פורנייט, יש פה 4 טיפות, 5 טיפות, ואתה אומר לה, זזל, מה אני עושה פה? למה את לא קונה את זה לבד, את המוצר הזה?
0: גם אם זה מוליך, זה נראה לי מוליך אותך שולל יותר הדבר הזה. כן, כן, זה סיטואציה ממש לא נעימה.
1: אבל זה כיף סופר.
0: אין על סופר. אין על סופר, רק שאתה מגיע לקופה והקופאית המהירה, לא כל כך מהירה, היא יותר מהירה בעין, אתה מכיר את זה?
1: בטח.
0: שהיא מהירה לך למה לקחת? מה אתה צריך קליק ירוק? תגידי לי, מי את?
1: נכון, או שהיא מתחילה להציע לך מבצעים, מכיר שהיא פותחת מקולת קטנה בקופה?
0: כן.
1: או שהיא אומרת לך, תקשיב, זה יש לך עוד אחד בחצי מחיר, רוץ רוץ תביא.
0: עכשיו, המקולת הקטנה בקופה שהיא פתחה, זה אחרי המקולת שיש מהאנשים שלא רצו דברים בזמן החשבון.
1: ברור.
0: זה תמיד על המקרר של הגלידות.
1: או על החטיפים.
0: נכון.
1: פתאום אתה רואה על פסק זמן, אגסים.
0: בדיוק.
1: אתה אומר, בא לי האגסים האלה.
0: הוא בחר טוב הבן אדם.
1: תגיד, ושאתה קונה נגיד מילקי או מעדן או יוגורט.
0: כן.
1: ואתה צריך נגיד 2. אתה שובר לך מרביעה חדשה, או לוקח את 2 שמישהו אחר שבר כבר?
0: לא, אני תמיד שובר מרביעה חדשה.
1: נכון, זה כן.
0: חייב לפתוח חדש. ברור,
1: חייב לחנוך.
0: מה, אתה בסופר, תתפרע.
1: לחנוך.
0: ברור. אני גם מוציא מאחורה. כשאני בא, נגיד, אני רוצה לקנות, נגיד, תרכיז מיץ כזה.
1: כן.
0: אז אני לא לוקח את הראשון.
1: ברור.
0: תמיד לקחת מהסוף.
1: שזה גם אתה עושה
0: זה גם קונספציה, בגלל התוקף. אבל
1: גם בשמפו אתה עושה את זה.
0: גם בשמפו, נכון.
1: כי אתה מריח את השמפו. ואתה אומר, אני לא רוצה, כי מישהו כבר הריח אותו.
0: נכון.
1: זה לא שמישהו בחר להשתמש בשמפו עכשיו.
0: ברור, ברור. אז אני מוציא תמיד מהאחרון. אבל תכלס, כולם אותו תוקף, כי הם הגיעו באותו משלוח.
1: נכון.
0: אבל בסדר, אנחנו אוהבים לחשוב, אתה יודע.
1: ואיזה כיף זה שהוא מסדר את המוצרי חלב, מסדר מהארגזים למקרר, לקחת מהארגז עצמו.
0: נכון.
1: לא מהמקרר.
0: אני עושה את זה עם הבחור של הירקות.
1: עומרי אגב לא אוהב את זה.
0: לא?
1: הוא אומר, אני רוצה שהם קצת יספגו סופר, המוצרים. ואני יכול להבין אותו.
0: אני אוהב את הטריות. אני אוהב את הטריות. אני עושה את זה עם הבחור מהירקות, שהוא מביא את כל העגלה, אני לוקח לו 100 עגלה.
1: יש את המגדילי ראש שהולכים למחסן איתו. מכיר את אלה שהולכים לאחורה? יש כאלה שכאילו נכנסים בדלת של העובדים, והולכים לסטוקים שעוד לא בכלל הגיעו.
0: אוקיי, שהוא רק מעלה אותם.
1: כן.
0: וואו, אוקיי, לא חשבתי על זה אף פעם, ללכת איתו עד לשם, אבל יודע מה, אולי היום יום חמישי, אולי היום ננצל...
1: אז היום יום הקניות.
0: כן.
1: בקופה עד 10 מוצרים, אם אתה מביא רביעה של מילקי, זה נחשב רביעה או מוצר אחד?
0: מוצר אחד, מה זאת אומרת?
1: אבל זה 4 מילקים.
0: בסדר, אבל זה מאותו סוג. אותו סוג. אם זה אותו סוג,
1: מותר.
0: תביא כמה שאתה רוצה מאותו סוג.
1: הבנתי. טוב, פאבל, אני מסמל לנו שצריך ללכת לקופה.
0: יאללה, נעשה צ'קאוט.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: רדיו לב המדינה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
9: קמילה. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
24: 720!
25: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
26: רדיו לב המדינה
27: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר,
29: עושים את זה פשוט.
30: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה
32: על הבוקר.

0: תגיד לך מה, דיברנו קודם על סופר, יש גם את הקטע הזה שאתה, אין לך כוח לסחוב את זה הביתה, תמיד, אז אתה, יש מוצרים שאתה משאיר באוטו כאילו, ואומר, בסדר, זה מחר אני אעלה הביתה.
1: כן, ברור שיש מוצרים כאלה שאתה משאיר באוטו, המוצרים הכבדים. בטח. אז אני פעם אמרתי לאפרת,
0: כן.
1: תבדקי אם יש שמן ומים באוטו, אז היא אמרתי, לא, ממי, את השמן העליתי, המים לך תביא אתה. הבנתי כן, שהיא לא מחוברת.
0: שישיית מים אתה באמת משאיר ב...
1: כן, אתה חייב, לפעמים השישיית מים נשארת, אתה יודע, for life.
0: אבל זה נראה שאתם מסונכרנים בזוגיות, כל אחד יודע את תפקידו.
1: סך הכל כן, אבל אתה יודע, כן. יש גם המון דברים מפחידים בזוגיות, לדוגמה... שהיא קובעת יציאה עם חברים שאתה לא אוהב לפאב שאתה לא אוהב על משחק של הקבוצה שאתה אוהב. אתה מבין?
0: תתן לי את זה עוד פעם.
1: היא קובעת יציאה עם חברים שאתה לא אוהב לפאב שאתה לא אוהב על משחק של קבוצה שאתה אוהב.
0: שאתה אוכל אותה בפעמיים, כלומר הרצחת וגם ירשת. כן. קצת זה כאילו גם אתה מפספס את המשחק שאתה אוהב וגם היא קבעה עם אנשים, עם חברים שאתה לא בא לך עליהם.
1: כן, לדוגמה, אתה מבין איזה סנריו הם כאילו מלחיצים אלה? או שאפרת פתאום ממציאה לי תרופות. מרב עושה לך את זה?
0: של?
1: נגיד, היא אומרת לי, מאמי, כואב לך גרון? קח סמסמול. עכשיו, מה אני עושה עם זה? אני עומד כאילו מול ארון תרופות. אתה מכיר את זה שאתה מתחיל לחפש אחי לפי שם, ותמיד השמות של תרופות גם אותו דבר. נכון. הכל נגמר בפן או בעול. איפה נמצא את כל ה...
0: פן זה אנטיביוטיקה בדרך כלל?
1: כן, אני לא ידעתי שזה...
0: כל המוקסיפן, הידרו... לא, לא.
1: איבופן, לא?
0: לא, לא, לא, הידרו... זה דווקא... צודק, וואו, זה קשה. וואי, יש מצב שלקחתי אנטיביוטיקה שכאב לי הראש? תן לי רגע לחשוב על זה רגע. וואו.
1: היית צריך לקחת מול.
0: מול.
1: כן, איזה סמבו מול.
0: מול זה... רגע. מול זה כאילו לשיקוך כאבים, זה כל הנובימול, הקמול, פרצטמול. ופן זה כל האיברופופן, כל הכאילו...
1: פן תיפגע.
0: כן, כן.
1: פן תיפגע אם לא תיקח את זה.
0: גם יש לך, לכל אחד בבית יש סירופ של אקמולי או אדוויל או נורופן של הילדים, שהוא כאילו, הוא נמצא שם במקרר כבר מגיל 3, הילד אין לו חום מגיל 3 כבר.
1: עם המזרק הכתום.
0: בטח, שהמזרק הכתום כבר עבר לשימושים אחרים.
1: מה זה עבר? הפלסטיק מתקלף כבר.
0: שכאילו... אתה, די, תזרוק. הרי גם ככה תמיד שילד חולה קונים הכל מחדש.
1: נכון.
0: אף פעם אף אחד לא...
1: כן, אבל נגיד תרופות, אתה בודק תקפים? אפרופו לבדוק תוקף של הקניות.
0: אז בוא אני שהוא ישבור לך מיתוס.
1: כן.
0: אשתי בתחום הפארמה, כאילו בתחום המדיקל דיווייס...
1: כן, היא שם ליד האקווריום של הדגי זהב שם בפתח תקווה.
0: זהו, אז היא בענייני הביוטק, כל התרופות והמכשור הרפואי, והיא אומרת שהסיבה שיש תוקף לתרופה, כי אין להם את ה... הם לא רוצים להשקיע את הכסף בלקבוע תוקף יותר ארוך. בגדול, תרופה לא אמורה להתקלקל אף פעם אם היא מאוכסנת בחושך
1: ו... מוצל וקריר.
0: כן, מוצל ומוגן.
1: אוקיי.
0: ולמה זה? כי איך אתה בודק תוקף של תרופה? אתה צריך לתת לה לשכב עכשיו 20 שנה, כדי לראות עוד 20 שנה, יבדקו אותה, לראות אם היא באמת התקלקלה או לא. אין להם כוח עכשיו לקחת תרופה, ולפני שהם מוכרים אותה לאנשים, לשים אותה 20 שנה עכשיו בתוך זה, כדי לבדוק. אז הם מחליטים, יאללה, 3 שנים תוקף.
1: נראה לי שבבית שלי הניסוי הזה עובד, יש לי תרופות שהן 20 שנה כבר שופרות.
0: אז אתה יכול לתת אותם לחברה, והם יבדקו עם מי. כי בגדול אין סיבה, זה לא עכשיו יוגורט.
1: אני פשוט יש לי פטיש לתקפים.
0: אתה אוהב תקפים?
1: אני בודק תוקף על כל דבר.
0: שאלה. כן. יוגורט, שבדיוק היום פג תוקפו.
1: אוכל.
0: אוכל?
1: כן, מחר כבר לא.
0: אתמול?
1: בחצות 0-1.
0: מחר הוא לפשטידה.
1: ב-0-0-0-1, בחצות ודקה הוא לפשטידה.
0: וואלה?
1: כן.
0: עכשיו, למה יש לנו נטייה לשים דברים מקולקלים, שעבר התוקף שלהם נקרא לזה, בפשטידות? כאילו מה, זה לרמות את התוקף?
1: אני חושב שככה הוא חונכנו כאילו מתקופת הצנע, מהתקופה של הסבתות, כי סבתא שלי נגיד גם הייתה עושה ריבה מכל דבר. אתה יודע, הפירות היו מאפנים.
0: גם אמא שלי עושה ריבה מכל דבר. או ריבה או חמוצים.
1: יופי. או פשטידות.
0: או פשטידות.
1: בדיוק.
0: כאילו פשטידה, אף אחד אף פעם לא אומר, אני רוצה להכין פשטידה כי אני רוצה פשטידה. תמיד זה, מה נשאר לנו? יאללה, נעשה פשטידה.
1: כן,
0: זה כמו כדורי שוקולד.
1: זה כמו בעלץ, הבסיס.
0: בול. כן, כדורי שוקולד זה לא משהו שאתה אומר, אני מראש רוצה להכין אותם.
1: לא, זה מאלתר, זה כאילו, זה מה שנשאר.
0: בגלל זה אין כדור שוקולד שהוא באותו טעם כמו הכדור שוקולד שהכנת פעם קודמת.
1: נכון, הוא גם לא באותה מידה.
0: כדור שוקולד זה חד פעמי הטעם שלו. כי אין מידות, אין זה. כדור שוקולד זה מה שנשאר, עם הפרצטמול שבמקרר, הכל אתה שם בפנים.
1: לגמרי, אתה רק צריך לבדוק שהילד שטף ידיים לפני, כי אתה יודע, אתה מכיר את זה שמכינים כדורי שוקולד בגן, וזה בא לך עם פנדה, עם גושים של פנדה, וחננה, וכל
0: מיני דברים כאלה. פנדה, חננה.
1: הם לא שוטפים ידיים שם, וואו, זה הכדורי שוקולד הכי מפחידים בעולם.
0: הבתימים.
1: מאוד, אבל מפחידים. אחרי זה אתה צריך...
0: זה לא נראה כמו כדור, וזה לא בטעם של שוקולד, אבל זה סבבה.
1: כן, אחרי זה אתה חייב את האנטיביוטיקה.
0: הזכרת לי על זה, כשאתה הולך לקצב בסופר, מכיר, אני הייתי, זה היה קטע, ממש קטע, כמו מערכון, אני... היה תור מטורף לקצב, ואז איזה מישהו שם בא ואמר לי, עזוב אותך, יש לך פה במקרר את הקפואים.
1: אוקיי.
0: ותיקח מהקפואים, כי גם אין חתו, אז הוא אומר לו, לא, לא, אני לא רוצה קפוא, אני רוצה טרי. אז הוא אומר לי, וואלה, אתה קונה רק טרי? אני אומר לי, כן, אני אומר לו, אומר לי, כמה אתה לוקח? אני אומר, אני פעם אחת בא, עומד פה בכל התור, קונה 4 קילו. אומר לי, ומה אתה עושה עם זה? אני אומר לו, מקפיא. ואז אתה פתאום מבין שכאילו, למה אנחנו לא קונים קפוא?
1: נכון.
0: הטרי הזה שאנחנו קונים.
1: נכון.
0: הנה, אתה ארגנטינאי, הפרה באה מארגנטינה.
1: חד משמעי, כן.
0: זה הגיע כפו משם, זה לא שהביאו את הפרה משם.
1: ברור, לגמרי.
0: אז למה אנחנו קונים טרי תמיד?
1: אני חושב שזה משהו בראש, משהו בראש. אבל אני יותר מטריד אותי, השיח עם הקצב, שכאילו אין לך מושג מהו, אבל הוא מבין אותך. אתה אומר לו, אני רוצה מספר 7.
0: נכון.
1: זה מה שירשמה לך, אין לך מושג מה זה. הוא מבין אותך, הוא מבין לך משהו, ואתה כאילו זורק את זה לעגלה באלגנטיות.
0: ואז אתה שואל אותו, למה יש פה כך תור? איפה הקצב השני? אז אומר לך, הוא במספר 2. מכיר שהקצב חוזר ובדיוק מנגב את הידיים, ואתה אומר, טוב, נראה לי הקנייה הזאת אני לא אקח בשר.
1: נראה לי נעבור לדגים.
0: פרסומות, ואנחנו ממשיכים.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
15: סקודה. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות, אחוזת פריימן. דיור מוגן בראשון לציון. ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
4: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ.
5: כן, קרה פה איזה רגע מלחיץ. שאת נשתף את המאזינים, שאת עם ההפקה אומרת, תקשיבו, שומעים אתכם בזמן הפרסומות.
6: כן, ממש
5: שאתה יחיד. אומר, רגע, אוי ואבוי, מה אמרנו?
6: כן, אתה פתאום מתחיל לשחזר, אתה מתחיל לשחזר כאילו, מה
5: כן,
6: אמרת, וואו.
5: עכשיו, פאבל פה נכנס לסרט, אומר לה, אבל אצלי הכל סגור, לא שומעים רק את השיר. היא אומרת, לא, השיר, שומעים את השיר ואני שומע את הדיבורים שלהם ברקע.
6: כן, פאבל גם ככה לבן, הוא נהיה חיוור על הלבן.
5: נהיה חיוור על הלבן.
6: לא ונקלין.
5: אבל אז הוא פתאום התעשת ואמר, לא, לא, לא, לא, לא, הבעיה, אני יודע איפה היא. פאבל הוא גאון, זה מה שכיף פה.
6: אני הבנתי את זה ברגע
5: ראשון. שזה חבורה של מטומטמים, ופאבל...
6: הוא הגאון.
5: הוא מציל פה את האירוע כל פעם מחדש, ופשוט הרגע את כולם, ואמר שזה לא, יש איזו בעיה בדליפה, יש דליפה, הוא אמר.
6: כן.
5: דליפה של סאונד. זה רק אצל סאונדמנים יש דליפה של סאונד. אני יודע, דליפת שתן, שעלי יש.
6: או דליפת גז.
5: כן.
6: אבל אין...
5: אבל אין... פאבל המציא דליפת סאונד הזה. אתי, מדובר בדליפת סאונד,
6: ו... אנחנו מקווים שהשתלטנו על האירוע,
5: שלא... ואני מקווה שלא שמעתם את, את השיחה ש... את זה שניר סיפר שיש לו תחורים.
6: כן, שאין איזה אוקיינוס עכשיו שנפגע מהדליפה אולי, אתה יודע, שלא... וואו, דליפת סאונד.
5: טוב, תשמע, לא, לא תאמין, אבל סיימנו שעה ראשונה.
6: די, נו, באמת?
5: כן, זה טס.
6: מה זה טס? אני חשבתי ששמונה ועשרה עכשיו.
5: שמונה ועשרה, אז הנה, כבר לא, כבר שמונה וחמישים. אנחנו סיימנו שעה ראשונה.
6: יאללה,
5: מה
6: מסיבה.
5: מה שזה אומר שתהיה שעה שנייה.
6: שזה מדהים בעיניי.
5: ובשעה שנייה אנחנו עולים קומה.
6: כן.
5: כי אנחנו נדבר על נופשים ועל קיץ, אתם מתכננים דברים לקיץ.
6: ברור,
5: אנחנו...
6: מה זה כבר, הכל מוכן.
5: אנחנו נדבר, ו... והולך להיות באמת כיף גדול. אז אנחנו מחכים לכם מיד אחרי החדשות והפרסומות, זה בשעה השנייה. סיימנו את השעה הראשונה של על הבוקר, גרסת, גרסת ניר מלבוגט, בשל הדרותו של עומרי קבבוס בקופנגן. אולי ננסה לדבר איתו, נראה מה מצבו, מה אתה
6: יאללה,
5: אומר?
6: יאללה, אם הוא ער.
5: בוא ננסה.
6: בוא נרים אותו.
5: אז המפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנה השידור איתנו כאן באולפן פאבל גרשביץ', עורך המוסיקה אריה מרקו. אנחנו יוצאים לשיר חדשות וממשיכים לשעה שנייה. סו בזירות.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ' בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: באמת אין כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: Let's pay, let's pay with
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
14: סקודה. רדיו לב המדינה.
15: בוקר. מיד אחרי החדשות, על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
19: יש ענק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסט. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזור הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. בתוך כך, הלילה נמשכו חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, כשלראשונה, התקיפות האמריקניות הורחבו גם לאזור טהרן, ולא התמקדו רק במיצר הורמוז. במקביל לתקיפות ובצעד מפתיע, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024. הוא כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. בשעה זו מתחדשות ההצבעות במליאת הכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה, והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת כשמוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את הוראת השעה למניעת מעצר עריקים חרדים. ולאחר אישור החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, יושבת ראש ארגון נעמת חגית פאר מזהירה מפני התרחבות של ההפרדה המגדרית על המרחב הציבורי בעקבות יוזמות שנראו להפרדה במדרכות בבני ברק ובאוטובוסים. נשים חרדיות ואנשי אקדמיה עתרו הלילה לבגץ נגד החוק, אשר לטענתם מיישם מודל שנאסר כבר על ידי בית המשפט בתארים ראשונים. מורה מלוד חשוד באונס תלמידה בת 12. מורה בשנות ה-20 לחייו נעצר אמש בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו. החשוד עבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך הוא יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב, הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום יריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי 3 מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון, בשנות ה-50 לחייו נעצר לחקירה, בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: ללא מקדמה,
22: ללא סוף תקופה,
14: ללא ריבית והצמדה,
22: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: על הבוקר, שעה שנייה, עומרי קבב בתאילנד כמובן, חוגק את החיים בקופנגן, ולכן אנחנו נמצאים כאן עם ניר מלבוגט שלנו.
2: מה קורה?
1: מה עניינים?
2: וואו, מעולה.
1: איך הייתה לך הפסקה?
2: היה מדהים, המים פה...
1: כן, נכון, המים טובים.
2: כן, כן, לא כמו מים שנשארים באוטו.
1: מים, יש להם טעמים שונים בערים שונות, נכון?
2: נכון, כי זה תלוי באבנית. בגלל האבנית.
1: האבנית קובעת הטעם?
2: האבנית קובעת את הטעם. נגיד במודיעין, שאני גר בה, המים על הפנים.
1: וואלה?
2: מלא אבנית. מלא אבנית.
1: אבל אולי זה טעים?
2: זה עיר שהורסת מכונות כביסה ומזגנים. בגלל המים, באמת.
1: מודיעין, עיר האבנית.
2: עיר האבנית, לגמרי.
1: תגיד, כן, זה האבנית עושה את המים
2: כאילו? כן, כן, האבנית משפיעה על טעם המים.
1: זאת אומרת, אם הייתן לך עכשיו נגיד שלוש כוסות מים בטעימה עיוורת...
2: אתה תדע לזהות איזה עיר.
1: אתה תדע לזהות איזה כוס עם מודיעין.
2: איזה מודיעין, כן.
1: כי גם יש את העניין הזה של מים מוטפלים, מי תהום, יש כל מיני אסכולות בעניין הזה.
2: היום כן, היום המים לקחו אותם ממש, אתה יודע, למחוזות...
1: כאילו, אני אומר לך, אם היו באים לך בשנות ה-90 והיו אומרים לך, שומע, עוד 30 שנה אתה תשלם על מים.
2: וואו.
1: כשאנחנו היינו קטנים בתור ילדים...
2: היינו שונים מהצינור, היינו שותים.
1: צינור מהגינה, איזה טעים המים מהצינור.
2: מטפטפות הייתי שותה אם הייתי צמא.
1: אתה מבין? אז כאילו, מה קרה לנו עם כל הסיפור הזה של המים?
2: התקלקלנו, נהיינו, איך הוא מזה? נהיינו מפונקים. אני חושב שנהיינו מפונקים.
1: אתה חושב?
2: אני לא חושב, אני בטוח
1: שנהיינו מפונקים. לא, זה עניין של לדעתי מיתוג. הכדירו לנו את זה מבחינת שיווק. הרי אפשר למכור הכל לכולם, הכל זה עניין של מיתוג.
2: נכון, אבל פעם שהיינו קטנים, היינו אוכלים הכל, ולא היה קורה לנו כלום.
1: נכון.
2: היינו...
1: כי כאילו... היום אתה, דיברנו על הסופר, אתה, יש לך כל כך הרבה אופציות לדברים. נכון. פעם לא היה את זה.
2: נכון.
1: היה ממרח שוקולד השחר, כשאני הייתי ילד, הנוטלה עוד לא הגיע אפילו.
2: כן. לדעתי.
1: היה ממרח אחד שוקולד.
2: ותתמודד
1: איתו. והיום יש לך מיליון מותגים, מיליון ממרחים, מיליון קורנפלקסים. תראה כמה קורנפלקסים יש לך.
2: כן, זה מטורף. יש לך גם לאלרגנים, ויש לך לטבעוניים, ויש לך, כאילו, לכל קהל יש את השוקולד שלו.
1: באמת, כאילו...
2: פעם כולם, גם הטבעוניים וגם האלרגנים, היו אוכלים את אותו שוקולד.
1: נכון.
2: אם היה קורה משהו, וואלה,
1: לך היה בגן ילד שאלרגי לביצים?
2: שום דבר כזה.
1: לא.
2: שום דבר כזה, כולנו היינו...
1: הוא אוכל את הביצה ואומר הכל טוב.
2: היום אתה כבר לא יודע מה להכין בסנדוויץ' לילד, מרוב שאסור להכניס לבית ספר
1: בוטנים, כן. גוזים.
2: כן, חלב.
1: חלב. גלוטן.
2: כן, אתה מכין לילד פיתה עם טופו.
1: אתה לא אוכל פיתה.
2: לא, הילד אוכל.
1: לא, לא, אבל פיתה זה...
2: אה, נכון, פיתה זה פתית, עם טופו.
1: זה עדיין עם גלוטן.
2: אז מה עושים?
1: אתה צריך פיתה מטופו, עם טופו. שהפיתה תהיה גם מטופו.
2: או פשטידה.
1: רגע, טופו, אין אלרגיה לטופו?
2: אין אלרגיה, אני לא חושב, לדעתי עוד כמה שנים זה יקרה.
1: שמה, שיהיה אלרגיה לטופו?
2: בטוח תהיה אלרגיה לטופו.
1: איך זה נוצר כל הסיפור הזה של אלרגיות?
2: אני לא יודע, זה משהו שנכנס, אתה יודע, בשנים האחרונות נהיה איני להיות אלרגי.
1: לא, אבל זה באמת, יש אלרגיה...
2: כן, זה מסוכן מאוד, אבל באמת.
1: מאוד, מאוד.
2: בנימה הרצינית זה מסוכן מאוד.
1: בבית ספר שלנו אסור להכניס במבה. ברמה שאמרו לנו שזה חלקיקים באוויר אפילו אפשר לקבל
2: נכון,
1: את
2: נכון.
1: כיף, רק מלהריח את זה.
2: נכון, זה מאוד מאוד מסוכן, יש לי חבר.
1: אבל אתה יודע, יש בזה משהו יפה בערבות ההדדית שיש פה בחברה שלנו, רקום ההורים הישראלים ומגילים ומה נהיה מאיתנו. לא, דווקא יש המון התחשבות בזה, אני לפחות רואה בקבוצות וואטסאפ של ההורים אצלנו, ויש יש, יש, יש התחשבות.
2: נכון, בעיקר בימי הולדת, באמת, שמכינים עוגות או פיצות מזמינים, כאילו לפי,
1: נכון,
2: לפי
1: נכון.
2: הילדים, וזה באמת מאוד מחמם את הלב, כאילו לא להשאיר ילדים אחורה ולהתחשב.
1: מאוד מאוד חשוב מעבר לצחוקים. אז על הבוקר שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה טובה, ניר מלבוגט כאן באולפן, אני אילן קובץ, עורכת ומפיקת התוכנית אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ, עורך המוזיקה אריה מרקו. תהנו ותשבו הרבה בבתי קפה, זה מה שאנחנו מאחלים לכם כל הסופה.
2: הכי כיף בתי קפה.

0: והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת בצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
2: כן, אז אנחנו כמובן גם בחודשי הקיץ, אנחנו לא שוכחים את זה.
3: נכון.
2: ו...
3: בעיצומו של חודש יולי, כן.
2: בעיצומו של חודש יולי, אתם כבר נסעתם, חזרתם, מתכננים טיול.
3: אנחנו מתכננים בהמשך איזה חול, איזה גיחה, אם טראמפ ייתן לנו. אנחנו לא...
2: זהו, כולנו פה על זמן טראמפ.
3: אבל כן, היום כולם מתכננים או חול או אילת, כאילו אין הרבה אופציות. אתה חייב גם להתאוורר אחרי כל השנים האלה.
2: נכון, נכון.
3: אבל יש באילת, כאילו בדרך לאילת, יש מלא דבר. דברים עזועים.
2: כאילו אילת זה תמיד גם הנופש משנה.
3: נכון.
2: אתה תמיד אומר, סגרנו את החול, בוא ניתן גם איזה
3: אילת.
2: נעשה איזה אילת. תמיד זה נעשה איזה אילת בקטנה.
3: או בקטנה, או
2: ליתר ביטחון. ואז אתה מברר כמה עולה מלון, ואתה אומר, לחשבון בנק זה לא בקטנה.
3: אבל אני אוהב את הירידה לאילת, כי כשאתה יורד לאילת אתה מגלה דברים. קודם כל ידעת שקושי מהפונדק.
2: קושי רימון.
3: הוא לא קושי.
2: כן, זה רק הכינוי שלו.
3: בדיוק, אבל כשאתה ילד קטן, אתה בטוח שאתה הולך לראות מישהו, קושי, ואז אתה כאילו הולך לקושי רימון, ואשתך אומרת לך, לא, זה לא קושי, זה כהי אור, היא מתקנת אותך, אתה יודע.
2: הבנתי, לא, זה אפרו-אמריקני רימון.
3: כן,
2: כן.
3: כן, אבל בדרך לאילת מה שיפה זה שאתה מגלה פתאום יישובים שלא שמעת עליהם, אתה מכיר?
2: בטח.
3: לוטן.
2: לוטן.
3: סמר. נכון. כל מיני יישובים הזויים. יש יישוב שנקרא...
2: עם שמות חמים.
3: כן, יש יישוב שנקרא צופר.
2: נכון.
3: אז עברתי לידו, צפצפתי. בשביל הקטע, אתה יודע שיהיה...
2: צריך לצפור, הגענו.
3: שיהיה מגניב. עכשיו, גם באילת נשאר הסניף היחיד של מקדייביד בארץ, לדעתי, חוץ מנצרת אולי.
2: אני חושב שגם בחיפה יש אחד.
3: נכון, נכון, קראתי על זה.
2: אני הייתי בתור ילד בחיפה, היה לנו סניף מקדייביד במרכז הקרמל, שזה היה סניף מדהים. קודם כל, מקדייביד זה הייתה הרשת היחידה בעולם.
3: עם הכרטיסי גירוד.
2: שכל סניף יש טעם אחר להמבורגר.
3: נכון. זה כמו המים במודיעין.
2: בול. וגם עשינו פעם משלוח, ואז לא היה וולט וזה, המשלוחים זה היה כל חלטורה.
3: נכון.
2: יום אחד אנחנו מזמינים מקדייביד משלוח הביתה. זה היה כאילו חדשני, משלוח. פתאום הגיע BMW שחורה, יוצא הבעלים.
3: וואו.
2: עם המשלוח מביא לנו.
3: איזה משקיען.
2: לא, זה כאילו, לא היה אז מערך משלוחים.
3: לא היה וולט.
2: לא היה וולט, לא היה, זה כל אחד בא לעסק, היה מביא לך את האוכל פשוט.
3: כן.
2: איזה כיף זה מקדייביד.
3: אין על מקדייביד. אבל זה אחד הסממנים של אילת, שהיא מנציחה אנטיקות.
2: נכון, נכון.
3: היא מנציחה דברים של פעם. גם בצוותי בידור, עד היום אתה הולך לצוות בידור באילת, יש לך אגדו ושושה.
2: אגדו, דו, דו.
3: כן,
2: המנקי זאת קיים באילת?
3: המנקי זאת קיים, בוודאי.
2: וגם, תמיד אתה אומר, באילת, אילת, אילת, בסוף אתה מוצא את עצמך במנקיז.
3: כן. אתה גם בא לאילת בטיסה, ואז אתה מתבאס על הכסף של המונית, כי עכשיו הרחיקו את השדה תעופה.
2: נכון.
3: אז זה הבאסה, כאילו אתה נוחת, ואתה עוד, יש לך עוד 40 דקות עד שאתה מגיע
2: לאילת. מה אם לקפוץ מהגשר באילת?
3: קפצתי, קפצת?
2: אסור היום. זה משהו שהשתנה, אגב.
3: וואלה, אבל יש עדיין את הכדור. את הכדור עשית?
2: לא, אני מפחד מהדברים האלה.
3: באמת?
2: כאילו, אני מפחד לא מבחינת פחד שיקרה לי משהו, אלא מבחינת בעניינים אורתופדיים חולייתים בגב.
3: כן, עכשיו בגיל הזה זה קצת בעייתי.
2: אני לא, חביבי, אני כבר בשלב שאני, האפליקציה של קופת חולים שלי היא במסך הראשון של הטלפון. אני לא, היא לא מאחורה.
3: כשאתה קטן, כשאתה יותר צעיר זה חוויה חוץ גופית, היום זה חוויה גופית לגמרי.
2: הכי גופית שיש. עשית את הכדור הזה?
3: עשיתי אותו פעם אחת.
2: מה יותר מפחיד, היריעה או הנפילה?
3: היריעה, כי אתה לא, אתה לא מוכן, אתה לא יודע לקראת מה אתה בא.
2: ומה אתה מרגיש?
3: וואו, אני, כאילו, אתה מרגיש כאילו הכל הולך לך אחורה, כל האיברים בגוף נסוגים לך.
2: זה נורא.
3: אני גם ככה עם נסיגות בשיער וכאלה, פתאום נסוגים לי עוד דברים.
2: החול נסוג לך גם.
3: כן, זה מפחיד מאוד, זה מפחיד. ויש קטע גם בדרך לאילת, כשאתה, תלוי מאיפה אתה נוסע, אבל אם אתה נוסע דרך מצפה רמון, אז יש שלטים מצחיקים. יש שלט אבנים מתגלגלות.
2: נכון.
3: מה השלט הבא? חיפושיות? כאילו...
2: אני אף פעם לא מבין, בשלט אבנים
3: מתגלגלות... חשבתי צחקים איתי להקות.
2: זהירות אבנים מתדרדרות, שכאילו מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות עם המידע?
3: בדיוק, אתה לא יכול לצאת מהאוטו ו...
2: ולהגיד להם, אל תדרדרו. אני לא יכול גם לקחת נתיב אחר, יש לי רק נתיב אחד. והוא גם דו סיטרי.
3: נכון.
2: איזה מפחיד הכביש הרבה הזה.

0: ממש מפחיד, למרות שעכשיו הוא נעשה הרבה יותר בטוח, כאילו עוד נתיבים והכל, ויש מלא משטחות.
1: בחלק אחד שלו, בחלק אחד שלו.
0: נכון, נכון, בחלק של ההלוך.
1: איך אתם לעצור ביות וטל לשוקו, זה עוד קורה האירוע הזה?
0: זה קורה, יש ברז שוקו.
1: עדיין?
0: בטח, כל שנה. כל שנה יש ברז שוקו.
1: מה שאני אוהב בברז שוקו.
0: אתה עוצר ביות וטל, ומה שיפה שחצי שעה אחרי זה, אתה עוצר לשלשל במלון.
1: בגלל זה הם שמו את זה, חצי שעה מהמלון.
0: זה ממש מתוזמן.
1: כי אם אני שמים לך את יות וטל בבאר שבע, אתה צריך לשלשל בצופר.
0: נכון. מה זה בעיה? אתה חייב לשלשל גם בהלוך, לא בחזור, אין לך איפה, נכון?
1: שוקו זה אחד הדברים.
0: שוקו זה מדהים, זה אייג'לס.
1: גם עצם זה שזה בא בברז, זה נורא, כי זה כבר בצורה ש... אתה מוזג את זה בצורה שזה יוצא.
0: אבל אני אומר, אם זה בא בברז, תעשה כבר שוקו חם ושוקו קר, אתה יודע, כמו בברז.
1: תעשה דוד.
0: בדיוק, לא, תעשה כמו בברז, חמים וקרים.
1: שוקו חם ושוקו קר, נכון?
0: נכון, איזה רעיון שיקחו את זה.
1: מה, שוקו חם או שוקו קר?
0: וואו, אני שוקו קר, לא. אבל הבן שלי נגיד אף על שוקו חם גם בקיץ.
1: כן?
0: כן.
1: גם אצלי הם אוהבים שוקו חם.
0: הם מתים על זה. הם גם מוסיפים מרשמלו ועניינים וכזה.
1: אז זה לא, אבל... וואי, מרשמלו גם בתוך שוקו. אגב, דיברנו על אלרגיות. מרשמלו, זה מתאים לכולם. זה בלי אלרגנים בכלל. כי זה פשוט מוצר מכימיקלים טהורים.
0: כן, זה לא מוצר בעיניי.
1: זה חומר ניקוי.
0: לגמרי.
1: וקונים בטמבוריה.
0: כן, כן, זה ספוגיות קטנות.
1: כן, כן, זה כזה לשים בדלת. בצבעים. לשים בדלת, שלא תתערק.
0: המעצור של הדלת.
1: אבל שמע, אלעד זה כיף בסוף. כי אתה אומר, זה החול הכי קרוב שיש לי לחול, וזה נתן, סגר פינה בשלוש שנים האחרונות.
0: לגמרי, גם מה שכיף במלונות באלעד, שאתה משנה את האופי שלך, אתה נגיד ישן עד מאוחר בדרך כלל בחיים, כשיש לך אופציה
1: לא, בשבתות וכזה. לא, אתה לא יכול לא לקום לארוחת בוקר.
0: אלעד שבע ורבע, הילדים עומדים בשלשות, יש את האיש שפותחת את החבלול של החדר אוכל.
1: בטח.
0: כולם רצים, וכאילו המטרה זה למלא כמה שיותר צלחות.
1: גם אתה אוכל מאכלים שאתה לא אוכל בבית.
0: נכון.
1: אתה לא תאכל בבית עכשיו חצי אשכולית בבוקר.
0: נכון, ברור.
1: אתה לא תאכל בבית עכשיו חביתה, קורנפלקס, סלט, טוסט, הכל ביחד.
0: ופנקק.
1: ופנקק.
0: כן.
1: הרמה של פנקקים.
0: כן. אתה גם נראה כמו מלצר כאילו במסעדה יוונית. יש לך תמיד צלחות מהיד עד הכתף.
1: שאתה מביא לכולם.
0: כן, אתה מביא לכולם. שבו, שבו, אני אביא. גם רק בחדר אוכל, באילת, במלון, רק שם אתה תראה תופעה שילד בן שנתיים שומר על שולחן לשמונה.
1: בוודאי. והתור לחביתות.
0: כן, מטורף.
1: תור לביטוח לאומי.
0: נכון.
1: אנשים הולכים מכות על פאקינג חביתה.
0: כן, וגם כאילו חבר'ה, יש מספיק לכולם, תקלטו.
1: כן, כן, כן, הכל בסדר.
0: ואיפה אתה הכי ישראלי בחדר אוכל? אם אתה רואה משהו שמישהו לקח ואתה לא זיהית, אתה שואל אותו. סליחה, אחי, מאיפה זה?
1: כן.
0: אתה לא רוצה לפספס כלום.
1: ברור, הפומו בחדר אוכל...
0: מטורף.
1: יש שני פומוים באילת. אחד זה החדר אוכל, ואחד שאתה עם מישהו בבריכה, ושואל אותו כמה עלתה לו החופשה. אתה חייב לדעת...
0: כן, שלא עקצו אותך.
1: שאתה לא שילמת יותר ממנו.
0: שלא
1: עקצו אותך. זה כאילו חלק מהענה של החופשה.
0: חייב, נכון. זה בעיה, כי שמע, אחרי זה, אבל זה יכול לבאס לך, אתה יודע, את הצורה, אם אתה שילמת איזה 1,500 שקלים יותר.
1: נכון.
0: אבל נגיד מלון, הכל כלול שווה.
1: שווה הכל כלול.
0: בטח, שם הבזבזת אבל היא מטורפת. כאילו, אתה אוכל שני ביסים מארטיק, יאללה זורק,
1: זה ניקח, זה קצת אבל
0: ניקח טעם אחר.
1: זה כן, זה קצת בהמי מדי, זה כן. קצת כאילו...
0: שם בזבזת מטורפת.
1: כי הכל כלול, אתה אומר, אתה יותר שם דגש על הכל. כאילו, אתה לא מבין שהכל כלול זה רק האופציות, זה לא אומר שאת הכל אתה צריך לקחת.
0: נכון. המשקל כלול, אחר כך אתה חוזר הביתה, עולה איזה 4 קילו.
1: המשקל, הצרבת.
0: הצרבת, כמובן.
1: הרלת מזון שאתה תקבל.
0: כן, כן.
1: כי לא, יוסף טל, זה לא בית חולים שאתה כאילו מבחירה הולך. זה כן בעיה.
0: אני שהייתי קטן, הייתי קורא את זה יוספטל.
1: יוספטל?
0: כן, כי זה מחובר.
1: נכון.
0: אז יש בבת ים את המחלף, אז כשהיינו נוסעים לים בבת ים, והייתי ילד, הייתי אומר לאבא שלי, אבא, מה זה יוספטל? וכאילו לא יודעת
1: שזה... זה יותר פטל מבית חולים, כי זה בית חולים חצי כוח, אומרים. אני, למזלי, לא יצא לנו לבקר. ביקרת בבית חולים הזה?
0: לא, גם למזלי, לא, נראה לי עדיפה קבע.
1: זהו, הדיבור הוא שאתה מגיע ליוסף טל, רואה אותך הרופא ואומר לך, טוב, נזמין לך אמבולנס. קח אותך לבית חולים.
0: מעולה.
1: טוב, אנחנו יוצאים לשיר, נכון?
0: יאללה, מדהים.
1: או לפרסומות. שיר. או, ואיזה שיר.
0: אחד השירים, האלמותיים.
1: זודיאק, ירון חדד.

0: בוקר.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רדיו לב המדינה.
4: 720
3: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנות.
8: סקודה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
14: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
15: על הבוקר,
16: וזה כבר נווה הדרים, ססון שאולוב, חדש.

0: איזה שיר יפה. אהבתי מאוד.
1: נכון? ממש. המשפט שם חזק, איך זה הלך? אני מת עלייך, לא זוכר.
0: מה שווה לחיות?
1: מה שווה לחיות אם לא למות עלייך. וואו, משפט אדיר. כל הכבוד לססון שאולו.
0: תודה רבה, נמסור לו.
1: נמסור לו דש.
0: תקשיב, דיברנו על אילת וחול, אבל
1: אפשר גם... ומה עושים עם הילדים?
0: אפשר גם קרוב לבית, לא חייבים. יש לך המון המון אטרקציות ופעילויות ומוזיאונים וגן חיות וספארי ו... באמת, זה כאילו... יש מה לעשות, זה לא שאנחנו חייבים תחול
1: נכון,
0: אלא.
1: נכון, אבל הספארי, אחי, זה, אתה יודע, עוד דבר שנשאר הרבה זמן.
0: ספארי זה כיף.
1: כן, אבל הזמן לא נגע בו גם. אתה יודע, הספארי יש בו כן. הרבה דברים...
0: זה אותם חיות משנות ה-80.
1: אותם חיות, ואתה יודע, יש דברים מפחידים, נגיד, יש את הדרך בספארי, ואז יש את הכלוב של העריות, שנפתח נכון. לך שער.
0: שער, ואז עוד שער פנימי.
1: איזה, איזה מפחיד אם נגמר לך המצבר? באמצע העריות.
0: אז זהו,
1: מה שלא, עושים?
0: לא כל כך, כי העריות האלה כבר גמורים בו בינינו. זה לא העריות של אפריקה עכשיו בסוואנה.
1: כן, אה?
0: זה אותו אריה גרשון, שהביא אותו בשנת 82, שהיום הוא בן 96 אריה. כאילו, פותחים לך את השער, כאילו אתה נכנס לפארק היורה.
1: הוא הגיע...
0: יש דינוזאור שם. לא, לא. זה אריה שיושב שם, מסתול גמור כבר, אריה של ביטוח לאומי, אתה, אתה רואה, אתה מחפש אותו גם, כי הוא
1: אין
0: כולו...
1: אין לו כוח.
0: אין לו כוח. הוא... אתה רוצה שהוא ישאג, איזה ישאג? הוא קם לך, מסתכל לך, כן. הולך עם קטטר בכלל, הגיע... אריה מחובר לקטטר.
1: הוא הגיע, אריה שאהב תות, הוא עכשיו אריה שאהב פתות.
0: כן, עם צרבות, הוא בא לך.
1: כולו עייף.
0: מה כן. אני אגיד לך, הנה, כך שאתה.
1: אבל אתה נלחם גם בילדים שמגיעים לאריות, כי כאילו האריה זה האטרקציה של הספארי, והם זכותים. לקחת אותם 4 שעות אחרי כל הספארי, נכון. והאריות זה בסוף. אז אתה נלחם בהם שלא ירדמו.
0: זה כאילו ההיילייט, האריה.
1: כן, מה שאתה אומר, לא לירדם, לא לירדם, אנחנו באריות. הנה, נכון, נכון. ויש פקק, אחי, יש פקק, ואתה מנסה להחזיק אותם. והכי כיף לפוק
0: שנץ בזמן שאתה בכלוב של האריות.
1: ברור.
0: שנץ אני יכול גם בבית.
1: נכון, בשביל מה הבאתי אתכם?
0: למרות שהכי מפחיד לדעתי זה היענים האלה של ההתחלה.
1: וואי, זה
0: שהם,
1: מלחיץ.
0: שהם באות לך לאוטו לקחת לך את הבמבה.
1: מה, כן, דופקת, נכנסת לך בתוך האוטו.
0: נכנס לך לאוטו, כאילו.
1: יען זה אותו, ויום אחד נכנס לי ג'מוס כזה לתוך האוטו.
0: מה זה ג'מוס?
1: כאילו, אתה יודע, זה צבי כזה גדול.
0: אה, מה?
1: עם קרניים, משהו נכנס לי תוך האוטו.
0: אה, עם הקרניים? הוא שורד לך את הגג של האוטו.
1: אחי, אכלתי נקניקייה, דפק לי את כל הלחמניה עם הנקניקייה מהאזורים המוצנעים שם של האוטו. וואו.
0: זה לא פשוט.
1: זה היה מלחיץ מאוד.
0: כי הם מסתובבים שם וזה חיות גדולות, ואת גם יכול לעשות תאונה. מה, אני עכשיו יחליף פרטים עם היפופוטם?
1: אבל אתה יודע מה אני אוהב? אני מסתלבט את הילדים שלי באנגלית בספארי. אני אומר להם, בואו נראה אתכם באנגלית על חיות. איך אומרים זברה? זיברה, יופי. איך אומרים גורילה? גורילה. טוב, אתם טובים.
0: איך אומרים בננה?
1: בננה. דולפין? דולפין. יפה.
0: אבל אתה יודע מה הכי מסוכן בספארי?
1: נו?
0: הדוכן הקניקיות.
1: כן, לגמרי מסוכן. שמע, הוא מלחיץ. אתה לא יודע גם איזה חיה זאת.
0: כן, זה כאילו לא פשוט כל
1: היום. זה הומייד.
0: זה הומייד. פארם טו טייבל.
1: ממש.
0: כן, כן.
1: משהו, זה הנקניקייה הכי טריה שתאכל.
0: הכי טריה שתאכל. אתה יכול ממש ללטף אותה לפני שאתה אוכל אותה. אתה מלטף אותה ואז בצהריים מקבל אותה.
1: אשתי אכלה נקניקייה בספארי, אכלנו ביחד, אפרת אכלה נקניקייה, ואז אני אומר לה, וואו, מאמי, גירית. ואז היא אמרת לי, תודה. אני אומר לה, מה תודה? הנה גירית.
0: יש גם חיות שכאילו אין להם כלובים, מסתובבות. פתאום אתה רואה טווס.
1: כן, אבל טווס גם מצטובב בקיבוצים, לא רק בספארי.
0: בדיוק, או שאני אומר, נגיד יש מיינות, עורבים, יונים, חיות רגילות שהן לא של הספארי,
1: כן.
0: הן גם באות לבקר בספארי.
1: נכון.
0: ואיזה מוזר זה שאתה הולך ורואה כאילו, גם איזה תחושה לא נעימה זה נגיד לנשר, שהוא נמצא בכלוב, והוא פתאום רואה מיינה, מסתובבת חופשי לידו.
1: אתה יודע אבל לא מה בכלוב. הסיפור עם המיינות אגב? היא גם הייתה בכלוב. איך התחילו המיינות? כן.
0: זה והדררות.
1: כן, הם היו בצפארי, שזה האח הקטן של הספארי, והם ברחו מהכלוב, והם התרבו פה בכמות מטורפת בארץ.
0: נכון.
1: זה קטע מטורף.
0: ואז סגרו את הצפארי.
1: נכון.
0: כי הם אמרו, תשמעו, אין אטרקציה. כל הציפורים בחוץ.
1: לגמרי. אבל אתה יודע, קרה משהו בספארי קצת לא נעים.
0: מה?
1: עברנו ליד הכלוב של הבואש, של הבואשים.
0: כן.
1: ואז הבן שלי אמר לאפרת, מה זה, יש פה ריח של השירותים כשאבא יוצא.
0: כן, הבן שלך צודק.
1: איזה לא נעים.
0: כשאבא יוצא, זה קצת ביקור בכלוב הבואש.
1: אבל לגמרי. אבל איזה קטע שאתה מאכיל את החיה והיא לא בעלה על האוכל. יש קטע שהישראלים, כאילו אנחנו תמיד זורקים
0: לא, בישראלים שהם לא נותנים את האוכל, הם נותנים את השקית גם, ואז הם אוכלים גם את השקית ונחנקים, אסור להאכיל חיות.
1: נכון, אסור להאכיל חיות, ואם אתם מאכילים חיות, תדעו במה, כי אני זרקתי בטעות לגורילה איזה ופל עם לימון, היא עשתה לי אצבע משולשת.
0: ברור, כי ופל עם לימון זה אפילו גורילה לא רוצה לאכול את זה.
1: גם שמי לא תאכל בו.
0: יש אנשים שאוהבים ופל עם לימון.
1: אני מת לדעת מי הם וכמה הם, כי אני בטוח שהם יחידי סגולה.
0: גם זה בטוח חטיף שנוצר בטעות.
1: כן, אחי.
0: זה כנראה במפעל, מי שאומר, תביאו את הוואפלים, לא,
1: נשפח לנו לימון.
0: נשפח לנו מלא מיץ לימון.
1: מה עושים?
0: בוא נאכל את זה. אגב, מלא דברים מעולים נולדו בטעות, אפרופו, אני פותח פה סוגריים.
1: אפרופו נולד בטעות?
0: לא.
1: אה, חשבתי.
0: אפרופו החטיף.
1: כן.
0: שאגב, זה שם גאוני לחטיף.
1: לגמרי.
0: רק אף פעם לא טבלתי אותו בתחינה, כמו שמורי לך בהצעת הגשה.
1: לא, רק בגבינה לבנה.
0: כן. אז אולי אני המצאתי שזה תחינה?
1: יש מצב. יש מצב.
0: או שמיר.
1: אפרופו, כן, או שום שמיר.
0: מה אמרנו על זה ש... דברים שנולדו בטעות. סטיקי נוטס, אתה מכיר את הסטיקי נוטס שאתה כותב לך ממו כזה ומדביק את זה פתק עם טיפה כן. דבק מאחורה שלו
1: כן.
0: ואז אתה כותב לא לשכוח למחר ומדביק לך את זה, נכון? זה משהו שנוצר בטעות, מפעל למדבקות שהפס יצור נדפק והדבק והנייר לא היו אחד בסונכרנים אחד עם השני ויצא להם פס יצור שלם של מדבקות שרק חצי זה מדבקה. אז הם אמרו לא נסגרוק את זה, נתחיל להשתמש בזה כתזכורות וככה נולד הסטיקי נוטס.
1: גאונים. מדהים, וואו, איזה יופי.
0: הדברים הטובים נולדים בטעות, ניר מלבוגת.
1: אני יודע, יש לי שלושה ילדים כאלה.
0: זה כבר דודו טסה. אני רץ, לאט לאט אבל, לא לרוץ, חברים.
1: כן, לא מהר מדי, שתזהרו עם האוכל.
0: בדיוק.

0: הבוקר.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: בחסות.
3: סיבל,
4: סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיור חינם, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
12: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
13: אך, החיים הטובים. אז בעצם כיסינו את כל הקיץ, נכון? דיברנו על חופשות בארץ, על ספארי, על אילת.
14: כן, על חול לא דיברנו.
13: נכון, חול. לאן אתם טסים, אמרת לי?
14: אנחנו טסים לפורטוגל.
13: פורטוגל, וואי, זה רחוק. זה כאילו אירופה, אבל זה 6.5 שעות.
14: זה הקצה של אירופה.
13: כן.
14: כן, זה
13: יפה.
14: ממש הקצה
13: של... אתם טיילים מקצועיים כאלה, אתם...
14: אנחנו כל שנה ככה עושים איזה טיול קטנצ'י כזה, אנחנו נגיד...
13: אני זוכר שבולגריה אמרת לי שאתה
14: אוהב. בדיוק, מה שבאתי להגיד לך, מאוד חובבי בולגריה.
13: כן, יש משהו בבולגריה.
14: כי היא מדינה מגניבה.
13: היינו שם בחורף, רק אני ואשתי סוליקו, בלי הילדים. קודם כל בלי הילדים, גם מבחינתי לנסוע לנצרת עילית.
14: ברור.
13: הכל טוב.
14: היא גם, אגב, נצרת עילית ובולגריה מאוד דומות בשטנץ של האנשים, נראה לי.
13: כן.
14: כן, אבל בולגריה יש בה נופים מדהימים, והיא זולה וכיפית, אבל יש דברים כאילו בחול, אתה יודע, שגם בבולגריה ראיתי אותם. נגיד, לכל איש יש שם שפם. זה לא משנה הגיל.
13: בבולגריה.
14: בבולגריה.
13: לא משנה הגיל והמגדר.
14: הם, בדיוק. הם נולדים עם שפם, זה לא משנה הגיל, לא משנה זה. וגם יש אטרקציות שהם כמו, יש אטרקציות שהם כמו באילת, רק ברבע מחיר. ואז אתה לא מבין, אתה אומר, בונה, זה זול. אתה, בתור ישראלית, כאילו אתה מחפש איפה דופקים אותך.
13: נכון.
14: אתה מבין? אבל מה שכיף בחול זה שכל מסעדה, מרוב שיש ישראלים, גם בבולגריה, גם ביוון, פתאום המסעדנים המארחים זורקים לך משפטים כזה בחצי עברית, חצי, אתה יודע.
13: זה הם אלופים בזה.
14: באים אליי, ערב טוב, יפיופה. גבר, מה קורה איתך?
13: לא להגיד לך איזה דברים אמרו לי שהלכתי באמסטרדם. הם כבר יודעים לאן להזמין אותך, לאיזה אטרקציה.
14: כן, אה?
13: והכל בעברית.
14: הכל בעברית. גם התפריטים בעברית במסעדה.
13: אותך מזהים כישראלי המקומיים?
14: לא, אני... נותנים לי תמיד אירלנד או אוסטריה.
13: יש בך אוסטריה?
14: יש לי אוסטריה.
13: אז לי תמיד אומרים ספרד או איטליה.
14: למרות שאם איך שהנבחרת האוסטרית נראית היום בכדורגל, יש מצב שאני יותר אירלנד.
13: אתה יותר ישראלי אפילו.
14: אני יותר ישראלי. מה נותנים לך, איטליה?
13: איטליה נתנו וספרד נתנו לי.
14: וואלה.
13: כן.
14: יפה לך איטליה, אתה יודע, אף פעם לא חשבתי עליך איטלקי.
13: קודם כל אני...
14: קובצ'לו.
13: קובצ'לו, קודם כל אני תודה. איטליה בעיניי זה המדינה הכי יפה בעולם, והכי כיף לטייל בה, והייתי בה הכי הרבה פעמים בחיים.
14: מדהים.
13: כאילו, החול שלי, הדיפולט זה איטליה. לא משנה צפון, דרום, איפה שתזרוקתי באיטליה, זה פשוט כיף גדול.
14: אנחנו היינו רק ברומא, והיא מדינה מדהימה, איטליה, כן. גם רומא, טעימה מאוד.
13: טוב, לא תאמין, ניר, אנחנו סיימנו את התוכנית.
14: לא, זה עזוי, אני מרגיש שעברה רק רבע שעה.
13: היה לי כיף גדול שבאת.
14: היה ענק, היה כיף לבוא.
13: איזה כיף. על הבוקר, אתי אלתר ג'קמן, מפיקה ועורכת, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, אריה מרקו, ניר מלבוגה, תודה שבאת.
14: אילן קובץ', תודה רבה לך.
13: תודה לכם המאזינים.
14: אחלה סופש לכולם.
13: שיהיה לכם אחלה סופש, אנחנו נחזור ביום ראשון עם איזו מדינה, ב-12 בצהריים. תהנו.
14: שבת שלום.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'
1: בחסות ספורי קפה.
2: ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה. למה אנחנו כל כך
5: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
6: מוכן?
5: יאללה, כן.
6: אלי נוגל.
5: אוי, התקלת אותי.
6: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
5: יו, אני לא מאמין.
4: יוסי, נו.
5: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעמלת חשבונות
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ' ימים ראשון עד רביעי בחצי היום
7: רדיו לב המדינה
0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 95-3-1. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
15: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: Let's pay with Blender.
20: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
21: בעלי עסקים, עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלתי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
24: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. מלון בחול, בוקיט בישראל. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. דובר צבא איראן מאיים לאחר התקיפות האמריקניות הלילה כי אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפרס לזירות חדשות. הדובר לא התייחס לאזורים ספציפיים, אך עד כה איראן הגיבה לתקיפות האמריקניות בתקיפות נגד שכוונו לעבר מטרות במדינות המפרץ והגיעו עד לירדן. ועל רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסת. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. צהל הודיע על חיסול אחראי צליפה בחמאס בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה. חוסל המחבל ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בהוצאה לפועל של ירי לעבר כוחות צהל הפועלים ברצועה לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה המחבל ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס וקידם פעולות טרור נוספות לעבר הכוחות בניגוד להסכם הפסקת האש. בשעה זו נמשכים הדיונים בכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה, והחוק להארכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת בזמן שמוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את הוראת השעה למניעת מעצר ריקים חרדים. ובזמן שהקואליציה מאשרת חוקים שפוגעים בציבור המשרתים, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר פרסמו הודעה על החלטת הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת מור יוסף ולחזק את מערך השיקום עבור פצועי ונחי צהל. במסגרת ההחלטה, אגף השיקום יוסב לרשות לאומית תחת משרד הביטחון, יוסרו חסמים בירוקרטיים בוועדות הרפואיות ויוטמעו מערכות טכנולוגיות לייעול התהליך. מורה מלוד חשוד באונס תלמידה בת 12. מורה בשנות ה-20 לחייו נעצר אמש בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו. החשוד עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך הוא יובל לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אור עקיבא וחדרה, הזאת בעקבות ניסוי ביטחוני של חברת רפאל. בחברה הודיעו שבמהלך היום ימשיך הניסוי המבוקר והמכון שבקריות ועשויים להישמע רעשים נוספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: ללא מקדמה,
26: ללא סוף תקופה,
25: ללא ריבית והצמדה,
26: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס,
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
26: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: מה זה בוערת? תזמינו מכבי אש. בוקר אור, בוקר טוב, מה העניינים? קבע שחם ומגניב לכם. אנחנו רוצים לצרף את פסקול אהבה לנצח המושלם, שיהיה לכם כיף במקסימום.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז יום חמישי שמח, אנחנו במהדורה הקצבית שלנו היום, עם מוזיקה כיפית ומקפיצה, וכזאת שתעשה לכם מצב רוח טוב. אם בא לכם לשמוע משהו, אם בא לכם להקדיש משהו למישהו שאתם אוהבים, דברו עלינו. יש לי גם פרס. סיבל. מעניקים לכם ארוחה זוגית, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר. התפריט שלהם קשר למאדרין בהשגחת הבדץ, עשוי כולו בעבודת יד עם המון אהבה, מהקציצות של סבתא ועד נתחי אסדו נימוכים, תוספות חמות וקייטרינג עשיר לכל אירוע. סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, חפשו בגוגל, או תרגשו אותנו ותקבלו. אופר ויינשן עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשבץ הוא טכנאי השידור. והנה עומר, לוקח אותנו לריו. בוא לריו. שיהיה אחלה בוקר.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

בום ג'יה. אנחנו נמשיך באווירה טריו ממש בעוד שנייה עם בולריו, ואם לא הבנתם את הרמז, יאללה תארזו.

0: Radio Λεβαμβδινά.
1: קרן, תני לנו באהבה לנצח.

מריו ננחת בחוותה בדרום תל אביב. רונן הררי ליטוש מתכות כותב, בוקר אור קרן, נמצא אצלי לקוח בשם דני, רוצה לשמוע את שמו ברדיו, אלן דני, ואני מתלבט מה להציע לו. האם לשתות הפוך לשניים, או משקה יקר? יש מצב שאת מתייעצת עם פאר טסי וחוזרת אליי? קודם כל, למה לא את אמא ודני הלכו לים? דבר שני, ברור שמשקה יקר, כן? זו טכניקה ידועה, אבא שתמיד היה אומר לי, קרן תהיה לארג'ית בקטנות. אז אתה תהיה לארג' במשקה, ושהוא יהיה לארג' על העבודה, וחוץ מזה, אחרי שהוא יהיה מבוסם מכל המשקאות, תוכל לדפוק לו מחיר הרבה יותר יקר, רונן.

0: תזרקו כמה מילים שיסרטו לה את הלב ותעיפו את האישה שלכם בצד השני באוויר מאושר. 072-5-291 או בדף הפייסבוק. מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות. מה? רגע. עם ריטה ואתניקס.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
13: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: בחסות
16: סיבל.
17: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
16: סיבל
17: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

לא אהבה עבודה, אהבה לנצח, אגדת השמש והירח, זה אתניקס כמובן, אלה אתניקס עם ריטה. ועכשיו לחבר'ה שנוסעים דוח אל השמש של אילת, לניסים ולשלי ולבר היקר והאהוב, רגע, גם מיכאלה ושני באוטו, שאני לא אפספס אף אחד. קודם כל תעשו חיים באילת, לבר המלך מגיעים כל השירים בתוכנית, ברוך חייל קרבי, חתיך, אימאלה, מתוק, מקסים, שתהיה לך חופשה הכי נעימה, תמצא כל רגע. בעריכה שלי עכשיו מופיע אקסטרה לארג', אבל בשבילך בר אני אהיה אקסטרה לארג'ית, ואם בא לך שיר אחר חוץ מזה, אז תעדכנו אותי ויהיה מיד אחרי. סתו בזהירות, נשיקות.

0: תמיד שאני משמיעה את השיר הזה, אני חוזרת על זה. רוצה להרגיש מלך? תן לאישה שלך להרגיש מלכה. זהו, לא צריך יותר מזה.
1: רדיו לב המדינה.
2: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועדת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: אצלם זה השקעה גדולה בהשקעה קטנה, אצלנו זה השקעה גדולה, שתניב לכם השקעה מטורפת. יאללה, שרבטו כמה מילים וכל השאר בשידור. 072-5291 הוא בדף הפייסבוק. את השיר הבא נקדיש בהרבה הרבה מזל טוב למזי אוסמן, ליום הולדתך. מזי אהובה, הרבה בריאות, שמחה ונחת, תישארי בדיוק כמו שאת, מקסימה ומיוחדת. מאחלים לך משפחת ארביב, בעיקר בעלך שי שמטורף עלייך, הילדים קרן, תומר ואמיר והנכדים המתוקים. וזה השיר מזי שביקשו בשבילך, תדרשי שגם יקחו אותך לאיזו אחת כזו. קצת אוזו, קצת דגים מתוגנים, נוף של ים, מרה.

0: פה בא הרוח מהמסגן. עד שנגיע לים. נבלה, משקת ימי ההולדת והימים המיוחדים, מעדכנת שהיום היה אמור להיות יום הולדת 71 לזוהר ארגוב, אז נחזור עם שיר שלו, מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
11: טוב רגע, אני לא אחרטט אתכם. איך שיצאנו לפרסומות, שלחו כל מיני הודעות בקבוצה של הכיתה, בקבוצה של הגן, ושכחתי שאני צריכה לבחור שיר של זוהר ארגוב, והוא צריך גם להיות קצבי. אז בואו נראה רגע מה אתם אומרים. רגע, הלילה השמעתי השבוע שיר פרטי, סוד המזלות, כבר עברו השנים, נווה לשדרי לי בטלפתיה. לא יודעת, בא לי על זה.

היו זמנים במערב, אז נבה להתקנה שהיום זוהר גוב היה אמור לחגוג 71, וגם שהיום יום הנחש שמצוין מדי שנה ב-16 ביולי. מטרת היום היא להעלות מודעות לחשיבותם האקולוגית של הנחשים בטבע. Give me a break, נבה, אימאלה, אני רק רואה נחש, לא חשיבות ולא אקולוגית ולא עניינים. חיפשתי שירי גן עדן, אבל כולם שקטים, אז במקום גן עדן, נעבור לחיה שאני מחבבת מעט יותר.

והפרפרים שלהם, תכף נחתום עם עוד פרפרים של הודיה, אבל בינתיים נזכיר לכם שאנחנו מחכים לכם ב-072-5291 או בפייס, ושיש לנו 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, כשר למהדרין בהשגחת הבדץ, רק בסיבל, הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד, סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חופשו בגוגל. אפשר גם לשבת לקנות, יש לי חברה שקונה, שמה בסירים, והנה היא בשלח לארוחה לשבת. גם רעיון. והיא גם התלוננת כמה קשה היא עבדה. דופק בדלת.

0: קרן קדיש מילו.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שים שירים שאת אוהבת.
0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: מבצע. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: שירה, איך תמיד מתנגנים פה, אופרה היקרה. אין ולא תהיה כזאת. כמו ציפור, פותח לנו את השעה השנייה. מהדורת יום החמישי, שהיא הרבה יותר קצבית, כיפית, מרימה, יחד איתכם ועם המסרים שלכם. דברו עלינו, תרגשו מישהו בצד השני, וזה גם משתלם לכם במיוחד. הבוקר יש לי 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת. מתנת ציבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר. כשר למהדרין שם, בהשגחת הבדץ, רק בסיבל, הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עסקית, בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. הם נמצאים בברשבסקי 10 ראשון לציון. חפשו אותם בגוגל, או ייכנסו לאתר ותזמינו, או רגשו אותנו ותקבלו. דניס, זו הבקשה שלך. יש רופא בקהל?
1: דוקטור, תציל אותי, אני מאוהב, כואב לי בחזה.
0: התוכנית לא מספיק אינטליגנט.

לא רוצים לרפא אף אחד, רוצים את כולם פה חולי אהבה, אהבה לנצח ברדיו לב המדינה 91 FM. השיר הבא הולך אלייך, צחית, חברתנו לעבודה, רוצים לאחל לך יום הולדת שמח, בריאות ואושר, נחת מהילדים וזוגיות טובה עם אסף, מימירי, תמר, תליה, מעיין וכל הצוות שפשוט מטורף עלייך, וגם ביקש להקדיש לך את חזקה מהרוח. מזל טוב צחית, גם מאיתנו.

אלי בוטנר וגיא מזיג, עוד אחד ששר לך. אפרופו עוד אחד ששר לך, פעם הייתי שכנה של יעל פול יעקב. הגב של הגינה שלי חלק את הגב של הגינה שלה. בקיצור, יום אחד היא עשתה שם איזה אירוע לשוש. וואי, התמוגגתי מהזמר, השתגעתי, יום למחרת סימסתי לה, תגידי, יעלי, עוד מעט אבא שלי יחגוג, ובא לי את הזמר הזה. שרת הטלפון? אה, ינתה. זה אלי בוטנר.

0: עוד אחד, אילי בוטנר. אבל הנצח, את השיר הבא אנחנו נקדיש למני שחזר ממשמרת לילה. הכנתי לו ארוחת בוקר מטורפת, כותבת ענבל, אבל עכשיו הוא לא מקשיב לי. אולי את יכולה לרמוז לו עם השיר הבא מה הצעד הנכון? שיהיה לו כוח לבנות אחרי הצהריים. לא, את תרמומית ענבל?
1: מישהו פה נזכר קצת מאוחר,
0: וחשבתי שאת דואגת לו.
1: כן,

0: מאוחרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: רואים את זה.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל, סיבל, סיבל,
3: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל, סיבל
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: יוסף, מה קורה?
6: הכל טוב, אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
5: אופה,
6: למה אתה כל כך בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
5: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
7: מוכן?
6: יאללה, כן.
7: אלי נוגל.
6: התקלת אותי.
7: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
6: יון, לא מאמין.
5: יוסי, נו.
6: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
5: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
6: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
5: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
6: לא, זה לא, נעלת.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה.
9: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

ואם תהיתי אז אלך. מה זה אם? יש גבר שלא טועה לפחות שלוש פעמים ביום? מינימום. וזה מוקדש לך, נערת החלומות, מרינה, מאודי שמבטיח סוף שבוע מהסרטים.

0: לא עובדת בשביל אף אחד, שאני כותבת לבן, בן זוגי היקר, אני רוצה לאחל לך בהצלחה בעבודה החדשה. תזכור שאני תמיד פה, אוהבת אותך, שני, שגם ביקשה את חנן ופאר עם הלוואי, אבל שני המתוקה, כבר השמעתי את פאר תעשי הבוקר, אז אני אעשה איזה מיקס, הלוואי שיהיה לו טוטים בעבודה החדשה, ועם השיר הזה של חנן נחזור מיד אחרי אליקו. בהצלחה, בן.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה רואית את קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת בצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
2: רדיו לב המדינה,

0: אתם מאזינים ל...
1: איפה הקצפת, איפה?
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אסי עזר עם שיר חדש שכתבת לאיתי לוי.
5: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
4: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
5: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
2: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה
2: זמינה
3: לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

רבה חגי, זה בשבילך, כתבת קרן, שימי איזה שיר שיבוא טוב עם התחזינה של חמישי. אם אפשר של ציון גולן. סגרת פינה חגי? ולמה לא תזמין אותי גם? רגע, רגע, אוי, השיר הזה כבר נכנס, אבל רגע, יש הקדשה לפני ילדה סוכר שהולך, הברכה הזאת הולכת לילדה שכולה סוכר. עמית כותבת, קרן, אני גאה בבת שלי, האלופה, שסיימה חוג על גיליות, ודווקא הופעה מרשימה ברמות, כשהיא הכי קטנה בחוג. היא פשוט מושלמת, ופנקי אותי גם באוכל מוכן, שאזמין את חמותי לשבת, והרי לה שהשקעתי בשבילה. כמעט התפתיתי לשים את חמותי, של שרית חדד, אבל אמרתי, וואו, וואו. איזה סכסוכים אני אעשה, אז הנה ילדה סוכר לבת המאממת שלך. פעם מישהו ניסה ללמד אותי גלגיליות.

מבטיחה לחזור ביום ראשון, עד אז שיהיה לכם סוף שבוע הכי טוב שיכול להיות. מלא בחברים, באהבה, במנוחה, בכיופים, באוכל טוב, דרינקים. תודה רבה לאופר לאתי, לנחם על רוחם, על פאבל ואחי אחי לכם. הנה שירי, יותר טוב לסלוח. תמיד.

0: קדיש מילו. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: אין לך

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא עוברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינם משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
13: שמח עוד בבליץ הזה, כי הוא יוריד את המאבק הציבורי והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים, איטיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן? לא שאנחנו ברוכים מהאחריות, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
12: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבגץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה עד לפיזור הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. ביקור ראש הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשכבה לסנטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ על רקע המתיחות האזורית. תאונה קטלנית בכביש 65, אישה כבת 30 עצרה את רכבה בצד הדרך סמוך למחלף עירון, וכשיצאה ממנו נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום, ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47, במצב קל, בבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: בלכיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: ללא מקדמה,
16: ללא סוף תקופה,
15: ללא ריבית והצמדה,
16: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
15: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים,
2: עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון. נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום. ירידה באחוזי הלחות. במזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
15: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן.
14: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: צהריים טובים לכם, מה נשמע, מה קורה, מה שלומכם, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. כן, אז כמו שהבנתם מהקדימון שלנו, אופיר בחריש בחמישי, בתוכנית שסוגרת את השבוע, כאן לצידי ידידי משכבר הימים, אופיר לוי.
3: לא, אני לא ידידך משכבר הימים, אני נביא ידידך. או, אני אמרתי שספרד תיקח, בינתיים היא לא לקחה,
2: נכון, לא,
3: אבל היה שבוע ספרד צרפת, אתה צרפת,
2: נכון,
3: אני ספרד.
2: נכון, אני אמרתי שצרפת. אני מדגיש שוב, אני שונא את הצרפתים, כן?
3: אני שונא גם את הספרדים.
2: גם את הספרדים אנחנו שונאים. נכון. אבל כל מי ששונא אותנו, סבתא שלי הייתה אומרת, זה היה משפט מוטו שלה, שגם אחרי מותה מהדהד אצלנו במשפחה, מי שלא אוהב אותי, אני לא אוהב אותו פי אלף.
3: יפה.
2: והצרפתים והספרדים לא אוהבים אותנו, אז אני לא אוהב אותם פי אלף.
3: תראה, יוטב לי שארגנטינה נכון. תיקח. נכון. והנשיא שלהם שהיה אצלנו פה וביקר... אלביס.
2: אלביס פרסלי?
3: באמת התנהג כמו איזה אלביס פרסלי.
2: כן, גם יש לו כאלה פעות לחיים וזה...
3: אז הלוואי שהם יקחו.
2: נכון.
3: אבל היה לי ברור שספרד כאילו תעבור את צרפת, זה ברור, וכל מכריי אמרו לי, אופיר, אתה לא נורמלי, אין מצב. ואז הסברתי את השיטה הידועה שעובדת, ותמיד עובדת, זה אומר ככה, אם קבוצה מרגישה יותר ביטחון מקבוצה אחרת, זה הסימן שהיא תקבל בראש.
2: מה שנקרא, שהיא תקבל בראש.
3: תקבל בראש.
2: שעננות.
3: שעננות, בוודאי.
2: חטא היוהרה והשעננות.
3: אין, זה חד וחלק.
2: אז אני מנצל את הבמה הזאת בשביל להגיד, טעיתי, שגיתי, אתה צדקת.
3: ומה שקורה לארגנטינה, הטורניר הזה, הם יוצאים מהקבר פעם אחר פעם, מכבר ורדה למצרים, אתמול.
2: ואנחנו עוד יותר מסמפטים אותם אחרי מה שהם עשו למצרים.
3: כן, ואין לי בעיה שגם יורידו את הספרדים.
2: נכון.
3: ומסי ייקח כבר שני מונדיאלים, וזה הופך אותו בעצם גם לעבור את מרדונה, נכון? כי מרדונה היה כזה תמיד בצילו.
2: נכון, כן. לדעתי הוא כבר עבר את
3: מרדונה. לא, אבל לפי ההיסטוריונים, מרדונה זה מרדונה. כמו שפלא זה פלא.
2: זה נכון, אבל אני חושב שכבר במונדיאל הקודם הוא כאילו הוריד את הקוף הזה מהכתפיים שלו.
3: נכון, אבל אם הוא יעשה עוד אחד, זה כבר עבר את מרדונה. גם מלך השערים.
2: הוא יהיה הגדול בכל הזמנים, לדעתי, גם מעבר ל...
3: רגע, תעצור.
2: אולי כמו פלא.
3: אם הם פאבה... יעשה מונדיאל לא שניים יעשה נוסף שם... כי הגולים אותם גולים כמעט
2: כן,
3: זה אותו מספרים
2: לא,
3: הוא לקח אחד שערים... לא, הוא לקח אחד, הוא נכון, לקח אחד
2: נכון. ולמבפה יש לדעתי עוד איזה 200 מונדיאלים
3: נו, אתה מבין
2: הוא 6?
3: הוא 26, לא, 24
2: 23,
3: משהו כזה 24, משהו כזה תשמע, יש לו לפחות עוד 2-3 מונדיאלים תראה, מבחינת
2: מה 2-3? אם הוא יהיה כמו מסי, יש לו עוד 5 מונדיאלים.
3: מבחינת מספרים הוא יכול לעבור אותו.
2: כן.
3: באמת.
2: לא
3: כאילו,
2: אחד, משמעי.
3: תסתכל על המספרים של, כן. שלו בגיל שלו.
2: נכון.
3: הוא עבר את מסי.
2: נכון.
3: בגיל שלו. אז ידוע לעליונה, אבל כרגע רציתי לסיים את הסאגה בין מרדונה למסי. מספיק אם כן, זה כן. כבר... בוא נחליט שמסי עובר את מרדונה.
2: מסי לדעתי לקח אותו כבר.
3: וגם את קנינג'ה, לא?
2: ותשמע, גם בוא, מרדונה היה בתקופה אחרת של כדורגל, זה
3: אז
2: היה...
3: עזוב את התקופה, נכון, זה לא משנה, נכון. זה לא מעניין
2: בסדר,
3: אותי.
2: בסדר, אוקיי.
3: אז... המספרים מדברים בעד עצמם.
2: המספרים מדברים בעד עצמם, חד אוקיי. משמעית. טוב, אנחנו, כמובן, יש לנו את הצוות המנצח שלנו, אתי אלטרצ'קמני, המפיקה שלנו, אריה מרקו, דוקטור אריה מרקו, עורך עבורנו את המוזיקה ופאבל גר שביצוע הטכנאי שלנו. אנחנו מתחילים עם תפילה לשלומם של חיילינו היקרים. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל. שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר,

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה. רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
2: טוב אופיר, תשמע.
3: כן.
2: אחרי ש... אושר עד, ואחר כך גם...
3: רגע, רגע, אל תגיד לי על הטלפונים.
2: לא, מכוניות.
3: כי עכשיו אני רוצה כאן טלפון, שמעתי באושר עד גם מוכרים טלפון.
2: גם טלפון.
3: אז כאילו, מה, מוכרים הכל?
2: תקשיב,
3: אושר עד... גם פחמים, פחמים הם מוכרים.
2: אושר עד ורמי לוי מוכרים מכוניות חשמליות.
3: לא, זה אני לא מאמין לך.
2: מוכרים מכוניות... עכשיו...
3: רגע, מיבואן מקביל?
2: שאלה טובה.
3: לא, כי תמיד כתוב שם, הכל זה יבואן מקביל, כי ככה שוברים את השוק, אתה יודע.
2: אולי יש להם מותג של אושר עד של רכב. תתחיל לראות ברחובות...
3: איי אושר.
2: רכבים נוסעים. רכבים נוסעים אושר עד כזה עם הסימן OA, אז תדע שזה של אושר עד, מותג זה. אתה יכול לקנות אותו או תחת השם של היצרן הסיני המקורי, או במותג שלהם. יש את זה.

0: תדע לך שסופר פריים יש להם את האתר אינטרנט ושם אתה יכול למצוא הרבה הרבה דברים שאתה רוצה.
1: נכון, נכון.
0: אז זה לא כזה רחוק מהמציאות.
1: נכון, אבל אושר עד, אני ציפיתי שאני רק יכול לקנות שם.
0: לא, אני אגיד לך מה, באושר עד, הרי זה רשת שיותר מתמחה בקניות למשפחות הגדולות והמרובות, אז יש לך גדלים גדולים, כלומר האקסל כזה. אז יכול להיות שהמכוניות האלה מיועדות
1: לשבע
0: מקומות.
1: או מסחרי, או טנדרים, או מסתבר אבל שיש לך כל מיני, גם רכבים קטנים, כן, כי אני קונה גם כן באושר עד, התחלתי לעשות קניות שם באושר עד, קודם כל
0: באמת,
1: כי
0: אתה?
1: אני
0: לא מאמין.
1: יש ברחוב...
0: חסים כיפה או בלי
1: תקשיב,
0: כיפה?
1: תקשיב, יש בתל אביב, רחוב, נדמה לי זה קרמניצקי, אני כבר לא זוכר זה, אבל תקשיב, הסניף הזה, מה זה משוכלל? אתה נכנס לשם, אתה סורק בהתחלה...
0: כאילו, את העגלה.
1: כן.
0: ויוצא עם
1: ואז העגלה. ואז אתה סורק, נכון. אתה לא עובר בקופות.
0: נכון, נכון.
1: זה שוקל לך כאילו את הזה, יודע...
0: גם ביוחנן לא לובש את זה.
1: נו, אז תשמע, זה מתוחכם. עם כל כן. הכבוד, חרדים, לא חרדים, אני רואה שהם מחוברים לזה.
0: השאלה
1: אני,
0: שלי,
1: אני רק אבל... לא יודע מה אתה עושה עם ה... תקשיב, אם אתה קונה מכונית, קודם כל איך אני מכניס אותה לעגלה של ה... אתה יודע, לפעמים אני גם לוקח את העגלה הקטנה הזאת של ה...
0: אתה מתעסק בתפל.
1: בתפל.
0: אם אני אדם חילוני ורוצה לנסוע עם אוטו בשבת, אני יכול? זה השאלה הכי חשובה פה. אולי יש פה הגבל, יש איזה מין... כמו של צמא, צמא, צומת?
1: להפך.
0: האלה שעושים את המעליות של שבת? אז יכול להיות שכאן אין את הרכיב הזה, ואני לא יכול לנסוע בשבת.
1: זאת שאלה טובה. קודם כל אני חושב שאם כבר אתה מצפה שיהיה לך גם כשמכירו רכבים עם אופציה
0: כן.
1: של מעלית כמו מעלית שבת שאתה יכול בשבת
0: נהג אוטומטי?
1: בדיוק
0: נהג שבת
1: או קוף או, או, או, או, גו, או גוי או מישהו כזה שכאילו נוהג לך בשבת
0: לא חשבתי על זה
1: רכב כשר
0: אני יכול לנסוע עם זה לבית כנסת?
1: אתה יכול לנסוע עם זה לדעתי לבית כנסת אם נוהג בזה מישהו שהוא לא קוף למשל אם נוהג בזה אז אין בעיה זה לא, אין הפרה של זה אתה לא יכול להעביר את זה בקופה מהירה ככה, אתה יודע, בזה, אפילו אם אתה משלם רק בכרטיס אשראי.
0: למה?
1: זה גם, איך תרים את זה להעביר את הברקוד
0: שלה? לא, זאת תשמע, אל תרים, תשאיר למטה עם השתייה.
1: מה הלאה, אופיר, מה הם קראו? מתישהו, אני יודע.
0: אבל תראה, אני קצת מורזב ממך. אתה משתמש בקוף? אתה איש זכויות בעלי חיים, אתה רוצה שקוף ייקח אותי?
1: אני אשתמש בקוף.
0: אמרת קוף, קוף יעשי אותנו.
1: אני אמרתי, יש פסקי הלכה של הרב עובדיה יוסף,
0: שמה?
1: זצוקל, שדיבר על זה, של האם למשל, אם יש לך קוף שמדליק לך את האור בשבת, האם זה לגיטימי או לא לגיטימי?
0: יש בעיה עם קוף בבית, זה הבעיה, לא?
1: זה נכון, כי חיית בר, אתה לא יכול להחזיק טוב. אבל נניח אתה עובר במקרה, סתם עובר, ראיתי שיש סרטון עם מישהו שעבר לו ברחוב צבוע. אז נניח אתה מדבר עם הצבוע, ואתה אומר לו, שמה, בוא רגע, תניע לי. תניע לי את האוטו.
0: הוא לא יעשה לך כלום.
1: הוא לא יעשה
0: לך. הוא צבוע הוא.
1: כי הוא חל לבלות, הוא לא...
0: נו, אז קנית או לא?
1: לא, לא קניתי.
0: עוד לא?
1: בסוף קניתי כזה, אתה יודע,
0: שני קילו אורז. קנית שוקולית אקסטרה לארג'.
1: שני קילו אורז. 4 ליטר אקונומיקה.
0: אתה שותה את זה, מה אתה צריך 4?
1: לא, בשוטים, לא...

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: 720
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
3: סוגרים שבוע.
4: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.
5: צהריים טובים, שיר החריש.
6: צהריים טובים.
5: בדיוק דיברנו שאין... שאלתי אותך איך אומרים צהריים טובים בערבית? אין, או סבח אל חיר או מסע אל חיר.
7: מה זה בדיוק דיברתם? אתם לא מדברים גם בבית?
5: בהפסקת הפרסומה. לא, בבית. בבית, אתה יודע, שלום שלום.
7: בטלפון יושא לך היי.
5: כן, כן, שלום שלום.
7: אבא, אני בחדר.
6: אז בעיקרון יש מילה לצהריים, המילה היא זוהר, אבל...
7: דוהר?
6: זוהר.
7: דוהר.
5: עם תת נקודה.
6: עם תת ונקודה, נכון.
7: נשמע כמו זוהר.
5: אבל אין זור אל חיר.
6: לא משתמשים בזה, יש פשוט סבח אל חיר ומצא אל חיר.
5: עוברים ישר מהבוקר לערב.
6: כן.
5: טוב.
6: ככה זה.
5: אז מה קורה חוץ מהבוקר, צהריים וערב בעולם הערבי?
6: אז עכשיו נעבור לנושא שיחסית מעסיק את כולנו, לפחות את רוב הגברים במדינה. אופיר, יש לי חוב עליך משבוע שעבר.
7: בוודאי, מה זה?
6: בין ארגנטינה למצרים.
7: נכון.
6: אז היה משחק באמת מאוד דרמטי, כזכור. המצרים הובילו 2-0 בדקה ה-80, אחרי ששער שלהם בדקה ה-58 נפסל בהתערבות מערכת עבר. מאותה נקודה בדיוק התחיל המהפך של ארגנטינה, שהוא נחתם בדקה ה-92 עם שער של הקשר אנזו פרננדס.
7: שאתמול הוא גם הכניס גול.
6: נכון, כן, גם אתמול הוא דפק לי את האימור, באנגליה.
5: אתה מבין, מאמרים פה, זה נשים בו מאמרות.
7: אני דרך אגב רוצה להגיד לכם שהבחור הזה, אם תסתכלו טוב טוב, אני לא זוכר איזה סרט מצואר של ילדים, אבל הוא ממש מזכיר איזה מישהו שם, איפולי הסימון, אני אעדכן ב...
6: אנחנו נמתין
5: לתשע. תעדכן אותנו, אנחנו מחכים.
7: שבוע הבא, שבוע הבא.
5: מחכים בחיליון עיניים.
7: שבוע הבא.
6: אז ככה נקבע המשחק עם תוצאה של 3-2 לארגנטינה. עכשיו, במצרים התחוללה איזה סערה סביב הנושא הזה, סירבו לקבל את רוע הגזרה באופן ספורטיבי, התחילו להאשים את כולם, את השופטים, את פיפה, ולא תאמינו את מי עוד.
7: את?
5: ישראל!
7: אותנו?
5: כן.
7: למה
5: אנחנו
7: לא?
5: תמיד
6: למה?
5: אנחנו תמיד אשמים. למה? אנחנו תמיד אשמים. כי אנחנו אשמים בהכל.
7: כי המצאנו את מערכת עבר.
6: נכון. אז אשימו את ישראל גם ביחס מועדף לארגנטינה ולמסי בפרט. המאמן של הקבוצה, חוסם חסן, שהוא כזכור הניף את דגל פלסטין בסיום הניצחון על אוסטרליה בשמינית הגמר.
7: שזה עשה לו תנחס בעצם.
6: זה מה שהם טוענים גם. הוא התעמת עם השופטים בסיום, ואפילו תקף אוהד ארגנטינאי שהניף את דגל ישראל. מוסטפה זיקו, שחקן הנבחרת שהוא הבקיע את השער השני, אמר בסיום המשחק שמתחילת המשחק השופט היה נגדם, כל הטורניר מחור, והתאחדות הכדורגל המצרית אפילו הגדילה לעשות, והגישה תלונה רשמית לפיפה בדרישה להרחיק את צוות השיפוט.
5: טוב שלא הייתה את ישראל, לדעתי היו צעים בזה, זאת הייתה הדרישה הגיונית.
6: נכון, כן, ישראל צריכה לעוף
7: מהמונדיאל. אנחנו לא משתתפים גם ככה,
5: אנחנו לא אשמים בהכל.
6: אז כשאין כדורגל באמת עוררת הקונספירציה לא מאחות לבוא, וברשתות התחילו להגיד שיש איזה קנוניה, כנקמה על הצעדים הפוליטיים של המאמן. אחד הקולות הבולטים שם זה הפרשן הפוליטי המצרי מוחמד דור. הוא עלה סרטון וטעם, שיחקנו מול ארגנטינה, מול פיפה ומול ישראל.
5: אז כן היינו במונדיאל.
6: כנראה שהיינו, כן. יש לנו סיבה לגאווה.
5: יש, ניצחנו את מצרים, כל הכבוד.
6: הוא טען, דברים מאוד מוזרים קרו שם, הציבו לנו גבול שאסור היה לחצות, לא אפשרו לנו להכניס דגל פלסטין. וקבע שנבחרת ארגנטינה היא נבחרת ישראלית פאר אקסלנס, אז כנראה שאנחנו אולי נהיה גם הזוכים השנה במונדיאל. הוא הזכיר שנשיא ארגנטינה הוא חבר קרוב של נתניהו, ושמסי עצמו ביקר בישראל, חבש כיפה והתפלל בכותל. אבל שיא הטרלול היה שהוא טען שיאיר נתניהו הוא החבר האישי של מסי.
7: רגע, רגע, לא יאיר, מה השם החדש?
6: יונתן הון, יותר נכון, יונתן הון. נדייק. אז הוא של החבר האישי שלו, והוא זה שלקח אותו לשחק באינטר מיאמי בארצות הברית.
7: זה באמת נכון או שעכשיו זה גם סתם המצאה?
6: זה מה שהם טוענים.
7: לא, אבל...
5: איך אתה לא מאמין למה שאומרים לך בתקשורת המצרית, אופיר?
7: קודם כל, אני לא מאזין לך. אני לא מאזין לתקשורת המצרית.
5: זה שירה מביאה את זה.
7: אבל טוב לדעת.
6: אני לא בטוחה שמשי צריך את יונתן הון כדי לקדם את הקריירה שלו, אבל אולי אני טועה. השיגעון הזה תפס ממש גובה שאפילו חברת המזון שאחראית על הייצור של מותג הצ'יפס לייס, היא נאלצה להודיע רשמית על הפסקת ייצור האריזות הנושאות את דמותו של מסי במדינה.
7: לא ידעתי שהלוגו שלו כאילו על הטאפו צ'יפס הזה.
6: זה היה בשביל המונדיאל, איזה מהדורה כזאת, אבל הצרכנים כנראה לא יכלו לראות את הפרצוף שלו יותר אחרי ההפסד הזה. וגם היה איזה, התפרסם איזה פודקאסט שראש הממשלה נתניהו דיבר בו, וגם אמר שהוא רוצה שארגנטינה תזכה במונדיאל. הוא טען שזה בגלל הנשיא שהיה. מיילי, כן? וגם, אז טענו שזה, לקחו, עשו את זה ממש חומר גלם לתאות קונספירציה.
7: אתם יודעים, יש תאות קונספירציה. בגלל שהוא היה פה בישראל הנשיא, בגלל זה הם זכו במונדיאל הזה גם.
5: ברור.
6: נכון?
5: רוח הקודש. רוח הקודש
7: שרתה עליו. אולי מישהו מאזין לו ממצרים ויחבר את זה.
5: אולי הוא שם פתק בכותל, שהוא רוצה לזכות במונדיאל.
7: לא, בגלל שהוא היה נו, הדליק את הלפיד, מה זה היה?
5: המשואה.
7: המשואה, זה הדליק את האנרגיה הזאת.
6: כנראה. ישראל תמיד אשמה.
7: כן.
6: אז מעבר לזה שכל הסיפור הזה מופרך, האירוניה באמת זועקת לשמיים, כי במציאות של היום הכוח הפוליטי שלנו בספורט הוא כל כך אדיר שהקבוצות והנבחרות הישראליות אפילו לא מקבלות אישור לארח משחק ביתי פשוט
7: נכון,
6: בארץ.
7: נכון.
6: למרות שאני קצת מבינה את המצרים אחרי שהם הרסו לי את האימור אתמול של ה-3-2 לאנגליה.
7: לגמרי.
6: אפשר להבין אותם.
5: טוב, מה עוד?
6: אז עכשיו נמשיך עם אייטם שהוא מגיע בהמשך לאייטם הפמיניסטי מהשבוע שעבר. צריך להביא לך קונטרה, כי אתה מביא את השוביניזם, אז אני אביא את הצד השני.
5: אוקיי.
6: אז בשבוע שעבר, כזכור, הזכרתי את יורש העצר של דובאי, שהורה לשנות את המונח המיושן עקרת בית, החליף אותו במונח יוצר הדור. אז במצרים נראה שהפמיניזם עוד לא ממש כגלים. נגיד ככה.
5: עוד לא יקד עלי, מעניין, אני לא מבין. עדיין מבצעים בהם ברית מילה וקוברים את הבנות השומרות בחול.
7: אתה לא שומע את זה בתקשורת המצרית, אבל, נכון?
5: זה נכון.
7: אז זה מה שהוא אומר.
6: אז מנגנוני הביטחון במצרים עצרו משפיענית רשת, לאחר שהיא פרסמה סרטון וידאו שלטענתם מסיתים ופוגעים ביסודות החברתיים והדתיים של המדינה.
5: מה היא עשתה? הראית את הפרצוף שלה?
6: זה גם נשמע לי הגיוני, אבל לא. היא דיברה על פוליגמיה.
5: פוליגמיה?
6: נשואים של כמה נשים וכמה גברים או זוגות.
5: אוקיי.
6: והיא במפתיע התייחסה דווקא על היתרונות של המודל הזה.
5: שמותרת במצרים.
6: היא מותרת במצרים רק ל... לא יותר מאשר הגברים.
5: אז רגע, היא מדברת על זה שנשים... גם אישה תוכל...
6: היא דיברה על פוליגמיה באופן כללי, לא רק על נשים, אבל על שניהם. והיא פתחה את הסרטון ככה, היא אמרה, גם אני הייתי ממש צעירה, שלמדתי על נישואים קבוצתיים. הסבירה כאילו את המשמעות שלה. זה המשמעות היא שחמישה גברים מתחתנים עם חמש נשים. לכל אחד מהם יש זכויות זוגיות עם שאר החברים בקבוצה. כלומר, לכל אחד יש חמש גברים וחמש נשים.
5: זה כמו
7: אורגיה. לא, זה לא נכון.
6: לא בדיוק.
7: זה חמישיית נבחרת של כדורסל.
5: כן, נכון, נכון. זה משחק מעורב.
6: היא ממש טענה שהשיטה הזאת מאוד מצליחה, זה מגדיל את היתרונות של הניסויים, פותר את כל הבעיות. עכשיו, היא נתנה אפילו דוגמאות. היא אמרה, אם הם מביאים למשל 10 ילדים, אף אחד באמת לא יודע של מי הילדים האלה.
7: אוקיי.
6: אז כל ילד, במקום שיש לו רק 4, 1 ואמא אחת, יש לו 5 אבות ו5 אמאות.
7: שזה יתרון של מתנות.
5: לגמרי.
6: זה חתיכת יתרון. וגם הבית, היא אמרה, במקום שגבר אחד יפרנס, יפרנסו 5 גברים.
7: תשמע, זה לא הקיבוץ? זה לא הקיבוץ?
5: האמת שיש בזה, כן.
7: זה נשמע כמו קיבוץ.
6: כן.
7: קיבוץ בלעות.
6: נשמע לי רעיון טוב.
5: גופתה הותרה כבר או ש...
6: תרם, אבל גם היא אמרה, אם אתם רוצים להזדקן בביטחון, שיהיה לכם ילד שידאג לכם בעתיד, אין לכם ילד אחד, יש 10. וגם היא אמרה, אף אחד לא ישתעמם מבעלו או מאשתו, רבת עם אחד, יש לך עוד 4 אחרים.
5: מגוון?
7: כן.
6: אז נשמע באמת רעיון טוב. היא כנראה חזתה גם את גל התגובות שיגיע, והיא אמרה, האם את עכשיו, פנתה לעוקבות שלה, אמרה, האם את עכשיו עצבנית, מזועזעת, שואלת איך זה הגיוני, זה חרם, זה טעות? תשמעי, יש אנשים שמההיגיון חושבים שזה חרם שאת בוחרת להיות בלי ילדים, כי אללה ברא לך רחם, ואת צריכה למלא אותו. אז את ההיגיון שלך תשליחי רק על עצמך. היא אמרה שהיא גם רואה דברים מוזרים ברשת, שומרת הדוד שלה לעצמה. אז הסרטון הגיע לידי המנהלת הכללית להגנת מוסר הציבורי במשטרה במצרים. היא שלחה כוח משימה ביטחוני למקום מגוריה בקהיר, שם היא נעצרה. ניתן שיפיץ הרעיונות מנוגדים לחלוטין למוסר הציבורי, לחוקי הדת וליסודות המוסריים שעליהם מושתתת המשפחה והחברה המצרית. עכשיו בחקירה היא התנקתה באולי, אני לא יודעת אם להגיד תגובה פחות פמיניסטית, אבל היא פשוט תודתה בביצוע מעשים והפתיעה את המשטרה, שהיא סיפרה על המניעים שלה. היא אמרה שפשוט היא ניסחה בכוונה את התוכן המזעזע הזה, כדי פשוט להעלות פרובוקציה ולהעלות את העוקבים שלה ופשוט להרוויח כסף. נראה שזה לא כל כך שונה גם מהתרבות פה במערב ובישראל, אבל זה פחות מפתיע.
5: אני עוד בשוק שיש משפיענית רשת
7: על
5: במצרים.
7: על כל דבר שהיא עשה תקבל 5 עונשים, 5 עונשים, משוטר? חמישה אנשים משוטרת.
6: מחמש שוטרות וחמישה שוטרים גם, שיהיה גיוון.
5: יש פה, אני חושב שיש פה סטארט-אפ.
7: משהו כזה.
6: אז החקירה עוד נמשכת, אז אני לא יודעת בדיוק מה לגבי הגורל שלה, אבל זה מציף באמת את האנומליה הזאת במצרים, שמצד אחד היא פוליגמיה חוקית לחלוטין. גבר מוסלמי יכול להתחתן חוקית עם ארבע נשים במקביל, להביא איתן ילדים,
5: גם גבר בדואי במדינת ישראל.
6: זה נכון, למרות שבישראל זה אסור. אבל ברגע שאישה מציעה את זה, אז זהו, זה חוטפים את כף לב בממסד השוביניסטי. זה לא רק טאבו חברתי מטורף, זה עבירה פלילית שדינה מאסר בפועל. אז באמת היא עשתה את זה בשביל הכסף והלייקים, אבל זה מדגיש את הפער שיש גם בין המדינות במזרח התיכון. מצד אחד, איחוד האמירויות, שמקדמת את ה... באופן אקטיבי, פמיניזם מלמעלה מהשלטון. שם יש חובת ייצוג של 50% לנשים בפרלמנט, וחוקים של שכר שווה בין הגברים לנשים גם במגזר הפרטי וגם הציבורי. אז כנראה שבמצרים עוד לא הגיעו לזה, והרחוב והחוק עדיין תקועים עמוק בעבר. כל ניסיון לשינוי נגמר בניידת בדרך למאסר.
5: תשמע, יש מילה בערבית שנקראת וועדה, שזה קבר את ביתו חיה בחול. כל עוד היא קיימת במילון, אני חושב שכל הנושא של זכויות נשים בעולם הערבי, צריך לקבל אותו בערבון מוגבל. אבל אצלנו שירה, לך יש את הזכויות
7: שלך. יש לה זכויות, יש לה זכויות.
5: יש לה זכויות, הנה.
6: מעטות, אבל...
5: תודה רבה, ונתראה שוב לא בשבוע הבא, כי נעדכן אחרי זה בהמשך. שבוע הבא זה תשעה באב, אז אין תוכנית, אבל בעוד שבועיים. שוקרן עווי.
7: אפשר לקרוא לפינה הזאת חמש על חמש.
5: חמש
6: אחרי. אני אסיים בפתגם שבועי, שזה מה שנתחיל לעשות כל שבוע. פתגם שלנו היום הוא אילה פאטה מטה. מה שהיה היה, היה ומת. אז אני מציעה גם לכם וגם למצרים פשוט לשחרר מהעבר ו...
7: אילה פאטה מטה, ככה?
6: כן.
7: וואה, יפה.
5: טוב. אז גם הפינה עכשיו, פאטה מטה, ונתראה בפינה הבאה. תודה רבה, שירה חריש.
6: תודה לכם.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מבצע מטורף בספיר פרקטים, פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות, עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
16: סוגרים שבוע.
17: אופיר, אתה מכיר את שביל החלב?
18: נו, זה לא היה השיר של... לא, זה היה דרך המלך של גלי וגלית.
17: זה גם שביל, אבל סוג אחר.
18: למרות שזה דורותי, דורותי משהו, דורותי היה לה גם שביל משהו.
17: דורותי?
18: דורותי.
17: שביל הזה.
18: שביל האבנים המוזהבות.
17: בדיוק, אתה מדבר על זה.
18: מה, אתה לקחת אותי עכשיו לנוסטלגיה.
17: לא, אבל זה בצד האסטרונומי, אוקיי?
18: אוקיי.
17: אתה יודע, שביל החלב זה הגלקסיה שבה אנחנו חיים. כדור הארץ נמצא בין היתר בשביל החלב.
18: וואלה, חידשת לי? לא ידעתי את זה.
17: אז שתדע לך, אבל אני אחדש לך עכשיו עוד יותר. בוואלה, אסור לפספס, מספרים שחוקרים זיהו לראשונה קרוב למרכז הגלקסיה סוכר. מסתבר שיש סוכר.
18: רגע, בשביל החלב יש
17: בשביל
18: סוכר?
17: בשביל החלב יש סוכר.
18: קודם
17: כן?
18: כל, זה לא שביל טבעוני.
17: אז זהו, אני שאלתי את עצמי, אם אני לא רוצה להיות, אם אני לא צורך מוצרי חלב,
18: נכון.
17: האם יש שביל שיבולת שואה למשל, שאני יכול לעבור אליו ולהיות פה?
18: אני חייב לעצור פה ולהגיד למאזינים שאתם לא מבינים כמה השיבולת שואה לזה, זה בכלל לא בריא, אתם חושבים שזה בריא?
17: יש בזה סוכר, אגב.
18: זה לא בריא בכלל.
17: אבל אתה רואה, גם בשביל החלב יש סוכר, וגם בשביל שיבולת השואה יש סוכר. אולי שביל סויה?
18: אולי תעבור לקפה שחור.
17: אולי יש חור שחור, אז זה מתאים דווקא. אבל פה יש... אגב, אם אתה רוצה, אתה יכול לבקש כאילו שבמקום הזה, ישימו לך sweet and low כזה.
18: מה זה sweet and
17: low? הממתיק הזה, סוכר כזה.
18: זה לא בריא, זה לא בריא, זה לא בריא.
17: זה לא בריא. גם חור שחור זה לא בריא, שישאוב אותך ולא ישיר ממך שום דבר. אבל באמת צריך למצוא פתרון גם לטבעוניים. לא יכול להיות שאנחנו צריכים לחיות בגלקסיה שיש בה...
18: סוכר.
17: גם סוכר וגם חלב וגם זה. יש כאלה שרוצים, אתה יודע, לשמור על הסביבה. על הגלקסיה.
18: אז תחיו בריק.
17: קשה לחיות בריק, אתה יודע.
18: אין מה לעשות.
17: אין היצע.

0: אופיר, בישראל היום מספרים על דרמה שהראה השבוע בטיסה מיוון לגרמניה.
1: אוקיי, כלומר זה לא ישראלים.
0: לא, זה לא ישראלים.
1: זה בסדר.
0: זה הייתה טיסה, כאמור, של ריינר מסלוניקי לגרמניה, ומה שקרה זה ש... אחד החלונות במטוס.
1: שמעתי.
0: כן.
1: שהוא כמעט אף מה...
0: בדיוק.
1: אבל איך זה קורה דבר כזה?
0: לא ברור מה הקטע.
1: ואמרו, מזל שהוא עם חגורה, אבל מה זה מזל שהוא עם חגורה? אתה חייב להיות עם חגורה במטוס?
0: תשמע, זה נכון, אבל אתה לא חייב להיות כל הזמן חגור. כשיש לך, מחבים את השלט של החגורות, אתה יכול להסתובב. אתה הולך שירותים, אתה לא חגור.
1: כאילו, החלון פשוט אף באמצע הטיסה?
0: החלון התנתק בגובה 20,000 רגל.
1: שצריך לבדוק גם איפה הוא נפל.
0: נכון. יכול להיות שפגע למישהו בראש, לך תדע.
1: תקשיב, מה, אתה נוסע באוטו, אתה נופל לך איזה חלון.
0: בדיוק, זה לא, זה לא, מה, לא...
1: זה עם הרשת? הוא נופל עם הרשת?
0: הבחור שנפגע, דרך אגב, זה היה תייר סרבי בן 61, שהראש והכתפיים שלו כאילו נמשכו, יצאו, נמשכו מהמטוס וזה. מה שאני אומר...
1: זה כמו במיניונים.
0: לגמרי. מה שאני אומר זה שמזל שהיה שם נוסע בשביל לסתום את החור בחלון, אתה יודע, אחרת היה יכול לקרות את זה אסון. טוב ש... טוב שיש מספיק, שיש נושאים ש... ש...
1: טוב, שם משמן טוב.
0: לגמרי.
1: ויום המוות מיום.
0: היוולדו.
1: היוולדו.
0: כן. וטוב שיש איך לסתום חורים במטוסים, באמצעות נושאים. בגלל זה חשוב להיש את ה... שכאילו כל המטוס יהיה בתפוסה מלאה. כדי שאם חס וחלילה מתנתק חלון או משהו, יש לך נושא שאתה יכול לסתום איתו את החור, ואז לא קורה שום דבר.
1: רגע, אז הוא לא נכנס לאיזה כיס אוויר?
0: שאלה טובה. הוא היה, הוא בעצמו היה
1: טיסה. אתה יודע שהוא קיבל טיסה נוספת חילה? אמרו, לא תודה. לא תודה, לא תודה.
0: הוא אמר, לעוף מחוץ לזה, אני יודע לבד, אני לא צריך בשביל זה חברת תעופה.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
4: ענקיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה חריגה בכביש 65 נעצרה על ידי שוטר תנועה ונהרגה. אישה בשנות ה-20 לחיה עצרה את רכבה בצד הדרך, סמוך למחלף עירון בהוראת שוטר תנועה לבדיקה, וכשיצאה מהרכב נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47 במצב קל, לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס הותקפו והושמדו בתקיפה שבוצעה בלילה האחרון במרכז רצועת עזה. במחסנים נמצאו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צהל, הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. בלבנון, צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים באזור הביטחון בדרום לבנון. כוח צהל שפעל באחד הכפרים זיהה את הגופה מרחוק והיא עברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית, המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינם משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
7: תומך בבליץ הזה כי הוא יוריד את המאבק הציבורי והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים איטיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי את המאבק עכשיו עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן, לא שאנחנו בורחים מהאחריות, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
6: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ביקורו של הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשכבה של הסנאטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ, זאת על רקע המתיחות האזורית. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבגץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה לפני התפזרות הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: בחסות גל Kitchens, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: שוב צהריים טובים לכם, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. לא שינינו דבר מהצוות המנצח שאיתו התחלנו את השעה הראשונה. אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו, פאבל גרשביץ הוא הטכנאי שלנו, ודוקטור אריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה. אני פה עם אופיר לוי. אופיר, אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם סיפור שעשה הרבה כותרות השבוע. הסיפור של רשת ג'פניק, המתקפה על רשת, על סניפי רשת ג'פניקה,
4: שהם בעצם של אברמוב.
3: של אברמוב, כן, הבעלים של ביתר ירושלים. יש דיבורים על כך שזה כתוצאה מאיזשהו סכסוך בין משפחות פשע.
4: מה, הם אוהבים סושי? מה קשור?
3: אני לא יודע. אני בהתחלה חשבתי בכלל שזה האיראנים הגיבו בגלל שלא מוכרים שם אורז פילף והם יוצאים נגד הנושא הזה, אבל לא, מסתבר שזה לא קשור לאיראנים. מסתבר ש יש פה איזשהו סכסוך בין עבריינים
4: שאוהבים סושי.
3: שאוהבים סושי, כנראה.
4: וזה הסיבה.
3: אני לא יודע אם זאת הסיבה. יכול להיות שהם רבים, יכול להיות שהם, זה יכול להיות עניין של פרוטקשן, זה יכול להיות גם עניין של סכסוכים בין עבריינים על רקע קשרים של הבעלים, לכאורה, עם ארגונים, למרות שהבעלים טוען שאין לו שום קשר, ושגם המשטרה אומרת לו שאין שום קשר בעניין הזה. בקיצור, לא ברור מה הקטע.
4: אז איך פותרים את זה? איך פותרים את זה?
3: קודם כל, אני לדעתי, רשת ג'פניקה צריכה לפעול להגנה, יש לה את הזכות.
4: אני בתור צרכן, אני יושב שם, אני צריך לסבול?
3: לא, קודם כל תזמין, אתה יכול להזמין טייק אווי.
4: ואז מה?
3: ואז לא תהיה.
4: ואז אני אגיע את המשלוח.
3: תראה, יביאו לך משלוח הביתה, אני מניח שלא יתקפו את הבית שלך, רק בגלל שהזמנת ג'פניקה.
4: הוא יישא עם האופנוע, ומישהו יפוצץ לו אותו.
3: נכון.
4: בחניה שלי.
3: בחניה שלך.
4: זה לא מתאים לי.
3: לא, זה באמת לא כדאי. אולי הם צריכים למגן את הסניפים. אתה יודע, להציב מערכת כיפת אורז כזאת.
4: אני הייתי הולך על ה... איך קוראים לה אבוקדו שמה בתוך הזה? אני פשוט לא...
3: קוואקמולי?
4: כן, כן. את זה, את זה.
3: האמת שאתה יכול לעשות כזה...
4: כיפת קוואקמולי.
3: אתה יכול למגן את הסניפים, מה שנקרא אינסייד אאוט, עם אורז כזה, עם...
4: עם השכבה של הסושי עצמו.
3: כן, עם השכבה של האורז החיצוני. ככה זה יסקור את
4: הרצי. זה אורז חיצוני? חשבתי האורז הוא פנימי.
3: באינסייד אאוט, האורז מבחוץ והצה בפנים.
4: לא ידעתי. אז אתה, אני מבין שאתה אוכל הרבה סושי.
3: תראה, אני אוכל סושי טבעוני.
4: שזה מה זה אומר?
3: זה בלי דגים.
4: אבל כל ההצעה זה דגים.
3: לא, הצעה זה לא דגים. יש הצעה, הצעה זה הצעה, ודגים זה
4: דגים. מותרת הצעה?
3: הצעה, כן.
4: אה.
3: הצעה היא משהו, היא צומח, היא לא חי.
4: זה לא משהו שעבל היה במים, נכון? זה משהו שהוא יותר מלאכותי כזה במעבדות.
3: פעם הוא היה במים.
4: והיום?
3: היום הוא מחוץ, היום הוא בסניף ג'פניקה. אחרי שהוא עבר את התהליך, הוא בסניף ג'פניקה.
4: אז אולי הם רבים על המתכון הסודי.
3: יכול להיות.
4: זה כל הסיפור. ואתה הלכת יותר מדי רחוק למלחמות של פשע.
3: אני...
4: מדובר פה על מלחמות של מתכונים.
3: כנראה. כנראה שזה באמת סכסוך שנוגע על משהו טיפה יותר זה, אתה יודע, סכסוכים על מזון, על...
4: אתה ראית את ה... בסייפלד, את הסופ נאצי שהיא מצאת את המתכונים בשידה?
3: נכון, בדיוק. אולי זה על הרקע הזה. לך תראה. תקנה גם כמו מהר את כל הזה לפני שהסגרו. בתיאבון.
5: נקסט! אז נשאר איתי רק שק פצוח, קניתי אונס של מצב רוח, ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לכינוח.

0: מכיר שערה בבני ברק ומחוץ עליו.
1: כן, כן, מה קרה?
0: אתה עקבת אחרי הסיפור, אני לא מדבר על חוק הגיוס או על מעצר עריקים וכו'. לא, יש אזור שיש בו אולמות אירועים ברחוב שלמה המלך בבני ברק, ועכשיו יש הוראה חדשה של רבני העיר בני ברק שאמרו שצריך לעשות הפרדה ברחובות בין ה... מסלול אחד, מדרכה אחת שמובילה.
1: נו, יש לך את ההפרדה הזאת, שיש לך את האופניים ואת ההולכי רגל.
0: אז אתה אומר, גם גברים ונשים אין בעיה.
1: לא, לא אמרתי את זה, אמרתי שההפרדות כבר קיימות. הוא לא המציא איזה משהו. אולי הוא מתכוון, נשים שנועסות באופניים יהיו פה, וגברים שהולכים במדרכה יהיו פה. למה אתה לוקח את הדברים לא נכון?
0: כי אני חושב שאתה מפרש, אתה קצת חוטא לכוונת...
1: אני לא, פירוש רשי, אבל אונקולוס זה גם טוב.
0: אתה סופר סתם.
1: סתם יכול להיות.
0: סתם סופר.
1: סתם.
0: אבל לא, הכוונה היא, יש חשש מהם.
1: אני מסתכל על השלום. השלום הוא חשוב.
0: אתה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום.
1: נכון.
0: זה אתה. כן, אבל... בכל זאת, יש כאלה שבעיקר ארגוני נשים שלא רואים בחיוב את העובדה שמנסים לכפות הפרדה.
1: דתיות, דתיות?
0: יש כזה דבר? לא, זה בדרך...
1: אז מה אכפת להם אם זה שלהם בשלהם?
0: כי הם רוצות ללכת איפה ש... בא להן ללכת במדרכה, איפה שהם ירצו.
1: גברת מושקה אומרת, מה אתם מתערבות לי?
0: ובתוך בני ברק ללכת איפה שהם רוצות, לשטח ציבורי. מה זה שאתה תגיד לאישה? זה כמו שהשלב הבא, זה כמו שיש באוטובוסים.
1: רגע, בבני ברק
0: שעוברים בשכונות חרדיות.
1: יש חילונים גם?
0: כן, כמובן.
1: באמת?
0: בטח.
1: כאילו גרים שם חילונים?
0: בוודאי.
1: וואלה, לא יודע.
0: יש שכונות חילוניות, יש שכונות...
1: חשבתי שזה רק דתיות.
0: יש שכונות דתיות וחרדיות. לא, יש בני ברק חילוני.
1: וראש העיר הוא חרדי?
0: ראש העיר הוא חרדי, אבל זה לא יצא הוראה, זה לא של ראש העיר ההוראה הזאת. זה לא מדיניות רשמית של העיר, רק הם יודעים שדבר כזה לא יכול לעבור, אלא זה פשוט הוראה...
1: ברחובות המסוימים האלה.
0: כן, ברחובות המסוימים האלה, והציבור נענה לזה.
1: אפשר לשאול אותך שאלה משפטית?
0: יש גם דרך אגב הפרדה, אתה יודע, יש אוטובוסים שבהם, אם תיסע בשכונות חרדיות בירושלים, אנשים שמים אותם מאחור.
1: שאלה, אם בחור כלשהו שגר בשכונה כלשהי, יחד עם כל תושבי השכונה, מחליטים לסגור את השכונה לרכבים, זה משהו שהוא חוקי?
0: לא, ברור שזה לא משהו שהוא חוקי, אבל

0: הוא הולך.
1: טראמפ.
0: הוא ילך על הכביש. הוא יכול ללכת במסלול של הבן של
2: הכבים. הוא ילך על הכבים.
0: על הכבים.
2: רק על הכבים.
0: אגב, אם אתה 3+, אתה יכול לנסוע, כאילו, אתה יכול לבוא במסלול,
2: אתה יודע, משפטית, אנשים לא מבינים, האם 3+ זה 3, כולל הנהג או לא כולל הנהג?
0: כמו שכולל הנהג.
2: מי אמר לך?
0: רק אם הוא חרדי. סופרים את האנשים?
2: סופרים סתם.
0: סופרים סתם.
2: התחלנו עם זה, לא?
0: כן, כן, בהחלט. התחלנו עם זה וסיימנו עם איראן. איראן זה כאן.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
4: הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: מהמילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
10: סוגרים שבוע.

0: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.
1: כן, אופיר, אז היום השיר שאני רוצה להכיר לך, גם השיר וגם את הזמר.
2: לפני שאנחנו מכירים, כן. יש לי חוב קטן.
1: מה החוב שלך?
2: הילדים שלי בהזנה, הלל כן. בהזנה, אלה בהזנה וגם נופר בהזנה. ויש רק שתדע לך, קיבלתי בתחילת השידור, אור צילם לי תמונה שלנו מהמצלמה, צופה בנו, אז נא להתנהג בהתאם.
1: מה שנקרא, גייסת
2: את כל המשפחה.
1: את כל המשפחה להעלות לנו את שיעורי ההזנה.
2: לך מאזינה המשפחה רק ששירה עושה אייטם. אצלי מאזינים...
1: אותים לא סופרים.
2: כל הזמן.
1: אותים לא סופרים. אני מקווה שגם שחר זוהר, שהוא הזמר שאנחנו נדבר איתו תכף, ומוציא את הסינגל איש בודד, גם כן גייס את כל קרובה מקרב.
2: כל הג'מה,
1: כל
2: הג'מה.
1: כל ג'מאת אחר בשביל לשמור. ולהעלות לנו גם את שיעורי ההזנה. הוא איתנו...
2: בוודאי, בוודאי.
1: מה נשמע, שחר?
3: שלום, אני ברוך השם, מה שלומכם?
1: בסדר, הבאת את כל המשפחה, כולם מאזינים, המשפחה, החברים.
3: כמובן, כמובן, מי שהצלחתי לגייס.
1: יפה, בהתראה הקצרה שהייתה לך. טוב, אני מקווה שאתה כבר לא מרגיש בודד וזה, אתה...
3: לפעמים.
1: כמו כולנו, אתה אומר.
3: כן, לפעמים. חיים בעולם, אתה יודע, חיים בעולם בודד, גם אפשר להיות מוקף באנשים ולהרגיש לפעמים את הבדידות הזאת.
1: זה נכון. טוב, תשמע, אתה, איך נגיד, עם סיפור לא פשוט, שאתה משתף בגילוי לב בצורה מאוד, מאוד חשופה, מאוד אישית. בוא תספר לנו קצת אתה, ככה במה שנקרא, קצירת העומר אנחנו קוראים לזה, אבל...
3: אני אנסה ככה, כן, קצת על קצה המזלג, זה באמת סיפור מורכב. אני ב-19 לשביעי, עם הגמר מונדיאל, כל העולם חוגג איתי ביחד 5 שנות ניקיון מסמים ואלכוהול. כן, אני הייתי מכור, תמיד, כמובן.
1: איך זה מתחיל? איך זה קרה דבר כזה, כאילו בו?
3: זה, אני חושב שגם הרבה מחקרים אומרים את זה, זה הרבה פעמים יושב על טראומות, בילדות, במקרה שלי. זה התחיל עם אלכוהול, זה נותן איזושהי, בהתחלה זה איזושהי תרופה לכאב ככה בלתי נסבל שאתה סוחב בגיל מאוד צעיר. וזה הולך ומתגלגל עד שהתרופה הזאת, במקום להתמודד עם הטראומה ולטפל בה, אתה עסוק כל הזמן בלברוח ולברוח, עד שזה בסוף מתפוצץ, אתה יודע, כמו הרגש.
1: כן.
3: וזהו, היום אני, יש לי מופע, עדלות השחר, שאני בעצם מופיע איתו ברחבי הארץ ומספר את הסיפור חיים, ושר שירים מקוריים. ואני מוציא שירים שגם נוגעים בדבר הזה ונוגעים בעוד תחומים, ויש לי ספר שעומד לצאת בעזרת השם, שגם מספר את כל הסיפור ומלווה בשירים מקוריים.
1: איך בעצם יצאת מהעניין הזה פתאום? שוב, אף פעם לא יוצאים מזה, זה משהו שהוא תמיד אתה חייב להיות, מה שנקרא, okay, עם יד על הדופק. אבל
3: נכון.
1: איך הצלחת לעשות את השכנוע העצמי הזה של די, אני נגמל ואני... ומאז אתה אומר 5 שנים כבר, יפה מאוד.
3: ברוך השם, כן. אני במקרה שלי התמזל מזלי הגדול והתברכתי במשפחה שהוציאה אותי מזה ושמה אותי במרכז גמילה שבטיה בבאר שבע, שזה מקום קדוש, והייתי שם 5 שנה. והמזל שלי זה ההתערבות של המשפחה, כן, זה מה שהעיר אותי בעצם להבין שיש בעיה ואני לא יכול להתמודד איתה לבד ואני צריך עזרה.
1: וואלה.
3: כן, כן.
1: תגיד, איפה המוזיקה, כאילו, החיבור שלך עם המוזיקה, הוא היה, אני מניח, כל החיים, הוא לא התעורר עכשיו בגלל הסיפור הזה, נכון? זאת אומרת, מוזיקה זה משהו שמלווה אותך...
3: אני בא ככה מבית של כותבים. אמא שלי כותבת, הייתה תסריטאית בצעירותה, היום היא יותר כתיבה שיווקית, והכי הגדול יניב הוא היוצר של קופה ראשית.
1: הסדרה בכאן 11.
3: כן, כן, כן. ואנחנו ככה, אני כותב שירים, אצלי זה יותר מתבטא בשירים מגיל שבע, גיל שבע כתבתי את השיר הראשון, אבל באמת זה היה המון שנים יותר פריקה ותחביב. וכשיצאתי מהגמילה, זה פשוט התפוצץ ממני ברמה של, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. על זה אני הולך, על כל הקופה. זה מה שאני הכי אוהב והכי עושה לי את זה.
1: אז זהו, זה המקצוע? להתפרנס ממוזיקה? אפשר בכלל?
3: כן, הנה, עובדה, הכי מתפרנס מתסריטאות.
1: כן.
3: אפשר הכל. אני מאמין, כן, הולך עם זה.
1: תגיד, מה אתה יותר אוהב, לכתוב או לבצע?
3: שאלה קשה, אני לא יודע. זה כמו לבחור בין אמא לאבא. שם אני מאוד מאוד אוהב.
1: מה יותר קשה?
3: לבצע.
1: לבצע יותר קשה?
3: הכתיבה, כן, ברוך השם ככה יוצאת ממני. יש שם זרם, יש שם זרימה.
1: ותגיד לי, המופע הזה עד עלות השחר, מה בעצם הוא כולל? אתה מספר כאילו על כל הסיפור, מה שהיה ומבצע שירים?
3: אני מספר את סיפור חיי, משנולדתי עד בעצם לימינו אנו, ותוך כדי אני איזה מלווה בשירים שכתבתי והלחנתי, חלקם גם הולחנו על ידי הגיטריסט שלי, נתי שאול, שאני מקווה שהוא מקשיב, וכן, זה וזה באמת מופע, המופע מקבל תגובות, אני לא האמנתי, אבל המופע מקבל תגובות מטורפות.
1: וואלה, ומי הקהל, אם אפשר לאפיין אותו, שזה ממש כאילו כל הסוגים, גילאים וטווחים?
3: בהתחלה, כשחשבתי יותר בני נוער וקהלים של מרכזי גמילה, אבל פשוט זה הלך ותפח, ואני מבין שהמופע הזה הוא לכולם, וגם ככה הקהל מגיב, שבעצם כל אחד צריך לשמוע את הסיפור.
1: זה כזה השראה, זה נותן השראה במקום, באיזשהו מקום.
3: חד משמעית, ברוך השם.
1: זה שאפשר להתמודד, אפשר להצליח, אפשר לצאת מזה.
3: אפשר לצאת מתאומות, וגם אפשר לסגסג. זה לא נגמר.
1: כן, כן.
3: זה לא נגמר.
1: ותגיד, מה החלום, מה השאיפות, מעבר להתפרנס? כאילו, מה, תבוא ותגיד, וואלה, הגשמתי את החלום הכי גדול שלי?
3: אני חושב שהחלום הכי גדול שלי הוא באמת להגיע למקום שמכירים את השירים, זאת אומרת שיש קהל מאוד מאוד גדול בארץ לשירים, לספר, למופע, לעשייה שלי. ולאט לאט, לאט לאט זה קורה. אם היית שואל את שחר של לפני 5 שנים מה הולך להיות איתו היום, הוא לא היה מאמין. כשהוא היה בתחתית, אותי, שהייתי בתחתית של התחתית, הייתי מספר את זה. הוא לא היה מאמין מה הולך לקרות, שהוא הולך להופיע, שהוא הולך לתת השראה, כן.
1: טוב, מה עם איזה תפקיד בקופה ראשית, אולי איזה שיר?
3: היה כבר.
1: היית ב... מה אתה אומר?
3: היה, הנה, עכשיו הייתי בסרט בקטנה, אני מופיע שם.
1: וואלה.
3: בעונות, כן. תפקידים קטנים כאלה, אתה יודע כמה משפטים.
1: זה הכי כיף.
3: כן, כן. עונה 6, יש לי שם סצנה נחמדה, וכן.
1: יפה, טוב.
3: שולחת לצאת בנובמבר, אני חושב.
1: איזה קטע, מגניב לגמרי. טוב, אז מה נאחל לך לפני שנשמע את איש בודד, חוץ מזה שלא תהיה לעולם בודד, ושתצליח לגעת בלבבות של כולם?
3: נאחל לי באמת להמשיך בדרך שאני כבר הולך בה, עם הניקיון, ולהצליח להעביר את זה הלאה.
1: אמן.
3: לגעת בעוד, לא בעוד נשמות.
1: טוב, אז עכשיו בוא ניתן, נוציא את השיר שלך מהבדידות של... נחשוף אותו לפני מאזיננו, ונאחל לך שבאמת תצליח, תתמיד בנחישות הזאת, גם בצד של הגמילה וגם בצד של היצירה, ויאללה, שיהיה, תן בראש.
3: תודה רבה.
1: שחר זוהר, איש בודד. כבר לא איש בודד, אבל פעם. סוף שבוע נעים, יקירנו.
2: ביי, נתראות.
3: ביי, תודה רבה. ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת בצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה
3: בחסות
4: סיבל.
5: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל
5: ברשבסקי 10 ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
9: סוגרים שבוע.
21: היי, אסתה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
22: וולקו, אמרת שאתה מעיף את הפרומו, מה קורה?
23: אין לי מושג איך שוב יום חמישי הגיע.
22: הזמן טס כשנהנים.
23: אני
22: תכננתי
23: לעשות את זה, והנה, אתם כבר משדרים את זה שוב, בלי שנתתם לי להיערך.
24: אז שבוע הבא,
22: בדיוק,
24: תשעה באב.
22: שבוע הבא תשעה באב, אין תוכנית, אז יש לך שבועיים להיערך עם הפרומו המחודש ולהפתיע אותנו.
24: כאילו יש לו פעמיים תשעה באב?
22: לא.
24: כאילו זה שבוע ועוד שבוע.
22: בשבוע, יש לו שבועיים.
24: אז כמה זה יוצא שבועיים של
22: אהב? יש לו שבועיים בין המיצרים.
2: י"ד באב יש לך. י"ד.
22: אופיר, הרב אופיר.
2: אני לא רב עם אף אחד, תעזבו אותי בשקט. תכף מכות, זה.
23: הבטחתי שאני אצא איזה שבוע הבא, לא צריך להזכיר לי כל חצי שנה.
22: נכון, צודק. מה קורה, אייל וולקו, יקירנו?
2: יש לי בעיה במתמטיקה הזאת.
23: אז רגע לפני שאתם מסיימים, כרגיל נדבר על כמה דברים שלא ידענו. אולי טוב שכך, אבל לפעמים זה מעניין. ויש כמה פנינים שמצאתי ואני רוצה לשתף אתכם בהם. נתחיל כמובן עם המונדיאל. צפיתם אתמול, אני מניח, כמו כל עם ישראל.
22: איזה שאלה. איך לא?
23: נו. אתם חשבתם שיהיה כזה סיום דרמטי? אני, פתאום אני רואה 1-0 שם, ואני פחות בעניינים, אבל הבנתי משחק חשוב, מסי וזה. מאוד הופתעתי שרק לקראת הסוף שם נתנו בראש, אבל, כן, טוויסט מעניין. ובגלל הנושא הזה, חשבתי לעצמי קצת לדבר על כדורגל, ולספר לכם שאת כל נושא הפנדלים בכלל שיש,
22: המציא ישראלי.
23: כל זה, כן, כל זה בגלל ישראל. איך אתה יודע מה זה?
22: נכון, נכון. זה היה בעקבות עד מונדיאל, אני לא זוכר, נדמה לי מונדיאל 70.
23: 98 עם מקסיקו.
22: 98. אז לא היו פנדלים, היו מכריעים, נדמה לי, בהטלת מטבע.
23: נכון, יפה, יפה.
22: ואז ישראלי הציע לפיפה את השיטה הזאת של הפנדלים, שהיא דרך אגב גם כן, יש לה את מה שנקרא...
2: ביקורת, ביקורת.
22: כן, יש ביקורת עליה, כי בינינו. אבל כן, ישראלי הציע את זה, ופיפה קיבלו את זה. הוא לא רשם על זה לדעתי פטנט אבל.
23: נכון, ועד כאן הפינה שלי, תודה.
22: טוב, זה כדורגל, אנחנו...
2: זה היה לפי זמן פנדל.
23: בחור בשם יוסף דגן כתב בזמנו לפיפה שבאמת עד אז בהטלת מטבע קבעו את הסיפור הזה, ומאז באולימפיאדה הבאה ב-72, אגב שוב ישראל הייתה בטקו, הפעם מול תאילנד, והפעם באמת זה הוכרע בפנדלים שישראל כמובן הפסידה.
22: כן, כמובן, נות... מאז, אולי בגלל זה לא, אנחנו לא מצליחים מאז להגיע לשום תוכן חשוב.
2: אתה יודע מה הפסדנו בפנדלים שם? כי הם שכחו להטיס את השוער. זה היה שוער בשער. זה כל כך מתאים להם.
22: לגמרי.
23: אתם יודעים מה השם הרחוב הכי נפוץ בישראל?
2: הרצל.
22: אני הייתי מאמר או בן גוריון.
2: ויצמן, ויצמן,
22: ויצמן. או ז'בוטינסקי. מה יכול להיות?
23: טעות נפוצה היא לחשוב שהרחוב הכי נפוץ הוא הרצל, ז'בוטינסקי וכל מיני מנהיגים כאלה ואחרים, אבל למעשה יש בישראל 124 רחובות בשם רחוב הזית, וזה הרחוב...
22: אני בשוק!
23: אתם הכי נפוץ, בהחלט, כן, כן. והיד עוד נטויה, כי כל פעם שיש איזה מקום חדש ישר, בין הראשונים זה רחוב הזית, שזה כזה שם גנרי עד שמישהו ימות, אבל זה השם הכי, כן, זה השם הכי מוכר, שתדעו. לאחר מכן, אגב, גם יש כמה עוד משבעת המינים, וגם רחוב הברוש, ורחוב ירושלים, והרחק לאחר מכן גם הרצל, ז'בוטינסקי ודומיהם, אז
22: זה נשמע כמו שם של שוועדת שמות אין לה סבלנות. טוב, מה, בואי עוד פעם רחוב.
2: לי יש משהו מאוד מעניין ששמעתי אתמול. 100% על זה אני לא ודאי יכול להגיד שזה, אבל הבנתי באיזה רחוב נולד מסי.
22: איזה רחוב?
23: רחוב ישראל, כן.
2: נכון. הלאה. מדינת ישראל, רחוב מדינת ישראל.
22: זה נשמע כמו הקונספירציות של מצרים ומסי, ששמענו משירה.
2: אבל זה מה שאמרו, זה נכון? אתה מאשר לי את זה?
23: אני ראיתי את זה, חלק טוענים שזה אכן כך, חלק טוענים שזה זיוף, כי צילמו את הבית שלו וכתוב שם רחוב מדינת ישראל, משהו שגם אני יכול להכין בצייר.
2: זה ב-AI, ב-AI. ב-AI
22: גם אני. ב-AI אני שמתי את הגול אתמול.
23: אבל אין ברר, אני אצטרך לדבר עם מסי בפינה הבאה ולוודא איתו את העניין, רשמתי לעצמי.
22: טוב,
23: יש לנו עוד נושא עכשיו לדבר עליו, וזה הכסף המזויף שמסתובב ברחובות ישראל. אז הכסף המזויף שהולך וצובר תאוצה לאחרונה כבר מגיע לפי הערכות למיליארד שקלים שמסתובבים בינינו, והסיכוי מאוד גבוה שגם לכם יש כסף מזויף, במיוחד אם מדובר במטבעות, שזה מה שבדרך כלל העבריינים אוהבים להשתמש בהן, כי זה משהו שפחות בודקים.
22: כן, החמישה והעשרה שקלים.
2: נו, די, מה, אתה כאילו מייצר כאלה בכמויות?
22: אני לא מייצר אותם.
2: לא אתה, הם?
22: אני זה שמצליחים תמיד לתת לו אותם.
2: אז אולי זה מחבר אותי לג'פניקה, שהם נתנו את הטיפ במטבעות. ואז כל היצ...
22: אפילו מחפש הסבר למה תוקפים שם.
2: שמע...
22: וולקו, אולי איך יש הסבר? אתה בעל הפתרונים לכל מיני קושיות ושאלות.
23: אותי רק מעניין אם החמישה שקלים יעבור בעגלה של הסופר או ששם מערכת כזאת שאי אפשר יהיה לעבוד עליהם, אבל חלק מעניין זה שגם כסף שלא מפקידים וכסף שהבנק פחות מתעסק איתו, ולכן זה משהו שבאמת עובר בכמויות היסטריות שמגיע כאמור למיליארד שקלים, שזה בערך אחוז וחצי כן, מהמחזור, וככה שזה משהו שתשימו לב בפעם הבאה שאתם מקבלים עודף שאין לכם בארנק חלק מהסיפור הזה.
22: איזה פס הזה אם מישהו נותן לך מישהו נותן לך כזה סק עם מיליארד שקלים ובסוף זה מזויף? חבל, כואב הלב.
2: אתה יכול
22: להיבאס ממש.
2: לא, אתה יכול לשים את זה קופות צדקה.
23: זה נחשב מצווה או כמה אתה יודע?
22: אצל אופיר זה העיקר הכוונה.
2: אני, הכוונה שלי אני עשיתי. מי שזייף את זה, הוא יקבל את העונש שלו.
23: צדיקים זה באמת העיקר הכוונה. ואני חייב להגיד שאם כבר הנחמה פה זה שאם דופקים אותך בעניין הזה, אז בעשרה שקלים, ואולי בגלל זה גם פחות התעסקים בעניין.
22: זה נקרא לזה, קוראים לזה תעביר את זה הלאה.
2: לא, אבל אתה לימד אותי את המשפט הידוע לשמצה, זה שצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים?
22: זה לא משפט ידוע לשמצה, להפך. זה משפט שמקובל במקורות.
2: אה, לא יודע, אצלך אני כבר לא יודע אם אתה אורגינלי או מזויף.
22: כך אמרו חזל. טוב, אתה נתקע... כן, תמשיך.
23: מה אתה אומר?
22: המשך נעים, תמשיך לזייף.
23: תמשיך. עם ענייני צנזורה, אנחנו יודעים שמערכות תקשורת כפופות לצנזורה ולא כל דבר אפשר לפרסם. היום קצת פחות יש שליטה על הנושא בגלל כל הרשתות החברתיות, אבל אתם ידעתם שעיתון הילדים אצבעוני חשף פעמיים סודות מדינה?
22: מה?
23: תשמעו איזה קטע
22: מפחיד. בטח שדני דין הוא לא אמיתי.
23: כן. ושאין פיית שיניים.
22: ושאין פיית שיניים.
23: אבל העניין שכל מה שקשור לצנזורה הוא כמובן במערכות העיתונים הגדולות, אף אחד לא העלה בזמנו על דעתו לעבור גם על ידיעות בעיתוני ילדים. ובעיתון אצבעוני שהכיל מדור של חדשות לילדים, וכמובן לא עבר צנזורה אי שם בשנות ה-70, ואז פורסמה ידיעה על ספינות טילים חדשות שרכש חיל האוויר, עם תמונות ועם פרטים, משהו שאף אחד לא ידע חוץ מהילדים שקראו את העיתון הזה, וגם ב-88 נחשף הקיום של לוויין הריגול אופק אחד, לראשונה גילו את זה בעיתון אצבעוני.
22: אני בשוק.
23: עכשיו. העניין שזה לא היה טעות, כי העורך של העיתון הזה, שהיה ככה מרדן בממסד, אמר לעצמו שהוא ינצל את העובדה שבאמת אין צנזורה, ודברים שהוא גילה כעיתונאי, פשוט העביר את זה במדור חדשות לילדים. לא רוצה לתת רעיונות לאף אחד, והיום כמובן עם הרשתות, צנזורה לא באמת זה דבר משמעותי, אבל אם אתם רוצים באמת לגלות סקופים וידיעות ככה, אולי כדאי גם לעבור פעם הבאה לעיתוני ילדים.
22: זה המסר לכל אלה שכל הזמן מרגלים לטובת האיראנים, יש לכם גם את...
23: אז אולי עוד מקור לעבור עליו.
22: עוד דרך.
23: אגב, מדובר על בחור בשם מיכאל שיר, שהוא טיפוס, נקרא לזה צבעוני בפני עצמו.
22: מיכאל שיר, בטח, שם ידוע לקורא אצבעוני.
23: כן, זה מהדור שלך, אז תספר עליו.
22: בוודאי, כן, אני זוכר את השם מיכאל שיר מעיתוני הילדים, כן?
23: אז כנראה שמאז הצנזורה עובדת הרבה יותר קשה בגללו. יש לנו זמן לעוד נושא.
22: יאללה, אחרון, לך על זה.
23: אתם מאמינים באבאמים?
2: דודו טופז גילה לי את זה.
23: זה נושא של פצי שעה עכשיו, אבל בכל זאת.
22: אני מאמין שלא יכול להיות שאין.
2: נכון, נכון, גם אני חושב.
22: לא יודע אם הם ביקרו אותנו, לא יודע אם הם ביקרו אותנו, לא יודע אם הם ביקרו אותנו ונצפו בזה,
2: אבל
22: זה שיש חייזרים והם יודעים, ויש להם חלליות, זה אני בטוח
2: שכן. לא, לא חייב חלליות.
23: אה, חלליות ממש עם האורות וכל
2: מה? לא, לא, לא, לא.
22: אה, הסתברותית, לא
2: יכול להיות שזה טיל, טיל קרקע, יכול להיות שזה מכוניות חשמליות, לאו דווקא חלליות.
22: מה זה שם בשמיים, לא ציפור ולא זה?
2: זה לא, אל תתחיל.
23: תיזהר מטביעה, תיזהר מטביעה.
22: בדיוק.
23: אבל אני חייב להגיד שכשנדבר עם חברים ורואים פתאום איזה נקודה בשמיים ואומרים הנה אתה רואה, אני קצת מהספקנים יותר, ומצד שני מסתבר שיש אנשים שלוקחים את זה ברצינות, ואפילו קיימת תנועה לחקר הבאמים בישראל, והם מדווחים על יותר ויותר דיווחים שיש על אנשים שראו הבאמים.
2: אני ראיתי גם.
23: זה באמת מעומת.
2: אני ראיתי בילדות.
23: חוץ מברדיו?
2: לא, לא.
22: הבם היחיד זה זה שמשדר איתי פה מולי.
2: לא, לא. אז באמת, שהייתי ילד, יצאתי למרפסת, אני זוכר, וראיתי מין חללית כזאת, עם אורות כאלה מאיזה. יכול להיות שזה...
23: לא, זה היה אוטו שלי.
2: לא, יכול להיות שזה...
22: לא, אולי עשו יותר מדי גאט בערב לפני.
2: יכול להיות שזה היה איזה בחור די-ג'יי עם פלטת אורות.
22: אה, אוקיי.
2: אבל קשה לי להאמין שמה קצת באוויר.
22: גרת ליד כיכר אתרים?
2: לא, לא, לא. אוקיי.
22: ליד הסינרמה.
23: קולוסיאום. אותה תנועה שמתעסקת באבאמים, הרבה מאוד תלונות או דיווחים בעניין, היו דווקא בשנת 2010, עד היום לא ידעו למה דווקא בשנה הזו יש עלייה בכל כך הרבה דיווחים, ואחרי זה גם הייתה ירידה חדה, אבל בשנת 2002 למשל, הם מספרים שהיו 40 דיווחים על אבאמים מאותו מקור, נקודות ודברים בשמיים שעד היום לא מצאו להם פתרון ויודעים מה זה, כי ראוי לציין שכשמדובר בסוף, אם זה סתם איזה מטוס או איזה רחפן, אז הדיווח הזה נסגר, ככה שכל התלונות והדיווחים שם שהם משאירים אותם, אלה דברים שבאמת לא נפתרו עד עצם היום הזה, וגם טראמפ התייחס לזה לאחרונה ואמר הוא יודע, אבל אסור לו להגיד.
22: משחררים המסמכים שם, כן? בארצות הברית עכשיו משחררים את כל המסמכים הרשמיים ש... תיעדו כביכול הבאמים, אבל אני מניח שהשאלה הזאת תישאר כרגע פתוחה, כמו קיומו של ביגפוט וקיומה של נסי.
23: כי אתה באמת מאמין שיש אנשים, אפילו אחד בעולם שיודע ויש לו הוכחה וזה עדיין לא נחשף לכולם, דבר כזה עצום.
22: אני לא פוסל וולקו, שום דבר כבר. למדתי שגם הבלתי אפשרי יכול להיות אפשרי במקרים מסוימים. למדנו את זה בדרך הקשה גם דרך אגב.
23: זה נכון. בנימה זו, נספר לכם מה קורה הערב.
22: יאללה, לך על זה.
23: חם בשטח, חמישי, חגיגות סוף השבוע. יש לנו גם רעיון מיוחד וגם הרבה מוזיקה חדשה שיצא, נשתדל לגעת בכמה שיותר מהלהיטים האלה שיצאו, עודי אבו אושר כהן, שאגב אושר גם מזל טוב, עכשיו נבחר לשופט בכוכב הבא.
22: כן,
23: אז אנחנו נזכור את כל מה שקורה הערב בשמונה במהדורת סוף השבוע של חם בשטח.
22: אנחנו נקשיב. נאחל סוף שבוע נעים. שיהיה שקט, שיהיה רגוע, שהאיראנים לא ירחיבו את הקשקושים שלהם עם האמריקאים אלינו.
23: מה אתה אומר, ירחיבו?
22: אני אומר שזה רק עניין של זמן, אבל בוא נקווה שזה ייקח עוד קצת זמן.
23: אופיר, מה דעתך הביטחונית?
22: הוא יותר טוב, כי הוא ימר על ספרד ואני על צרפת והוא צדק.
24: אני אמרתי קודם כל שספרד תיקח, אבל אני מאוד מקווה שארגנטינה, כי בסך הכל הציוויון שלנו יותר ארגנטינאי מאשר ספרדי, למרות שאנחנו...
23: כבר עברנו לנושא איראן.
22: בואו נקווה שהטילים היחידים שנראה זה טילים לרשת של ספרד... ביום
23: חד ראשון. משמעית, בגמר הגדול בהחלט, ואני מודה לכם מאוד, נעמתם לי.
22: תודה גם לך ידידנו יאל וולקוביץ', שבוע הבא אין תוכנית בגלל תשעה באב, אבל אנחנו נחכה בקוצר רוח לתוכנית שאחריה, ששם גם נשמע את ה...
23: ואני גם מחכה לכם ליאל הבאי, אל תנתקו אותי. ותמזמן ליאל הבאי.
22: נכון. רגע,
23: אז עוד שבועיים יאל הבאי.
22: הזמן ליאל הבאי? מה מצבנו?
24: לא, עדיין לא, עדיין לא.
22: טוב, אז שים שיר, אז נגיד לך בינתיים יאל הבאי, וולקוביץ'.
24: יאל הבאי. זה הטרום יאל הבאי.
22: טרום יאל הבאי הרשמי.

0: מיצית?
1: מיציתי, ואמרת לא סיימנו וזה. כן, אנחנו מסיימים, זהו, צריך להיפרד.
0: זה לא היה בשיר הקודם.
1: נכון, בסדר. אז אנחנו בסדר, אז בוא נגיד, ניפרד כידידים, נגיד תודה לכל מי שסייעו לנו, לאתי אלתר ג'קמן המפיקה שלנו, לבבל גרשוויץ, הטכנאי לדוקטור אריה מרקו, עורך המוזיקה שלנו, לשיר החריש, שהיא בפינה, אייל וולקו שהיה איתנו.
0: לך ליאור חריש.
1: וגם לך אופיר לוי, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים, בעזרת השם.
0: עם אלופת עולם חדשה. או ישנה חדשה.
1: נקווה שזאת תהיה ארגנטינה, נחזיק לה אצבעות, ותשמרו על עצמכם בסוף השבוע. יש לך עוד משהו להגיד חוץ מיאללה ביי?
0: שמרו שבת.
1: אוקיי.
0: זה יעשה טוב.
1: תדליקו נרות. תעשו קידוש.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. דיור חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
4: ארנגיון! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון נעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
7: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, מורה לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
6: נפתלי בנט וגדי איזנקוט גינו בחריפות את יושב ראש ש"ס אריה דרעי, לאחר שזה האשים את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעירוב פוליטיקה בצבא. בנט טען כי מי שמעודד השתמטות המונית כלשונו אינו ראוי להאשים את הרמטכ"ל בכישלונותיו, ואיזנקוט הוסיף כי הימנעות מגיוס שוויוני והפיכת הרמטכ"ל לכלי במשחק פוליטי אינה מעשים מנהיגותיים או יהודיים. הדברים נאמרו לאחר שדרעי תקף את הרמטכ"ל בעקבות מכתב והזהרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון נגד חוק המעצרים. בית המשפט המחוזי בלוד בלם דקות ספורות לפני תחילתה את הצבעתם של כ-4,500 חברי מרכז ליכוד על תקנון הפריימריז ועל מתן 8 שריונים אישיים לראש הממשלה נתניהו ברשימה לכנסת. החלטת השופטים לעצור את המהלך התקבלה בעקבות עתירה של הפורום החברתי של ההסתדרות הלאומית שקבל על כך שההצבעה נערכת ללא מתן אפשרות להציג הצעה נגדית כמו זו של חבר הכנסת דוד ביטן ש הציע להעניק לנתניהו 3 שריונים בלבד. צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא הועברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון, נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מרוב התרגשות שאופיר הרלוי נשאר כאן באולפן, אז שכחתי לשים עוד פתיחה, אבל שמתי שיר,
1: לא נורא,
0: ש...
1: לא נורא.
0: שמתי שיר שאבא של אשתו של ליאור חריש, החנטריש, הלחין. קוראים לו אשמן.
1: הוא ייפגע, הוא ייפגע. הוא ייפגע.
0: מה, החנטריש לא יודע שהוא חנטריש? זה אבא של אשתו הלחין, תכף אני אגיד לך, אשמן.

0: התבלבלתי, אופיר, המילים של השיר הזה של ישראל שלום.
1: הלחן לא שלו.
0: לא, לא, לא. סליחה, המילים של רות חשמן, התבלבלתי. אשמן קראתי. הלחן של ישראל שלום שהביא לעולם את אשתו של ליאור חריש חנטריש. מה השם של אשתו, אתה יודע? זה לא טוב שאתה לא יודע, סימן שהוא משדר איתך חמש שנים ולא הזמין אותך אף פעם לארוחת ערב. איזה אשכנזי זה, יאללה. אתה הזמנת אותו?
1: בטח,
0: שקרן. אז סידרנו תמלוגים לחם של ליאור חריש.

0: בוא ננסה את חוכמת ההמונים. בגוגל לא הצלחתי. אני מנסה למצוא את מספר הפקס של משטרת השכונות. במקרה אם איזה מאזין חמוד מוצא לי אותו עכשיו, אני אשמח. מה שכתוב בגוגל לא נכון. עופר לוי בזאפה בירושלים ב-24 ביולי, בזאפה בהרצליה ב-6 באוגוסט, בזאפה בירושלים ב-13 באוגוסט, בזאפה בחיפה ב-27 באוגוסט, והנה נתי לוי מתוך הופעה בזאפה, לא יודע מתי.
1: אני זוכר עדיין את הרוח בין ארבעים שפגשתי בה, אמרתי לה מילות אהבה.
0: הוא מזל טוב לטובי אנזרות מודיעין 144. הוא חוגג היום יום הולדת.
1: ואת נשארת כמו יאי.
0: מזל טוב טובי.
1: הדבר

ומיור הגדול, חזרת כבר מארצות הברית, מבקש שאקדיש למלך שיר, למסי. האמת, אני אגיד לכם משהו. לא, הוא לא בא לי טוב עד המונדיאל הזה. מהמונדיאל הזה התהפכתי. איך ניצח את המצרים? איך ניצח את האנגלים? האוהדים של נבחרת אנגליה הם משלנו, אבל הממשלה? עדיף ארגנטינה, עם הנשיא הנהדר שלהם, חבייר, לא? היה בכותל, כמו גם מסי. מיורה, חזרת מארצות הברית? אולי תתחיל לשלם מיסים שם, אתה כל היום שם, מיורה.

0: טוב חברים, עכשיו החופש הגדול, אז יש פה הרבה ילדים בתחנה.
1: נגן, נגן לי.
0: שלום לשוני שי. שון, מה שלומך? רגע, שים את המיקרופון ועזוב את הלפטופ, נו, מה שלומך?
2: בסדר.
0: רגע, תכופף את המיקרופון אליך.
2: בסדר.
0: למה אתה צועק עליי? תצעק על אבא שלך, על אלעד. תגיד.
2: וזה אני לא אצעק עליי.
0: למה? רגע, רגע, שים רגע למטה את המיקרופון. או שאתה מתראיין או שאתה בלפטופ. טוב, אין, בוטל לרעיון. הוא לא רוצה להתראיין.
2: לא.
0: אז תבטל את הלפטופ. יש לי שאלה אליך. שון.
2: מה?
0: למה אתה לא צועק על אבא שלך? אתה ילד, מה זאת אומרת? הילדים שלי צועקים עליי כל היום.
2: הם צועקים, אני לא.
0: אתה לא צועק על אבא אף פעם?
2: לא.
0: ועל דנה?
2: עבר עבר.
0: ועל דנה?
2: לא.
0: כנראה אני כשלתי בחינוך. בסדר, תמשיך בלפטופ.
1: נגן, נגן לי.
0: איך אבא עוד לא לקח אתכם לחוץ לארץ? הוא היה בסקילו מזמן, איך אתכם הוא לא לקח?
2: זה היה חוצפה, כי...
0: אז למה אתה לא צועק עליו על זה?
2: את אח שלנו הוא לקח ואותי.
0: ואותכם לא? אז הנה שיר מתאים, שנפתח במילים, אבי עזב אותי עוד לפני שנולדתי. אבל זה לא המקרה שלכם, אל תדאג. תאזין, תאזין. אתה מכיר את השיר הזה? שים לב, שון. איך הוא לא לקח אותך לחול? שים לב. אבי עזב אותי לפני שעוד נולדתי. זה לא המקרה שלך, אבל...

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי.

0: קיצור השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
13: אז חזרנו מהמקבט, שלום למפיקה החדשה הגברת גבילי אוחנה מרגלית. את יודעת שמרגלית גבילי אוחנה זה שם של סבתא? זה לא שם של ילדה. הנה אבנר גדסי, הוא גם סבא. מה שלום אביגיל?

0: ואחרי הענק אבנר גדסי, אני שמח לארח ענק אחר, יורם שפטל. שלום יורם.
1: שלום וברכה ארי.
0: מה שלומך?
1: אני בסך הכל בסדר גמור, הייתי היום בכלא בר שבע והתפלאתי שהוציאו אותי.
0: כן, זה תמיד, אני הפחד שלי, אני חייב להגיד לך, אני חייב לספר לך סיפור מצחיק, עזוב זה שהוציאו אותך.
1: דרך אגב, פעם נתקעתי שם כמה שעות שלו.
0: למי?
1: היה מצב חמור, מצב חירום.
0: חירום, כן.
1: ונתקעתי שם לאיזה 4-5 שעות.
0: נורא, לי זה קרה פעם שעה, לא יותר. אבל אני אספר לך סיפור אחר לפני הפינה שרציתי לפתוח בה, אתה שומע? יום אחד הגעתי לבקר לקוח באחד ממוסדות בריאות הנפש פה בארץ, נדמה לי בנס ציונה, אוקיי? נכנסתי, אני מחכה לו בחצר, בא אליי פסיכיאטרי צעירה, נורא נורא נחמדה. קראו לה ורד אפילו, אני מסגיר את השם. ואז היא אומרת לי, יואו, ארי שמאי, כמה אני אוהבת אותך, כמה אני מעריכה אותך. ואז היא שתקה רגע, ואמרה, רגע, מה אתה עושה פה? אמרתי לה, אני רק באתי לבקר פציינט, אני לא פציינט.
1: אני רוצה להגיד לך שאם זה היה תלוי בי, היית נשאר שם.
0: אם זה היה תלוי בי, השנינו היינו לוקחים שם חדר, יורם. הרי הבולשביקים תמיד ישפזו אנשים, נכון? על פי זה... בדיוק. עכשיו רגע, אני רוצה לפתוח...
1: במיוחד אנשים כמונו.
0: ברור. אני רוצה אבל לפתוח בפינה הוסטו גהט ועשה תרגזוק, תפוסו תרגזוק. אז אם שמעת מה הוא אמר, והפעם במוקד הפינה זה אייזנקוט, שאני תמיד נזהר בלבקר אותו כי הוא אב שקול ואחיינו גם נפל והכל. אבל הוא התראיין היום החכם הזה, לא יודע איפה, כן, ושאלו אותו על הכנסת הערבים ומנסור אבס לממשלה. שמעת מה הוא אמר בתגובה? הוא אמר ככה, משהו משפט כזה, זה היה נוסח. אם נתניהו אמור להציע שריון ליוסף חדד, אני אפתח סוגריים, יוסף חדד הוא לוחם בגיל בגדוד 12 בגולני. אז למה?
1: יוסף חדד הוא אמנם ערבי,
0: כן.
1: כי נוצרי,
0: כן.
1: אבל הוא מבחינתי פטריוט כפול 100 מאייזנקוט.
0: אז אתה...
1: לא אבל... ממנסור אבס,
0: זה ברור, זה ברור, אבל יורם, וואי, איזה ניסי ניסים אנחנו חיים. איזו הפרעה, איזו השוואה מופרכת, פרידת לי טעות פרידנית, מופרכת, כל כך לא אינטליגנטית גם.
1: על אנשים כמו אייזנקוט אומרים ביידיש את המשפט שנוסד עבורם, והוא... אריז נישטה גרוי שחוכם ונישטה כלי ננר אויכת.
0: תרגם.
1: הוא לא חכם גדול וגם לא טיפש קטן.
0: וגם לא טיפש קטן, כן. כן.
1: האיש פשוט, אני לא מדבר על בוחן המציאות אפס שלו, רץ בשלבים הראשונים של המלחמה לתעמולנית השמאלנית הקיצונית הפנאטית מרעילת הבארות אילנה דיין, שבשקיקה מראיינת אותו, ומה המסר של הרעיון? אי אפשר לנצח, צריך לקבל את התנאים של החמאס לשחרור החטופים, כלומר להיכנע לחמאס ולהחזיר אותו בחזרה לגדרות תוך התחייבות שלא יהיה יותר מבצע צבאי נוסף.
0: אוי, נורא, נורא. דרך אגב, תודה לדוקטור טל ברמן, אחד ממעריכיך, שכותב לי שיוסף חדד הוא גם נכה צהל, הוא נפצע קשה בלבנון. אז אתה מבין, איזו מין השוואה בין בן אדם שהיה מוסר, מוכן להקריב את נפשו למעננו, למען אזרחי ישראל, למען העם היהודי, לבין אנשים שעד היום לא מוכנים לקרוא לחמאס ארגון טרור.
1: ודרך אגב, לדעתי... הוא המסבירן הכי טוב,
0: נכון,
1: של מדינת ישראל.
0: אנגלית נהדרת.
1: המסבירן, כן. הכי טוב של מדינת ישראל.
0: נכון.
1: אני פשוט מתפעם מהבחור הזה.
0: נהדר.
1: פשוט מתפעם ממנו.
0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך לעוד נושא. הספר של אריה אלדד שהמלצתי לך לקרוא אותו נקרא הפרק האחרון של הלכי, עצים ושבבים. ספר מרתק, מרתק יורם.
1: אני... מבטיח, כן. לרכוש אותו ולקרוא אותו.
0: מרתק בצורה בלתי רגילה גם
1: של אריה,
0: הוא מוסר שם, כן. סודות
1: שהוא הבן של ישראל אלדד,
0: דוקטור ישראל אלדד שייב,
1: שהיה אחד משלושת מנהיגי
0: הלח"י, נכון, יחד עם נתן ילין מור שנטע, לא רק נטע, היה קומוניסט,
1: ויחד שמיר.
0: עם יצחק שמיר מיכאל, נכון. אבל אז הם היו אלדד, מיכאל וגרה. אבל שמה יש פרק חצי הספר השני, זה נגיד למאזינים קצת שיעור היסטוריה, זה על הרוזן פולקה ברנדוט, ההוא שרצה למסור...
1: פולקה ברנדוט.
0: רצה כן. למסור את 80% מדינת ישראל, כולל ירושלים בינלאומית, לערבים. עכשיו, הוא התהדר בזה שהוא הציל יהודים בשואה, כותב אריה אלדד מפי אביו, שזה פשוט שקר וחזב.
1: שקר מוחלט.
0: הוא הסגיר, הוא לא הציל, הוא הציל רק שלא הייתה לו ברירה לקראת הסוף, אנטישמי ידוע היה.
1: הוא רצה להשמיד את מדינת ישראל מיד עם הקמתה.
0: מיד עם הקמתה, כן.
1: דרך כן. אגב, שכן שלי,
0: כן.
1: שכבר מזמן לא נמצא בין החיים...
0: שכן מרחוב לסל?
1: לא, מרחוב דוב הוז. לסל זה בית חינוך.
0: אתה גרת בדוב הוז, אוקיי.
1: זה הרחוב ש... רחוב סמולנסקין, בו גדלתי, יורד אליו.
0: כן, נכון.
1: היה אחד מהשלישייה שחיסלו אותו.
0: מי זה?
1: יהושע זטלר.
0: יהושע זטלר, כן.
1: דרך אגב, יהושע זטלר שדד עבור הלחי.
0: בנקים.
1: 7 פעמים את בנק ברקליס.
0: נכון.
1: במונטיפיורי פינת אלף.
0: והם לא לקחו אגורה לעצמם, ויותר
1: ברור
0: מכך,
1: שלא.
0: ברור שלא, ברור ויותר שלא. מכך אני אגיד לך, יותר מכך אני אגיד לך, בכספים עם קום המדינה, הם השתמשו לממן את הנופלים, משפחות הנופלים והפצועים של הלחי, מכיוון שמדינת ישראל לא מימנה אותם.
1: ואותו דבר, הוא לשם אותה מטרה, הוקמה קרן תל חי של תנועת החירות.
0: נכון, נכון.
1: ואחר כך באו לבגין בטענות שהיא נכנסה לחובות.
0: לחובות. חברי הכנסת.
1: באו לבגין בטענות, מה זה? מה זה החובות האלה?
0: כעין וכאפס לעומת חובות ההסתדרות. תהיה בה והקיבוצים.
1: מה זה החובות האלה?
0: אני אגיד עוד משהו, חברי הכנסת של חירות בשנים הראשונות של המדינה.
1: 50% מהשכר.
0: 50% מהשכר ויתרו.
1: כן. נתנו לקרן תל חי.
0: לא היה בתולדות העם היהודי שדרש.
1: וכל עוד בן גוריון היה ראש ממשלה, אף איש אצל הולכי שנפצע או נהרג בני משפחתו, לא קיבל שקל אחד מהמדינה. שקל אחד.
0: רגע.
1: מי שכן קיבל,
0: כן.
1: זה אלה מהלחי והאצל שהיו בצהל.
0: בצהל אחרי זה, זה ברור.
1: אז, בדיוק. אז כן. זה קיבלו בתור נכי צהל,
0: כן,
1: בלי שום
0: כן.
1: קשר.
0: בלי שום כן? קשר, כן.
1: אבל כל מי שנפצע נטו בלחי או באצל, לא קיבל... שקל,
0: בניגוד, שקל. בניגוד לכאלה שנפצעו במה שנקרא המחתרות האחרות. הם היו מחתרות, מחתרות הם לא היו, אבל עזור.
1: גם בגין כותב בספר שלו כן. על ההבדל איך החללים בתקופת המרי המאוחדת,
0: כן,
1: איך החללים של האצל והלחי היו נקברים בחשקת ליל, באלמוניות מוחלטת, וההלוויות ההמוניות שהיו לחללים הבודדים בודדים בודדים של ההגנה והפלמח. כי עיקר כן. הפעילות של ההגנה והפלמח עד תשח, המבצע הצבאי הכי גדול היה הסזון.
0: תודה למאיר יחזקאל, הלא הוא מיור, פנסיונר של עיריית תל אביב, שחקן של ביתר תל אביב, היה מנהל של ביתר תל אביב, הוא ביתרי ברמה חבריו או רמה, איך זה הולכים, גדש שיסב, לא משנה. הוא כותב לי ככה, זה מעניין, המגרש אימונים של ביתר תל אביב באבו קביר נמכר ב50 מיליון שקל, שלחו לקרן תל חי, נו, אין מה לעשות. אני בטוח שנתן פנס היה מברך על זה מלמעלה, מהשמיים.
1: נכון.
0: נכון. נתן פנס, אני אגיד למאזינים, קפטן ביתר תל אביב, שנפל.
1: כמעט כל שחקני ביתר בשנות ה-50 היו יוצאי אצל,
0: נכון.
1: כלוחמים, כמעט כולם.
0: נכון.
1: האחים חלבה,
0: כן.
1: הגדול מכולם, ניסים על מליח, דרך אגב, ניסים על מליח,
0: מלך השערים.
1: אבל גדול מלכי השערים, בליגה של 12 קבוצות,
0: כן.
1: כלומר 22 משחקים, הוא הפקיע בעונת דפשין תתוו, 1955, 30 גולים.
0: מה אתה אומר?
1: 30 גולים.
0: בהגנות של אז, זה הרבה יותר מהיום, היה מותר להרביץ.
1: 30 גולים.
0: מה אתה אומר? הכרת אותו?
1: בליגה של 12, לא. ראיתי אותו, ראיתי אותו, אבל לא...
0: הוא בטח היה, הוא בטח היה, אתה יודע, אני אתאר לעצמי שהיה לוחם דגול, בטח.
1: הוא לא סתם, הוא הוביל מחלקה בכיבוש יפו.
0: מה אתה אומר?
1: כן. הביתרי נפלא ממש.
0: אנשים...
1: ביתרי ממש נפלא.
0: אנשים מגרשים. הביתרים האלה, אני חושב, לא הייתה סדרה בתולדות העם היהודי עם כל כך הרבה אצילי נפש, באמת.
1: זה ממש נכון, כן. כי הם קיבלו והתחנכו לאור תורתו של ז'אבו האלמותי.
0: אדוננו, מורנו ורבינו.
1: אני מגדיר אותו מורנו ומפקדנו.
0: כן, כותב לי ברמן, מי נפל במבצע לכיבוש יפו? פנס, כן, בטח, כן.
1: נכון,
0: פנס. נתן, זאת אומרת, זאת הייתה מחלקה פשוט, מחלקה שהייתה מורכבת משחקני כדורגל.
1: דרך אגב, בכיבוש יפו,
0: כן.
1: ובעיקר בכיבוש מנשיה,
0: כן. אני אגיד לאנשים, מנשיה זה מול גן שרלס קלור, קצת יותר צפוני, כן.
1: עברו הלוחמים לא בדרך, אלא בתוך הבתים, כדי לחסוך באבדות, בית לבית, פוצצו קיר אחרי קיר אחרי קיר אחרי קיר, עד שהגיעו לים והרגו את כל מה שבדרך, וזאת הייתה השיטה של צה"ל, בשנת 2002, תפשין סמך ב'
0: בג'נין.
1: לא רק בג'נין, בכל צוק איתן. סליחה, לא, זה לא
0: צוק איתן. עופרת יצוקה, מה זה היה?
1: לא.
0: מישהו יכתוב לי, לא משנה, עזוב.
1: במלחמה, בעקבות הטבח הנורא, במלון בנתניה.
0: כן, מקסים.
1: כלומר, הכיבוש מחדש של כל יהודה ושומרון, במחנות הפליטים, הלכו לפי השיטה של קצין המבצעים של האצ"ל.
0: איתן.
1: לא.
0: לא? לא גידי, גידי.
1: גידי,
0: כן, כן, התבלבלתי. כן, כן.
1: לא, איתן היה.
0: היה, כן.
1: עד 46, והוא נאסר.
0: כן, נכון, ואז גידי.
1: תפסו אותו.
0: גדעון ואיתן.
1: ואז מי שהחליף אותו זה גידי פגלין. והוא ניהל את הקרב הזה, וזאת הייתה השיטה, לא בדרך להתקדם, אלא בתוך הבתים, כדי להימנע עד כמה שאפשר מאבדות.
0: כן, כן. זהו יורם, מה עוד? יש איזה...
1: מגן, זהו.
0: יש איזה נסיעה, לחול, משהו, מה?
1: כן, ככל הנראה, עוד בדיוק שלושה שבועות.
0: יופי.
1: לשלושה שבועות.
0: תאילנד. לונדון.
1: תאילנד זה תמיד נקודת הנחיתה ונקודת החזרה.
0: הבנתי. בדרך אולי איזה סינגפור משהו? בסדר.
1: זה לא בדרך. זה בין לבין.
0: בין לבין, בסדר.
1: בין לבין. בין לבין זה גם תמיד סינגפור, ולרוב עוד מקום.
0: יופי. תהנה.
1: בהחלט, אני מחכה דקות שרוח.
0: תביא לי פקט אליהם מהדיוטי, אתה הרי לא מאשן. סתם.
1: זה נכון.
0: יורם.
1: ברוך השם, היה לי את השכל.
0: לא לאשן.
1: לפני למעלה מ-52.5 שנים להפסיק לאשן.
0: כל הכבוד לך.
1: ואז לא נגעתי בסיגריה ולו פעם אחת.
0: זה כאילו לא אישן.
1: וגם לא בא לי.
0: יופי, מצוין.
1: בכלל לא חסר לי, כלום.
0: בסדר, טוב. אני סיימתי עכשיו 52 שניות בלי לאשן.
1: יפה,
0: נכון, זה גם יפה.
1: בדרך הנכונה.
0: נכון.
1: בדרך הנכונה, פעם הבאה תשתדל שזה יהיה דקה שלמה.
0: טוב, בסדר. לא דיברנו על בית המשפט העליון היום.
1: ניש גפרנך.
0: בדיוק, לא מסוכן.
1: הוא תמיד מספק לנו חומר.
0: נכון, בדיוק, לא חייבים. טוב. תאמין לי, עדיף לי לדבר איתך על האצ"ל ועל הלח"י.
1: כל פעם שקורה משהו בבית המשפט העליון, אני נזכר בהגדרה שלו על ידי פרופסור ריצ'רד פוזנר.
0: כן.
1: פיראטיות משפטית.
0: משפטית, כן.
1: פיראטיות משפטית זה אחד לאחד, כמו כפפה ליד.
0: נכון.
1: אין הגדרה נכונה יותר לדיקטטורה של בגץ מאשר פיראטיות משפטית.
0: אות הזוי, סוף שבוע נעים, יורם.
1: גם לך.
0: תודה רבה.
2: בחסות.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך.
7: ענק, אמין.
2: אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
9: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
10: מבצע ספיר ברגטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר ברגטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
11: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע
13: אינה
14: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוד חינם, כוכבית 3065.
19: רדיו לב המדינה,

ושלום רב למילואימניק אייל וולקוביץ' שבא לאולפן. אייל הוא אחד מאותם יחידי סגולה שהוא גם טכנאי וגם שדרן. אני חצי טכנאי, נכון? חצי, חצי, משדר לבד, לא צריך טכנאי.

חזרנו מהמקבץ לאייל גולן. ועכשיו יש לנו גם את אייל וגם את אופר. ושניהם גם יחד רצים אחרי בחורה אחת. זה קצת לא כוחות, לא? גם אופיר הרלוי, הוא גם שדרן וגם טכנאי. תודה שאתה מאזין, אופיר הרלוי. שמת לב לזה, אייל? אפשר להגיד אופיר הרלוי ואופיר לוי, זה נשמע אותו דבר. שלום אופיר הרלוי.

ושלום למאזין הקבוע, עמית מקונן. הוא מוסר לנו שהוא נוסע בשבוע הבא באילת, אבל הוא מלא הכרת הטוב, אז הוא רוצה למסור מפה תודה לכל המארגנים של החופשה. אבי היקר טדי. לא הבנתי. אביך היקר וטדי וכל שאר המשפחה, בסדר. לאבא שלך לא קוראים טדי, נכון, עמית?

ושלום למתן החוליגן הביתרי, הוא מבקש שישלח דרישת שלום לאדי רחום וכל עובדי AR אלומיניום, ומבקשים שישלחו לו קוסקוס לבלגיה. הנה שלומי עמיאל, אל תבכי ילדה, שיר יפה, זה השיר שינעל שעה ראשונה של אהבנו, השיר הזה מוקדש לציון מנצור. תודה רבה לאייל וולקוביץ' שהיה כאן איתי, אני ארי שמאי, ניפגש ביחד עם סבא חיים ממורשה. מיד אחרי חדשות השעה 3, הנה שלומי עמיאל, אל תבכי ילדה. אל תעשו צרות, אז הם לא יבכו. איזה פמיניסט יצאתי, נכון? אז הנה, שלומי עמיאל, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי החדשות.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן. בראשון לציון, קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם. כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כיף המבצעים, כש...
6: יש ענק
7: יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בעקבות צו המניעה בוטלו הבחירות היום בתנועת הליכוד. נדחתה ההצבעה של חברי מרכז הליכוד על הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בבקשה לעצור את הליך הבחירות עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית. נציב תלונות הציבור על השופטים השופט בדימוס אשר כולה קבע כי התלונה על נשיא בית הדין הרבני הרב יוסף נגד שופטי בגץ נמצאה מוצדקת. הנציב הסביר כי ביטויים כגון רומסים את התורה הקדושה, השופטים החצופים ובגץ אויב היהדות חורגים משמעותית מביקורת לגיטימית ופוגעים באמון הציבור בבתי המשפט ובבתי הדין. סוריה סיכלה הברחת אמל"ח לחיזבאללה דרך הגבול עם עיראק. המשאית שהייתה אמורה לעשות את דרכה לעיר בניה שוררה חשד במעבר הגבול בין סוריה לעיראק והתגלה במשלוח של 150 כתבמי נפץ, טילים ארוכי טווח וטילי נונטט. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. הג'ר נסר היא הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון לאחר שנעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. עורבית כתבנו עם הפרטים.
9: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, הורה לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, היא התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
8: תושב תל אביב הובחן בקדחת מערב הנילוס, המקרה הראשון של חולה מאומת במחלה בישראל בקיץ 2026. כך עדכנו במשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. עוד נמסר כי המשרד להגנת הסביבה ממשיך בניטור היתושים ושעד כה מתחילת העונה לא הותרו יתושות הנושאות את הנגיף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, כי הפיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון. נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום. ירידה באחוזי הלחות. במזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כאן נולדתי כאן.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים ממורשה, הרגל שבקודש, כמעט פותח את השעה השנייה של אהבנו. שלום לאורך דין אייל ולקוביץ', הוא איתי פה. שלום לסבא חיים, יש לו בן עורך דין, אסף. יש יותר עורכי דין מבני אדם במדינה, אני ארי שמאי. איך שבא

שערה. הוא מיכאי משה שר יצירת מופת שסגיב כהן הלחין לו. הנה עוד יצירת מופת כזו, הפעם סגיב מצרף אליו מרבים שאינם כבר בינינו, את נתנאל יקירנו זכרו לברכה, שיר בת מצווה אולטימטיבי. בכל אשר תלכי הוא נקרא. ימי

ושוב מזל טוב לטובי אנזרות, מודיעין 144, המאזין הנאמן, חוגג היום יום הולדת. סמסו לו, ברחו אותו. אז הנה סגיב ונתנאל.

0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.
1: טוב, כבר נדבר פה עם הבעלים של מסעדת סיבל המופלאה. האיש שיש לה שם של טייס, יובל דוטן. בינתיים רון שובל, גם הוא טייס. איזה טייס הוא גנב דלק בסדנה בחימוש בקריה? בשירו החדש תחת החופה. ידעת, אייל? היה גונב דלק בקריה.

0: בינייך נושק.
1: איזה שיר יפה זה, חברים.
0: בינייך אני רואה עולם.
1: אם חשבתם להתחתן הקיץ,
0: מילים של אהבה בלי דמיון.
1: זה שיר חופה נפלא. היום

אך איזה שיר. לשלום דמרי היקר מטירת שלום, יש לך דש מאבירם סימן טוב מיהוד.

0: אז שלום ליובל דוטן, הבעלים של מסעדת ציבל, שלום.
1: שלום ארי, מה שלומך?
0: ברוך השם, תזכירי לי, תגידי, מה היה שיר החתונה שלך ושל ניר? שיר החופה?
1: שיר החתונה שלי
0: היה
1: רודף אהבה בימים,
0: של איתן חביב. אה, רודף אהבה בימים? זה היה השיר שאיתו נכנסתם לחופה?
1: זה השיר שאני נכנסתי לחופה, ניר נכנס עם עומר אדם. כל אחד עם השיר שלו.
0: ניר התחתן עם עומר אדם.

0: אנדי, מה חדש השבוע במסעדה המצוינת שלכם וגם באתר הקייטרינג של סיבל, תגידי לי? אותו דבר.
1: מה חדש? אותו דבר, אבל אתה יודע, תמיד מגוונים, תמיד מוצאים דברים חדשים. השבוע היה לנו מאפים חדשים.
0: כן.
1: היה לנו בורקסים חדשים.
0: מה?
1: תמיד יש חדש.
0: בורקס?
1: צריך לבוא, לטעום, להתרשם.
0: בורקס? אני לא מבין שום דבר. בורקס זה לא הכל אותו דבר?
1: לא.
0: לא, ברור שלא. סוג הגבינה. ברור, ברור.
1: יש אחד עם שוקולד, עשינו בטקסט כולו עם שוקולד, עשינו עם תפוחים, אחד זה היה בכלל תפוח אדמה, אחד זה היה עם בשר, אחד זה היה פסטיה, כמו שאמרתי לך, יש כל מיני.
0: אני רק לפני שבועיים, דרך אגב, בגיל 61 וחצי, נודע לי שהמרובעים זה תפוח אדמה והמשולשים זה גבינה, וככה מבדילים ביניהם.
1: בטח, זה בגלל הכשרות.
0: כן, הבנתי. אבל שלא זה...
1: זה הרוגל הכי ישר, זה פעם שהוא
0: מעוגל
1: וחלבי.
0: הבנתי. אם כבר הכשרויות שיש אצלכם, כן? מה הכשרויות שיש לכם?
1: הכשרות שלנו הכי גבוהה.
0: כן.
1: בבד"ץ בית יוסף. הירק גוש קטיף. הבשר הוא עטרה. יש לנו, אמרתי לך, יש לנו משגיח, את זקי, אם אתה זוכר, שהוא נמצא בעסק.
0: כל הזמן.
1: של העסק. תמיד חי את המטבח, בודק, בורר לנו את האורז, מנקה את הירק. הכל, כאילו, אין מצב שמישהו יעשה איזה משהו וזה עבר לזקי מהעיניים. הכל הוא רואה, הכל.
0: לא מהמשגיחים האלה, בהוונטאה, שבאים שעה ובורחים.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: ועוצמים את העיניים גם אם... כן, כן, כן.
1: אין דבר כזה, הוא באמת אכפת לו וחשוב לו. וחשוב גם לנו. תקשיב, בסוף אנחנו... אני אישית, הכשרות מאוד חשובה לי. אז אין משחקים. אני רוצה למכור לבן אדם מה שאני רוצה לקנות. אני רוצה שאם כתוב בדץ, זה באמת יהיה אמיתי בדץ. והבדץ זה באמת באמת חשוב, הבשר זה מאוד מאוד חשוב, הירק זה מאוד מאוד חשוב. אז באמת אצלנו זה הקפדה מטורפת.
0: אשריכם, אשריכם. אם כבר הקפדה, איך מצליחים בעסק הזה לשמור על עבודת יד אמיתית? מה, אין איזה פיתוי לקנות מכונות וזהו?
1: תראה, את שאלה טובה, אבל אני תמיד אומרת, לשמור, גם אם צריך לעלות כמה סירים ביום, אז אנחנו נעלה כמה סירים ביום, באמת לשמור על העבודת יד, על הטעמים הביתיים, כי תמיד אתה הופך משהו לסיטונאי, אז הטעם הביתי נהרס.
0: זה ברור.
1: ותמיד אני אומרת, אנחנו נעשה תמיד בקטן, ולא נעשה איזה משהו אחד ענק וגרנדיוזי שיהרסו הטעמים. אז אנחנו נעלה כמה סירים ביום, לדוגמה קציצה של סבתא, יכולים גם לעלות 4 סירים ביום.
0: מה את אומרת?
1: אבל... בקטן, באינטימי, אנחנו כאילו, אין מצב שאנחנו נעשה סיר אחד ענק ויהיה פספוס בטעמים. אין, אין, זה כאילו, זה ממש ממש חשוב. הטריות, הטעמים, חייב, חייב את זה.
0: אז נגיד קודם כל שאתם נמצאים בברשבסקי 10 בראשון,
1: נכון,
0: זה
1: ברשבסקי.
0: ברשבסקי, את אומרת? אני אומר לך שאומרים ברשבסקי, אחר כך אנחנו נדע זה. שמות אשכנזים, את מתווכחת איתי, תימור?
1: אני.
0: ברשבסקי, בסדר.
1: תכף אני אבוא. את אומרת ברשבסקי? מה, זה לא נכון?
0: תכף אני אבדוק, לפי דתי זה ברשבסקי, אבל אנחנו נבדוק מה זה משנה.
1: יאללה.
0: העיקר שתבואו, והעיקר שזה במספר 10, כמוכם.
1: בדיוק.
0: אני גם אברר מי היה ברשבסקי, בטח איזה רב או משהו. עכשיו אני חייב לשאול אותך, יש לכם ארוחה מלאה ב-50 שקל, איך זה יכול להיות? מה אתם נותנים שם?
1: או, או, אתה צריך לבוא לאכול, אתה חייב, אתה לא תאמין, אז אתה בא באמת עם שטר של 50, יוצא עם עסקית שזה מנה עיקרית, אתה יכול לקחת עוף, בשר, פלפל, קציצות של סבתא, קציצות, באמת, כאילו זה ממש, ממש מגוון, שני תוספות, מלא סוגי אורז, פסטות, שועית, אתה יודע, קטניות, ירק, הכל, אין מצב שלא, אז שתי סוגי תוספות, שתייה, לחם כמובן, וסלטים חופשי, בכיף ובאהבה.
0: וביום שישי, אותו חצי יום נהדר שאנחנו מתקנים לקראת השבת, אין, אתם לא במתכונת של מסעדה, אתם יריד אוכל, נכון?
1: לא, אז בדיוק, המסעדה מתקפלת ונפתח היריד אוכל שלנו שיש בו הכל מהכל. אין, באמת, זה מגוון רחב של 400 סוגים של מנות. 400 סוגים, זה כאילו אנשים מגיעים ולא יודעים מה לקחת. אבל תראה, אפשר לקנות אוכל במשקל גם במהלך השבוע. ואם יצא ולמישהו לא יכול להגיע אלינו, אנחנו נגיע עד לדלת של הלקוח, וגם יש מצבים שאנחנו גם מניחים לו על השיש. ממש, הכל מהכל, באמת, הכל. אני מגיעה מהשקלון ועד נתניה.
0: מה המספר טלפון להזמנות, תגידי?
1: אתה התקלת אותי, אתה חושבת בעל פה.
0: אני אתן את המספר שלך, סתם.
1: אתן לנו אותו, ארי.
0: מה, לא, שלך האישי, אני לא אתן אותו.
1: שלי האישי?
0: כן, זה המספר היחיד שיש לי, אבל בסדר, לא, לא, לא צריך. סיבל, תעשו בגוגל, סיבל.
1: אתר אינטרנט,
0: יש אתר אינטרנט, אתר אינטרנט, איזה יופי.
1: אתר אינטרנט, מזמינים דרך האתר, הכל תמונות, הכי קל, ארי, אני אומרת לך. נכנס, גם שאתה ארוחת שישי, הרי ארוחת שישי 79 שקלים מסועד, מנה פתיחה, מנה עיקרית, 4 סוגי תוספות, 10 סוגי סלטים, חלה, יותר מזה, נכנס לאתר, רואה את המנה.
0: מה את אומרת?
1: מה הוא רוצה, ואני בעד אליו.
0: פעם הבאה אני מזמין, אני אומר, אני הכנתי, בטח הרבה אנשים עושים את זה.
1: מה, אתה לא יודע כמה, מצלמים לי, ובעל, העברתי לסירים, אמרתי, אני בלי...

0: נפסלתי.
1: ברור, איזה שאלה. טוב, יובל דוטן, בחורה נחמדה עם שם של טייס, הבעלים של סיבל, ששמעתם על כל המחמאות על סיבל כבר ממני וממנה. ומה זה אני אגיד לך? ברשבסקי 10, מחר אפשר להזמין לשבת אוכל באתר. אני מאוד מודה לך.
0: גם עכשיו אפשר להזמין. תודה לך, ארי. שיהיה לכם שבת שלום, תודה.
1: גם לך, טייסת. ביי, תודה רבה לך. ביי.
0: ביי.
1: טוב, מה עכשיו? עכשיו עוברים לפרסומות.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
7: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4, מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: רדיו לב המדינה.
14: טוב, חזרנו. גם עם אבי סילבני וגם עם שלומי שבת. והשיר הנפלא הזה קוראים כשאת שותקת.

ושלום לידידי המומחה תמיר אביטן, שמבקש שאברך את נתי מאיר ליום הולדתו ה-40, הדרבוקיסט של ישי עליו השלום הוא היה. נתי, מזל טוב, תיבדל לחיים ארוכים וטובים. נתי יקר, מה נגיד לכם? נתי מאיר יש לו עם יום הולדת הדרבוקיסט, ברכו אותו.

0: טוב, לפי דעתי אנחנו כבר תוך שנייה נהיה פה עם עדי ראובן, שהוא מנכ״ל. אה, לא? לא? עם מי? אה, עם רונאל אלקיים אנחנו נהיה פה, גם הוא קשור לפרויקט עורך הדין. עוד, מה השם שלו עוד פעם? אה, רונאל, רונאל, עורך דין, רונאל, שלום רונאל, מה שלומך?
1: שלום
0: ארי,
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, אתה נשמע נחמד למרות שאתה עורך דין.
1: משתדל, יש גם
0: עורכי
1: דין נחמדים, אתה יודע.
0: אתה ואני, זהו. השאר כולה.
1: נכון.
0: אה, ושני, רגע, לא, יש עוד כמה שלא נעליב, לא נעלב. ואתה, אני מבין, אתה עובד בקבוצת הדיוס, שהיא חברת השיווק של הבלעדית. אה, אתה מג'וי.
1: אני בקבוצת ברדוגו.
0: ברדוגו, אתה מקבוצת, לא משנה. אתם אלה שמוכרים... אתם אלה שמוכרים לנו מציאות, כן? אז מה המציאות הבאה? בוא תספר לי על פרויקט ג'וי. מה הוא?
1: כל מדבר בפרויקט ג'וי שלנו בכפר סבא, פרויקט מגורי סטודנטים, היום כבר הבנייה בעיצומה, אנחנו כזה ממש נמצאים הרי בשלב האחרון של השיווק, זאת אומרת מי שעכשיו יעלה ויתפוס את הרכבת, מה שנקרא ירוויח, וברוך השם אנחנו רואים התקדמות ומחירות בקצב, לדעתי שאולי הכי חזק במדינת ישראל היום. פרויקט שהצורות שלו והרווחים והפוטנציאל הכלכלי שלו יכול להיות נקודה טובה למשקיע, באמת, כל המשקיעים מכל החווי הארץ, אז אני אומר לך שזה פה, זהו ההזדמנות עכשיו להיכנס ולעלות לרכבת כמו שציין.
0: אז רגע, תגיד לי ברכבת, מה משקיעים ומה מקבלים עכשיו, בנקודת הזמן הזו?
1: קודם כל, אנחנו ממש לקראת הסוף של הפרויקט, כמו שאמרת, אנחנו בדירות 3 ו-4 חדרים, המחיר ההתחלתי הוא 1,790,000, אפשר גם להיכנס בהון אישי של 20%, מה שנקרא, זה נותן ומאפשר לכל משקיע, אפילו עם כסף קטן, להיכנס ולהצטרף לפרויקט. אגב, אם דיברנו על רכבת, אנחנו ממש נמצאים על תחת הרכבת של כפר סבא, בקרבה לכל מוסדות האקדמיים, מה שנקרא, זה הזמן להיכנס ולהצטרף.
0: הבנתי. מה העניין של הסטודנטים? אני שומע את זה כבר שנים בזה. מה, מגורים, זה מגורים לסטודנטים במיוחד כאילו?
1: תראה, אנחנו עדים לביקושים מהריים מאוד מאוד מאוד גדולים באזור המרכז לסטודנטים, ואנחנו לצערנו רואים פיצולים של דירות וסיפורים. אנחנו, יש לנו פרויקט מה שנקרא שהוא A to Z לסטודנט. יש לו בתוך המתחם הזה חדרי כושר וחדרי לימודים וחדרי מוזיקה. זה מתחם מטורף שלדעתי אין לו תקדים במדינת ישראל. והביקושים, אתה יודע, הסטודנטים, תמיד זה, הביקושים הם גבוהים. בטח באזור המרכז, בטח בפרויקט שנמצא קרוב לכל המוסדות האקדמיים הכי חזקים בישראל. אני אומר לך שאנחנו נותנים עכשיו הטבה לרוכשים של חודשיים שכירות. עכשיו, למה אנחנו נותנים את זה? כי אנחנו פשוט בטוחים בפרויקט הזה. אנחנו רואים את הביקושים. כבר היום יש רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים שרוצים שנציע את זה לסטודנטים שלהם. אתה מבין את הטירוף?
0: הבנתי. אז רגע, אז לא הבנתי. מה אתם נותנים התחייבות? נגיד אני עכשיו קניתי אצלכם דירה, אז למה אתם מתחייבים מהבחינה הזאת שהיא תהיה מוזכרת?
1: אנחנו מתחייבים לשנתיים שכירות מובטחת. לשנתיים סוצות אנחנו נותנים למשקיע. זאת אומרת, אם יש לו דאגה, הוא מבין שיש לו שנתיים שכירות מובטחת. ואגב, זה ממש ככה לדירות האחרונות שאנחנו לקראת סיומו של השיווק של הפרויקט, ומי שיהנה פשוט שירוויח.
0: אז מה, כוכבית, להתקשר כוכבית 9857 ולעשות את העסקה של החיים?
1: אני אומר לך, להתקשר ולהתקשר ולבוא, ומחר יש לנו יום מכירות מיוחד, ומה שנקרא, משרדי מכירות שלנו פתוחים, לבוא, להגיע, לתאם.
0: איפה משרדי המכירות? ליד הפרויקט? בתוך הפרויקט?
1: יש לנו שתיים, יש לנו משרד מכירות ממש על הפרויקט, מי שירצה מוזמן להגיע בכפר סבא, ממש רואים גם את ההתקדמות של הבנייה. זה חוויה ממש, רק לצפות, יש לנו משרד מכירות עם נוף פנורמי כזה לפרויקט, זה מדהים. ויש לנו גם בבסר, שקבוצת הדיוס נמצאת שם, עם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, וגם שם אפשר להיפגש איתם. ניסו, רק תתקשו כבר, ידאגו לתאם את הכל.
0: איזה יופי. אז נגיד עוד פעם, כוכבית 9857, אם אתם רוצים לעשות את עסקת חייכם בפרויקט ג'וי, שמעתם את כל התשבחות מחברי המלומד בזה הרגע. זהו, אז מה, ענף הבנייה יותר מעניין מהענף המשפטי?
1: גם וגם, אבל אתה יודע, ענף הבנייה תמיד שם יש את הדברים המעניינים.
0: טוב, אז אוקיי, אתה רוצה לבחור שיר אולי לקראת סיום? מי הזמר האהוב עליך?
1: פאר טאסי.
0: אתה רוצה פאר טאסי, תקבל פאר טאסי, שנייה. בוא נשים פאר טאסי. בסדר, נשים.
1: לא התכוננתי מראש.
0: לא, בסדר, אני אוהב להתקיל. איזה קבוצה אתה אוהד?
1: אני הפועל באר
0: שבע. יפה, גם אני אוהד אותם הרבה שנים, כאילו, רק שמכבי לא יקחו אליפות. העיקר שהם יקחו, זה הכל. למה אתה באר שבעי במקור, או שסתם הפועל באר שבע הצליחה?
1: לא, אני לודאי במקור, אבל היום גר בבאר שבע, התחתנתי עם באר שבעי.
0: איך תמיד עוברים אחרי האישה, גם אם זה 700 קילומטר, כן?
1: אבל אני גם מושקע בכפר סבא, אני מושקע בפרויקט של גם בכפר סבא.
0: אם אתה מושקע, אז כדאי גם לנו להשקיע. תודה רבה לך. תודה.
1: תודה לך ולכל המתאים, שבת שלום.
0: ביי, שבת שלום.

0: באר תעשי אחרי הנצח. והשיר הבא יושר בפיה של שי אשרם, השם יקום דמה, אחת מהתצפיתניות שהופקרו למותן על ידי כל כך הרבה גורמים מכל הצדדים, ללא קשר לחלוקה פוליטית. נערה יפה הייתה, זמרת מצוינת.
1: עד הכפר שלנו בשיער אישו שלנו, חאובי לו בבית שקט בלך,
0: יהי זכרה ברוך, אבא דרור יקר.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
4: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
7: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
6: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
7: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
8: שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנות.
1: סקודה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: רדיו לב המדינה.
9: טוב, חזרנו עם שיר של שימי תבורי, כתוב לי שזה בואי אימא, אבל מכיוון שלא הזנתי לו אף פעם, אני מקווה שאני צודק.
10: יש לך נשמה...
9: לא, זה לא זה, זה שיר אחר על אימא. לא פחות יפה. תגיד לי, בטיסטה? שימי תבורי, ארטיסטה, סליחה.
10: מסדרת מכינה, מתנות תמיד קונה.
9: דור מבטיסטה, סידרת פעם שיר של שימי תבורי בחתונה? בקבלת פנים, אה? אה, עם שימי? בוא, בוא, בוא, בוא, מה הוא שר? תגיד לי, בוא, בוא, בוא. מקווה שאליקו לא יכעס עליי שאני מראיין אותך. אתה לא זוכר מה הוא שר? טוב.
10: טוב.
9: תראה, יכול להיות ששימי תבורי... התחתן יותר פעמים אשר הוא שר שירי חופה. אין כמו שימי. וכמו אימא.

ואפרופו היציאה המטופשת של הרמטכ"ל, שאני באמת מעריך, גדי אייזנקוט, אב שקול ואיש טוב, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, הוא אמר, איי, איזה שטות הוא אמר, אלוהים. הוא אמר, למה שאני לא יישב עם רם, עם הערבים? אם גם ביבי, כך כתוב, מתכוון להציע שריון ליוסף חדד. עכשיו, יוסף חדד, כבוד הרמטכ"ל, הוא מוסלמי גיבור מנוצרי, סליחה, גיבור מגדוד 12 של גולני, שנפצע קשה במלחמה. להשוות אותו לאנשים שלא מוכנים להגיד שחמאס זה ארגון טרור, זאת השוואה מטופשת, לא מכוערת, כי אתה לא מכוער ולא התכוונת. אז תודה לדוקטור טל ברמן ששולח לי עכשיו. גדי אייזנקוט, אני לא פוסל כניסה לממשלה עם מוג'דבא חמינאי, גם ביבי לחץ פעם יד לאליהו יוסיאן.

ושלום למאזין בשם ארז שמבקש שאמסור מזל טוב לעידן פרטוק ליום ההולדת. ביקשת שיר מסוים, כבר אין זמן. אז מזל טוב לפרטוק, עידן, ליום הולדתך. מארז.

0: למשה גלילי על ההודעה היפה, לא נתווכח כאן. תודה לך גם על המחמאות וגם על הביקורת. אז זהו זה, מאזינות וגם מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו, בעצם עד כאן שבוע נוסף של אהבנו. אחרי שימי תבורי מגיע כמה זה מפתיע שימי רון, שבמחרוזת זו ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לאייל וולקוביץ' ומור נגד, וגם פאבל גרשביץ היה כאן. אני הרי שם, אני נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו, ניפגש ביום ראשון. בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.
1: היכן הם שורשיי, אם תשאלי?

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: עסקאות סגרתי החודש.
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם עסקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה,

0: אם אתם חושבים שאני יכול להתחיל את התוכנית כשהראש שלי עסוק רק בדבר אחד כרגע, זה אמנת חריימה שלי, חריימה לוקוס בסוכה הלבנה בתל אביב בנמל, איך אני יכול להתחיל את התוכנית מבלי להגיד לאליאס שישמור לי שולחן על הים, על הנמל, שיוציא לי בבקשה מגש, לא מגש, זה בא למחוות כזו מיוחדת עם הרוטב, עם החריימה לוקוס של הסוכה הלבנה. אליאס, אתה פה?
1: אליקו, מעניינים.
0: תקשיב לי טוב. אי אפשר להתחיל את התוכנית, אי אפשר להיכנס לסופש בלי החריימה לוקוס של הסוכה הלבנה. איך אתה מתכוון? מה תגובתך לעניין?
1: התגובה שלי, קודם כל, צריכים לגמור את הסוף, להתחיל את הסופש עם חריימה לוקוס.
0: וגם לסיים אותו.
1: בדיוק, כפרה עליך.
0: תקשיב, אני עשיתי כמה בדיקות, והבנתי שמעולם מנת החריימה לוקוס של הסוכה הלבנה, מעולם לא היה רשום בתפריט. מה שאומר שאנחנו צריכים לעשות השקה למנה, צריכים לשנות לה את השם לחריימה של אליקו, ולהתחיל לעשות בלגן עם החריימה לוקוס. איך זה שלא הכנסתם את המנה הזאת לתפריט עד עכשיו? ורק מי שידעו, ביקשו את המנה.
1: זה... המנה הייתה בגדר המלצה, עד היום היינו ממליצים אותה לאנשים ומשקים אותה במסעדה, ועכשיו אנחנו מריצים את זה לתוך התפריט. ומבטיח לך, אנחנו הולכים לעשות השקה מיוחדת.
0: אז רגע, מי שמגיע לסוכה הלבנה בנמל בתל אביב ואומר, אליקו שלח אותי, שים לי את המנה של החריימה לוקוס עם הרוטב הסמיך, עם העגבניות הטריות בצבעים, עם הפלפלים החריפים, עם הלחמים שאתם עושים בטבון והפיתות ענן שאתם מופיעים במאפייה שבניתם בתוך המטבחים של של של הסוכה הלבנה, צריך פשוט לבוא ולבקש את המנה ספיישל.
1: לא, לבוא להגיד המנה של אליקו.
0: יא אלוהים. טוב.
1: וזה נגמר.
0: תגיד, מי שרוצה לקבוע מעכשיו שולחן, שישמרו לו את המנה, שידאגו לו לערב שבת, מי שרוצה להגיע אולי ביום שבת בצהריים, יכולים לתאם את זה איתך, אליאס?
1: בטח, אליקו, מתקשרים אליי למסעדה פה. כן. 03-546-4747, מסעדת הסוכה הלבנה. מתקשרים, מזמינים מקום ודואגים לכם לאחלה שולחן ואחלה ארוכה.
0: טוב, תפתח יומנים ונחליט מתי עושים השקה לחריימה לוקוס הכי טעים שאכלתם בחיים שלכם במסעדה בסוכה הלבנה. תהיו מוכנים, אנחנו נעשה השקה רצינית, תדע לך.
1: אנחנו נפרסם את זה גם כן, אליקו, זה לא רק השקה,
0: תדע לך, זה כמו שאומן מוציא אלבום, עושים לו השקה ברדיו, אצלנו בתוכנית עושים השקה למנות חדשות במסעדה.
1: זה מה שיהיה.
0: זה הסיפור. טוב, היה לי כיף איתך, אליאס, אפשר להתחיל את התוכנית.
1: אליקו, אוהבים אותך, בכיף.
0: ביי חיים שלי, להתראות.
1: ביי נשאר, להתראות.
0: שלום מור נגד, שלום לאייל וולקוביץ', שהוא גם הטכנאי שלנו, מלבד היותו שדרן פה בתחנה. אנחנו פה, ערב ים תיכוני, היום יום חמישי, מה שאומר שבאולפן שלי, התוכנית ערב ים תיכוני, מציגה לכם את גרסת החתונות שלה, יחד עם משפחת ארטיסטה. שלום דור צדוק, ערב טוב.
2: שלום, שלום אליקו.
0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. לא אכלת איתי את המנה הזאת, אבל אתה לא מבין איזו... בעצם כן אכלת איתי.
2: ברור שאכלת.
0: אכלת, אני תקשיב הלילה הזה
2: שגיע. אתה השבוע הזה,
0: איזה יום היום, שבת
2: היום? אתה לא על הפלנטה.
0: איזה יום היום? בקיצור, אתה מבין כאילו שעד עכשיו אני עם הוויז'ן של המנה הזאת בחך?
2: שומע, אנחנו אוכלנו את זה בשישי, ועד עכשיו הטעם של
0: המנה הזאת.
2: כן, הטעם בפה, אין מה להגיד. והפינוק וכל הפינוקים, כל מה שקרה שם זה משהו לא נורמלי.
0: טוב, דור, אנחנו יום חמישי היום, מנגנים חתונות, מנגנים את הגרסאות, אולי בשש, בוא נראה מה יקרה, נהיה, אתה יודע, נשים את זה על השולחן ובוא נראה מה יהיה. שבוע שעבר בין שש לשבע, עשינו כאן מסיבת טכנו, המאזינים, שאלנו אותם האם להמשיך, אמרו לנו שכן והמשכנו.
2: שמע, זה שבוע שני ברציפות, עכשיו השלישי, ואני יכול להגיד לך שאנשים אמרו לי, בוא תעברו לשש ישירות, למה הם כל כך נהנו, היה להם
0: בטכנו.
2: כיף, בטכנו. אז בוא נראה מה יקרה היום, אליקו.
0: טוב, תהיו סבלניים איתנו. הקווים של ערב ים תיכוני כבר פתוחים, אתם יכולים להתקשר ל... אולפן ערב ים תיכוני, המספר אתם יודעים אותו, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91, מור נגע תעלה אתכם לשידור, ותעלו לשידור וניתן לכם את המתנות, את הארוחה המהממת של הטורקיש גריל, את הארוחה המהממת של האמילי בשרים, את רדיק מלך השווארמה, את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וגם 150 שקלים, אנחנו ביום האחרון של המבצע השבועי של הורים לקטנטנים, והורדת המחירים באמת למחירי רצפה על כל מה שקשור בהורים וילדים ותינוקות ואוכל ומה שאתם רוצים ברשת יוחננוף. בקיצור, יהיה פה מה זה שמח, ויש לנו גם 300 שקלים, מור, נכון, לאחד מן המאזינים שיזכה היום בפעילות המדהימה של מנוי הקפה. יפה. מנוי הקפה של הוואץ האיטלקי, האיכותי, מנוי שמקנה לכם קפה ליום בפז. אימאלה, כאילו, שקל ליום יוצא. 30 שקלים מנוי קפה לוואץ בתחנות פז, וזה החיבור למנוי הוא דרך אפליקציית ילו. אז מנוי לקפה, מה יותר יפה ממנוי לקפה? עושים מנוי ומפסיקים לשלם על קפה, משלמים 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה לבצה כל יום. זה כאילו יצא קפה בשקל, קפה איכותי. הפריסה של חנויות ילו מעל 250 נקודות בארץ, במחיר של שתי כוסות קפה בחוץ לכם קפה כל יום, כל יום. מנוי קפה, מה יפה? גם קפה קר יש לכם. בקיצור, אז אחד מכם לקראת סוף התוכנית יקבל 300 שקלים מתנת הפעילות המדהימה הזאת. טוב, נקרא גם את פרק צדיק א' בתהילים, ובעיקר נעשה פה שמח. דור, אנחנו יום חמישי, יום של חתונות, יום של חופות, יום של שמחות. חיברנו את מיטב הלהיטים ומיטב הגרסאות של ארטיסטה, אז שנתחיל לנגן?
2: יאללה, קדימה, אני מוכן.
0: בהמשך התוכנית נעשה פה רכילויות ונקרא ליוני פרוים, עיתונאי פי פלוס ואוינט, תספר לנו מה קרה השבוע, מה היה ג'וס, אורון דניאלי מברכה משולשת תהיה פה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שתסביר לנו ותיתן לנו טיפים מעולם דיני המשפחה. בקיצור, יהיה פה שמח, נדבר אהבה, מוסיקה, אוכל, ויהיה פה ממש הכי כיף בעולם. אז כיף שבאתם, רדיו לב המדינה, בשידור חי, איתכם, די-ג'יי דור צדוק, צוות ארטיסטה ורב ים תיכוני, וולקאם, בואו נתחיל!
2: יאללה.

לוטן, והבטחתי לאחלה, אז הנה, ללוטן, לוטי, ישבחת, יקסם מעלך, שאלוהים ימצא לך שידוך, ואם לא אנחנו בלייב, אז בבקשה, גבר ברי ישראל, להרים את הכפפה, ותזכי לשפע ואהבת חינם ואומנות אינסופית מכל החברות שאוהבות אותך, לוטן, מילה שלי ברזל, לוטן.

0: היום יום ראשון, כן. מחר שבת. שלום למאזינה הדס מירושלים, הראשונה שלנו כאן הערב, להתקן אותי שאני לא לבד. שלום הדס, מה העניינים?
1: ברוך השם, אליקו, אתה כל כך לא לבד. קודם כל, הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו.
0: תודה רבה, אני שמח. אני מאמין כמוך שבכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו.
1: ואני כל כך נהנית להזין לכם באפליקציה. אני מירושלים, אז אנחנו בטח מאוד מאוד רחוקים פיזית, אבל אתם כל כך רוצים לשמח על הלב, ממש.
0: איזה כיף לשמוע אותך הדס, ואני גם רוצה להכיר אותך. תעשי לנו הכירות, מי את?
1: אז... ברוך השם, אני בת 45.
0: נשמעת 20?
1: וואי, איזה כיף.
0: באמת? וואי, לא צוחק.
1: ואני עובדת מדינה, יש לי ברוך השם שני ילדים, בן ובת.
0: שיהיו בריאים.
1: אמן. וזהו, אני נהנית ככה בשעות הפנאי להאזין לכם.
0: איזה כיף.
1: זה ממש עושה טוב על הלב.
0: זה בדיוק העניין כאן של ערב ים תיכוני, באמת. זה הסיפור.
1: אז אתם מצליחים ביג טיים.
0: תודה רבה.
1: ממש.
0: הדס,
1: כל כך כיף.
0: את מרגשת, באמת מרגשת, ולא יכולתי לבקש מאזינה ראשונה יותר מרגשת ממך.
1: וואי, תודה רבה, איזה כיף לשמוע, כי באמת, אתה יודע, זה לא כאילו שאני סתם מדליקה את הרדיו, זה כאילו להיכנס לאפליקציה, אבל אני פשוט בוחרת אתכם.
0: זה מדהים.
1: זה כל כך מיוחד ומשמח ומרומם את הנפש, אז... כן.
0: אז הדס,
1: כן, תודה שבאת. כן, זאת הבחירה שלי.
0: תודה שבאת. אנחנו רוצים, השבוע אנחנו מלווים את רשת יוחננוף במבצעי ההורים לילדים קטנים וקטנטנים, וביוחננוף כל השבוע היה ועדיין יש מבצעים טורפים, כמו למשל חיתולי אגיס פרידום דריי להורים, זה עולה הרבה יותר מ-29.90 ו-29.90 שקלים, בשלושה מימושים, בקנייה מעל 75 שקלים, ויש עוד מלא מבצעים, כמו דייסות מטרנה וסימילקים, במחירים לא הגיוניים, וזה קורה ביוחננוף. אני רוצה לשלוח לך 150 שקלים, אז קודם כל שיהיה לך לקניות ביוחננוף, וחוץ מזה גם להגיד לך תודה רבה שבת ושבת שלום.
1: וואו, תודה רבה, אתם מדהימים, שבת שלום ומבורכת, ותמשיכו להיות מדהימים.
0: תודה רבה, תודה רבה. נחזור אל המוסיקה עם ארטיסטה בשידור ישיר.

תכלס, אם אין לכם משהו חשוב לעשות, ואתם רוצים להיכנס איתי לסופש, תמזגו לכם. אם אתם מעט 18 כמובן, ערק לימונים יכול להיות מצוין, עשאי יכול לבוא בול, איזשהו משקה שאתם אוהבים שמתאים לאמצע היום, ואותי ברקע ובלב שלכם, כי אני מתכונן איתכם לסופש.

0: כן, וגם אני יודע שאנחנו בתוך תשעת הימים, ולא מעט אנשים פשוט לא נוגעים בבשר בשבוע הזה, אבל פיצות, אוכל איטלקי, דגים, כל המנות המעממות האלה, שכשאתם מגיעים לחוף בת ים ונכנסים ללוש, אתם יודעים, אני המנה כאילו הכי מטורפת שלי שם, שאני בוחר בה כל פעם מחדש, זה השניצל עננים. אבל שימו לב, אם כבר דגים על הים בטיילת של בת ים, או פיצות, או ספגטי, כל מיני מנות מהממות שמתאימות בדיוק לתשעה באב, אז אני פשוט מרים טלפון לעומר המזלג, ואני פשוט מזמין את עצמי וגם אתכם. עומר, אתה פה?
1: ברור שאני פה, אני רק מחכה, ליקו היקר, מה שלומך?
0: בבקשה, עם הכדור, עם הכדור, אתה מכדרר? כי אני מכדרר.
1: אתה לא יודע, קודם כל, הכנתי לך כבר למחר שולחן, בלי שתדע.
0: תשמע, אני חייב לעבור, אני חייב להעביר את האולפן שלי ללאלוש, דחוף.
1: לא, יש לך פה כבר עמדה הכל, אני כבר סגרתי עם ראש העיר.
0: בדיוק, אני מחכה. אני מחכה שראש העיר ייתן אוקיי, ראש העיר שלנו של בת ים, ויצאנו לדרך.
1: יש לנו אוקיי תמיד איתך, אליקו, אנחנו רק צריכים להביא לפה את כל העם, רק את העם להביא לכאן, ללאלוש.
0: אז תגיד, אנשים שבתשעה באב חשוב להם לא לאכול בשר, בוא רגע ניתן להם הזמנה אישית להגיע ללאלוש דגים.
1: בוא נפתח להם את הרב, בוא נדבר תכלס.
0: בבקשה, אדוני.
1: יאללה, חבר'ה, תשעה באב זה

0: בצר, אמא שלי
1: תרביץ
0: לי בבית.
1: אז זהו, בגלל זה הדגים וכל האושר הקולינרי שהוא ב...
0: אליקו, אתה רוצה לשמוע מה הולך להיות לך בחר על השולחן?
1: מה? ספר לי!
0: קודם כל, בארוחה חלבית, מה יותר טוב מיין לבן טוב?
1: לגמרי.
0: יש לנו יין של יקב בוני, אנחנו שמים לך אותו על השולחן, מפזרים לך קצת כוסות על השולחן, מתחילים את המשתה, ארנצ'יני, תגיד, אתה מכיר את
1: הארנצ'יני
0: שלי?
1: קודם כל, כן, כן, הכי טעים בעולם.
0: הכי טעימים בעולם. זה כדור, זה נקרא כדור אורגזמה בפה.
1: זה תקשיב, זה ריזוטו שקלו בתוך כדור שמתוגן עם הרוטב רוזה, אתם פוצעים אותו לשתיים, לוקחים את החצי כדור, נותנים נגיעה ברוטב, אף לכם הפוני.
0: איזה תיאור, נזד את התיאור המושלם. יש לנו את הארטישוקה מתוגן עם הקרם פרמזן ובלסמי עליו. יש את הפרחי כרובית, חציל טבון בטחינה, צ'יפס צ'דר, צ'יפס בולגרית. מי שאוהב גם בשר, גם בתקופה הזאת יש לנו את הסיגר בשר, בעיניי, זה מנצח את כל, את כל הכלים.
1: לגמרי.
0: חבר'ה, סלטים, האגוזים שקדים שלנו, המובחר, עם בולגרית, יש לנו פה סלטים עם גבינות חולות, עם גבינת ברי. יש לנו פה הכל, מהכל, לכולם, והכי טעים, ברמת שירות הכי גבוהה, וחבר'ה, על הים. אנחנו על הים, קו ראשון לחוף. הכנסנו קוקטיילים חדשים. הולכים לעשות פה הרבה כיף של מוזיקה, די-ג'יי. חבר'ה, פתחנו את הקיץ.
1: אני רק רוצה להגיד ערב טוב לראש עיריית בת ים. ראש עיריית בת ים, נא לפתוח את היומנים, אנחנו פותחים את הקיץ עם ללוש, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, ולפן שידור מיוחד, ותהיו מוכנים לחגיגה.
0: אליקו, עוד 10 ימים, יש פה מופעים, נועה קירל, עדן בן זקן.
1: אימאלה.
0: כל הסוחפים הולך להיות פה טירוף בלגן. הקיץ התחיל, ואיפה הוא מתחיל? עם אליקו בללוש בבת ים.
1: בטיילת על המדרכה. בטיילת על
0: המדרכה.
1: בדיוק. עם ללוש, עם רדיו לב המדינה, עם ראש עיריית בת ים, אנחנו אוהבים אותו. עומר רמזלג, לא צריך להגיד כתובת, נכון? יודעים, על הטיילת של בת ים, רוצה את הכתובת שלה?
0: קפה ללוש בת ים, דרך בן גוריון 134, אנחנו נמצאים על החוף קו ראשון למים. אתה ממש יוצא אצלי פה, תקשיב טוב, אתה מגיע לחניון תת-קרקעי.
1: שמוציא אותך לתוך המסעדה.
0: 3 צעדים, ואתה נוחת, אתה רואה את הטבון שם בפנים, מתבשל הדגים והפוקאצ'ות. אחי, זה מה שנקרא. אתה נכנס למסעדה ואתה חווה אותה בשנייה הראשונה שאתה נכנס.
1: חברים, ערב טוב לכולם. מקווה שאתם מבינים, מוסיקה ואוכל זה כאן ביחד. עומר, להתראות בינתיים. דש לבר ולכולם, אוהב אתכם.
0: אוהבים, אוהבים.
1: להתראות, אח שלי.
0: ביי, יום טוב.
1: ביי. מרגישים שהאלכוהול של הלילה פתח לי את התמן של היום, נכון? הם קולטים שכאילו, אני יכול לקפוץ ממנה למנה. אין מי שיעצור אותי. כן, אולפן ערב ים תיכוני, יום חמישי, יחד עם הדי-ג'יים של ארטיסטה.

תקשיבו טוב, אחרי הפרסומות תהיה לנו כאן פינת רכילות שבועית, כל מה שאתם לא ידעתם, כל מה שלא שמעתם. יוני פרוים שלנו, עיתונאי פי פלוס וויינט, ידבר איתנו אחרי הפרסומות.

שלא תלכו, שלא תלכו, תשארו איתנו. ותחשבו, האם אתם רוצים אחרי שש שנמשיך עוד קצת את ערב ים תיכוני, אבל רק עם טכנו. תחשבו על זה. יהיה רגע שבו נבקש מכם להתקשר למור ולהחליט בשבילנו אם להמשיך או לא.

0: התיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
9: דקל קמילה.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם, עם אמש נדלן, בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה, ברובע הפארק צפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
22: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
23: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
24: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
25: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 35-48.
26: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרק. פרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
27: רדיו לב המדינה
28: בחסות
29: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
30: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
29: סיבל, סיבל.
30: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
31: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.

0: ועכשיו, מחיר התהילה עם יוני פרוינד, עיתונאי פי פלוס וויינט.
1: ואם בא לכם לשמוע רכילויות, בא לכם להתעדכן בכל הג'וס והצהוב וכל מה שאתם רוצים לדעת על המפורסמים בארצנו, בשביל זה יוני פרוינד איתנו, עיתונאי פי פלוס וויינט, כל חמישי. שלום יוני!
2: שלום אליקו יקר, מה נשמע?
1: קודם כל מזל טוב ליום הנישואים שלך ושל בעלך.
2: תודה, שנתיים.
1: יש שנתיים, יפה.
2: כן, שנתיים שבלי עין רעי, נכון?
1: מהמם, אתם מהממים בכלל. הייתה מסעדה טובה, לקחת אותו ללוקיישן יפה.
2: כן, מדי פעם, לא יצאנו כבר ככה רוצים לתפעים מהבית.
1: בסדר, אתם הורים לתאומים, תשמע, לא פשוט. זה תקופות קשות, קשוחות.
2: כל בוקר אנחנו מתאורים, אבל עוד מעט ראשון לספטמבר, זה המנטרה שאנחנו כבר אומרים אחד לשני כל בוקר.
1: למסגרות.
2: לא, אני יודע, הם סיפרנו בשעה טובה, באמת הם יהיו בני כמעט 10 חודשים. אורן אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הראשונים שמתייצבים שם בגן, ב7:30 בבוקר.
1: אנחנו פותחים את הגן עם הגננת.
2: אבל לא, אבל אז הסבירו לי שבימים הראשונים זה רק תגלות, זה שעתיים.
1: זה הסתגלות זה נקרא.
2: אני אגיד לך, מי שתהיה לך את המוזמנתי ממש לאייטם הראשון, מי שכנראה לא הסתגלו לריאליטי שאנחנו מדברים עליו עכשיו כבר כל שבוע, אין מה לעשות, עושה מלא רעש, פאוור קאפל.
1: איזה אליפות, שמה טוב, איזה כיף של...
2: זה עושה יותר רעש.
1: תקשיב, תוכנית אימא לי, אני התמכרתי.
2: אני רוצה להגיד, זה עושה אפילו יותר, מה זה עושה? אנחנו בוודאות הרבה יותר עניין ורעש מהאח הגדול.
1: זה משוגע.
2: בהשבעה באמת, כי העונה של האח הגדול הסתיימה, וישר אחרי זה העלו את פאוור קאפל.
1: היא מלא.
2: עונה שעושה מלא עניין ורעש ברשתות החברתיות. אני אעשה ספוילר, הפרק אומנם כבר שודר אתמול, אבל חני נחמיאס ויהודה אלס החליטו לפרוש מהמשחק.
1: נכון, זה היה מאוד מפתיע למי שלא ידע את זה מבעוד מועד, זה מפתיע.
2: זהו, אז אני שמעתי כאילו זה. אמרו לי, אתה חושב שאולי זה קשור להפקה, איזה משהו, לייצר מתח, לייצר שם העניין. רוצה להאמין שלא, רוצה להאמין שבאמת הם פרשו, כי הם הבינו ששם, שזה פחות העניין שלהם, אבל בוא נגיד שמה שהיה עשו עניין שם, חני ויהודה עשו שם.
1: לגמרי, חמודים.
2: אבל אני אגיד לך מה, אני צמרתי לך, אני הייתי בהשקה שם של העונה, וחני נחמיאס ועודיה פינט היו שם ביחד, ועשו שם צחוקים. אם אתה מכיר, לא יודע, פתאום שם איזה פינה יוצאת או לא יוצאת, והיא שיתפת בזה את חני, זה מצולם, זה נמצא באינסטגרם של פי פלוס. אבל מסתבר שמה שקורה בהשקה זה לא מה שקורה כשהסדרה עולה.
1: כשהסדרה עולה מתחילה חגיגה.
2: אחר בודרבו מתחיל. אף פעם לא חשבתי שיהיה עימות בין חני נחמיאס, לא יודע, פינטו, אתה יודע.
1: כאילו באיזה עולם זה יכול לקרות אם לא הסדרה הזאת, אתה שומע?
2: לא, אתה יודע, חבר אמרו לי, מה עוד היה פינטו וחני נחמיאס, סוקסות אחת את השנייה, זה התחיל מזה, אתה יודע, שבעצם מהפרק הזה שבעצם דיברה על עוד היה לבוסטן ספרדי, ההצגה שהיא משחקת במחזמר, היא אמרה שהיא לא מכירה, לא ראתה, מעולם לא ראתה הצגה. בת 26 מעולם לא ראתה הצגה.
1: בסדר, אבל היא גדלה בעולם חרדי, אפשר להבין את זה.
2: כן, אתה יודע, גם בעלה
1: אמר. מסובך.
2: אבל שם זה לא נגמר, חביבי, שם לא נגמר כל הדרמה, כי אז היה שם את המשימה של...
1: של האם רבין, זכרונו לברכה, בתמונה.
2: כן, היה שם את המשימה של רבין, שדיברנו על זה קצת, אמרנו את הספוילר שכבר הסדרה, כבר הראו בפרומו לקראת התוכנית, בוא נגיד שזה היה שיח מאוד מאוד מדובר ברשת על הדבר הזה, וגם הייתה שם עניין עם אורי בנאי וחני נחמיאס.
1: בנאי קפץ עלי הראש. כאילו זה הייתה גם את אבא שלו לפני, אתה מבין?
2: אז היא אומרת שזה בגלל שבאמת היא לא זיהתה את אבא שלו.
1: לדעתי היא צודקת. לדעתי, איך לדעתי? כן, ברור.
2: אז היה שם עניינים, מעין לך מה היה אצלנו גם, אתה יודע, פפרצי אצלנו בפיפו, זה משהו שנהוג ואנחנו מעלים כל שבוע, היה פפרצי של שיר טרן ואלה תורג'מן, גם כן זוג מאוד מאוד...
1: אני אוהב אותם, שתדע שאני מאוד אוהב אותם.
2: היה שם, אתה היית מעורב בשיח הזה השבוע? כן, מה שקרה שם? היה פפרצי
1: של... בים, נו, בים.
2: כן, פפרצי שעלה בפיפלוס והתחיל שם...
1: אני בעיניי בחורה שבאה לפריים טיים מלאה ומלאה בביטחון ומלאה במקומות שהיא רוצה להיות מלאה, לא יודע מה הסיפור, אין שום בעיה, לא עם הבגד ים, לא עם איך שהיא נראית. אני מאוד אוהב אותה, יש בה משהו מאוד כנה וישיר וקצת חצור והכל ביחד, אוהב אותה מאוד את שניהם.
2: אז זהו, אני אגיד לך, אני חושב שגם היא יודעת ומבינה, אתה יודע, היא מבינה שהיא... או שמאוד אוהבים אותה, או שהיא לא באה בטוב, אתה יודע, כנראה שעשתה זה... אין באמצע, אין באמצע שם, זה או באמת או שחור או לבן, היא בחורה דעתנית, היא בחורה שאומרת שם, זה לא עובר לכולם בגרון וזה בסדר.
1: אני אוהב אותם, נקודה, אוהב את הזוגיות שלהם, אוהב את הסיפור שלהם, לא יודע.
2: אז אני אגיד לך מה התגלגל מאז, זה כמובן התחיל מתגובות מאוד מאוד קיצוניות, אני חושב שזה באמת פוסט ששרף את הרשת ודובר מאוד, תגובות שלה, והיא כמובן נעלתה סרטון, נעלתה סרטון שבעצם מגיבה לכל אותם מלעיזים שמבקרים, איך בחורה, באמת היו שם תגובות מאוד מאוד מאוד קיצוניות.
1: כן, כאילו היא לא אמורה ללבוש ביקיני וזה וכאלה, ראיתי את התגובות שלה, שיש לי חולה נפש.
2: כן, אז גם התגובות, מי שגם הצטרפה שם לחגיגה, לא הולכה, זאת בר כהן, שגם לא נשארה אדישה לדבר הזה, והחליטה לעלות סרטון משלה בתגובה, ואמרה, אני אקצר את זה, מי שלא למה עם עצמה לא מעלה 100 פעם את אותו נרטיב, די עם השימוש הציני, היא אומרת שבזה בעצם שהיא מעלה את התגובות האלה, את התגובות הרעות, זה מה שבעצם גורם לילדות, זה אולי באמת לאכול סרטים, או בקיצור, התחיל שם הוויכוח בין בר כהן לבר שיר טרן, היא ענתה עליי.
1: וראיתי, ואז כתבו לה מה האג'נדה שלך בכלל חוץ מקוד קופון, מקוד קופון.
2: אז לא, אני, אתה יודע, בסוף... אתה יודע, בסוף אומרים לי, אבל איך אתם איזה, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, כולם מרוויחות מזה, כולם רוצות בסוף, כולם מדברות. שואלים אותי, היא אמרה, אבל היא
1: כזה... This is the game.
2: כל אחד שמעלה, וכל אחד שמעלה, או כל אחד שזה, הוא יודע שיסקרו את זה, הוא יודע שיכתבו על זה.
1: לגמרי, כל טוב.
2: הוא יודע, זה מחיר התהילה, ומדברים תמיד על מחיר התהילה.
1: מחיר התהילה, כן, נכון.
2: כן, בוחרים להצטרף לקלחת אותי, יכלה גם לא, אתה יודע, יכלה גם להשאיר את זה, אתה יודע.
1: זאת בחירה לגמרי במודעות מושלמת.
2: בדיוק.
1: לייטם הבא.
2: חתונמי, אתה רואה?
1: לא, לא יצא לי לראות.
2: טוב, אז לטובת כן מי שרואה חתונמי, פעם ראשונה בעונה יש קלה שהיא בהיריון, היא חשפה את זה ממש לא מזמן, כמו סופי בנג'מין, והיא גם חשפה בעצם שהאבא הוא השידור שלה מהתוכנית דור.
1: נו, זה יפה.
2: כן, זה מאוד מאוד יפה. והשבוע נולד להם בן. אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה, כאילו, אם הם ביחד, לא ביחד, מה הולך להיות שם. אבל מזל טוב להורים הנחמדים והמתוקים מחתונמי. ורציתי להגיד לך, אמרת עוד פעם, דיברנו, נראה לי הרבה זמן קצת לנו עליהם משהו, משפחת ברוגיל. חוזרים לכותרות.
1: עוד פעם? מה עכשיו?
2: לא, האמת שזה טרי ממש ממש מהיום.
1: מה עכשיו?
2: אני לא יודע אם זה בכוונה.
1: מי עשה מה?
2: לא, זה תל הדובל הבאה. אני אומר, זה באמת קרה, זה מה שזה פן לך באמת קרה. סניר העלה פוסט בעצם שהוא משיתף שני ספרים מאוירים שנועדו לבן שלו לארי, וכל סיפור משפחתיח. בסיפור הוא מחליט להשמיט את האמא, את בת הזוג לשעבר והאמא של הבן שלו, צ'יילי אופרי. כאילו לא...
1: שעשע אותי לאללה.
2: כן, אז יש שם, אתה יודע, כמובן, הציפור המשפחתי שם גולש גם לדבר הזה, גם משהו כזה. הוא בעצם אומר, שואלים אותו, כמובן, מהעוקבים שמגיבים לתמונות.
1: איפה האמא בסיפור, נו?
2: איווה, איפה האמא בסיפור, איך הילד הגיע לעולם בחסידה. את הדבר הזה, כן, הוא לא נשאר אדיש והחליט לעלות סטורים שלו ולהגיב לכולם. והוא אומר, חשוב לי לעשות סדר, אני לא מחקתי פה אף אחד, אין פה מסר נגד אף אחד, אין כניסיון לפגוע במישהו, תפסיקו למשוך אותנו לעבר ולתת לנו להתרכז בעתיד. לא כל דבר לחפש את הדרמה, לפעמים זה פשוט ספר משפחתי וזה הכל.
1: טוב.
2: רק לא נגמר. רגע, יש גם אימא, האימא גם רוצה להגיד.
1: בטח, האימא עלתה לבולה, ברור.
2: נו. אתה יודע, היא אומרת, אני כאן להזכיר... אני מסכים איתה לחלוטין, אני כאן כדי להזכיר לכל מי ששכח שלריקי יש אימא אחת, שמחה מאוד שיש לו משפחה משתי הצדדים שאוהבים אותו.
1: אתה יודע על איזה פרק אני מחכה אצלהם?
2: מה?
1: שתהיה לו בת זוג, לאבא.
2: וואו. מה יקרה?
1: לא יודע, אנחנו נדבר על זה, תזכור זה שיהיה משהו. היא כבר תמצא, הוא כבר ימצא מה להגיד, היא תמצא מה להגיד עליה, בקיצור יהיה חגיגה.
2: לא, יש שם חגיגה גדולה. היה, אתה יודע, עכשיו מתפרסמים כל מיני, לא יודע אם היית ברשת, כאילו פפרצי של עומר אדם.
1: נכון, יש שאלה, אולי הם רבו במיקונוס ומי חזרה לבד, ויש מלא שאלות על העניין הזה.
2: תקשיב, זה נהיה כאילו גם ספקולציות.
1: שהם רבו כאילו במיקונוס.
2: מי יודע?
1: הגיוני? אפשר לריב בכל מקום עם עומר.
2: א', הגיוני.
1: מאוד הגיוני.
2: מזוג רבים ובחופשה רבים עוד יותר. תן לי להגיד לך.
1: אני אמרתי את זה, זה בסדר, אני מסכים איתך.
2: זה בסדר, לא, התחילו העניינים כי היא הלכה צעד אחד, הוא הלך צעד לפניה והיא הייתה מאחורה, ואתה יודע, זה חרושת שמועות על הדברים האלה, אני... חתונה מתקרבת, יש לנו את החתונה באמת.
1: נכון, אבל בסדר, בוא נראה מה יקרה עד אז, אלוהים גדול.
2: לא, מה זה מה יקרה? תהיה חתונה ובגדול, מה זאת אומרת?
1: אי אפשר לדעת אף פעם.
2: מה אתה, באמת? בגלל הפפרצי?
1: אצלי פאר טסי היה כבר צריך לעלות לשיר עוד רגע.
2: אני רוצה להישאר אופטימי, רוצה להאמין שבאמת תהיה פה חתונה גדולה ושמחה גדולה.
1: אני תמיד איתך, בעניין של האופטימיות והשמחות. לגמרי,
2: ברור. שיהיה להם שמח ויהיה להם טוב, ולא לצאת, לא, אתה יודע, תשמע, היום זה באמת כך, כי כל אחד שעם מצלמה הזו הופך לצלם פפרצי.
1: בסדר, מה לעשות, ככה זה.
2: נכון, לא, בסדר, אבל לא...
1: רק הפרשנות לחכות איתה, בדיוק, הפרשנות לחכות.
2: כן, כן, זה קצת פרשנות פוליטית מזה. אני סותק מהנושא, ארגנטינה או ספרד, איפה אנחנו?
1: אני לא יודע, אני, כשכולם ראו אתמול כדורגל, אני הייתי בלולו. נראה לי הגבר היחיד שיצא אתמול.
2: אז זהו, היית הגבר הסטרייט.
1: קודם כל, כן, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, אתמול נכנסנו ללולו וזה באנו. ובקיצור, אתה מסתכל ימין, אתה מסתכל שמאלה, חשבתי אני בערב נשים. באמת. 9,000 באמת נשים, בחורות, ואולי 3 גברים.
2: נו, ואיך היה?
1: לא מתלונן.
2: לא,
1: אין תלונות.
2: לא, אז רגע, אז אם אתה אומר ככה, אז מי שיעשה ביום ראשון איזה ערב, אז זה בכלל יהיה הצלחה.
1: אני בכל מקרה, אני באמת, לצערי הרב, אין לי את החיידה כזאת של כדורגל, לצערי פחות מעניין אותי, סורי.
2: אז אני יודע איזה חיידק יש לך.
1: איזה חיידק? טניס.
2: אירוויזיון.
1: גם אירוויזיון. יש לי כל מיני חיידקים, אתה לא מכיר את כולם.
2: לא, לא, בסדר.
1: זה משתנה בימים.
2: יום ראשון עד שני זה חיידק אחד, שני עד רביעי, זה כזה.
1: נכון, זה כזה, זה חיידקים, כן, אחרים.
2: לפי הסטורי שלך אפשר להבין את ה...
1: את החיידק, באיזה חיידק, באיזה מוב.
2: אפשר לעשות על זה ביוטופ. אתה מכיר, זוכר מביולוגיה?
1: ברור.
2: בבית ספר, היה כזה ביוטופ. הרי, אני אגיד לך רק מה אמרתי את האירוויזיון. האירוויזיון שלה התקיים בבולגריה, אם כבר היה דיבורים, כן התקיים, לא התקיים, לפי מה שזה הולך, אז הם כן יצליחו לקיים פעם ראשונה בבולגריה. ראיתי שהם עושים את העניין, אם זה יהיה בעיר בירה שלהם בסופיה או במקום אחר, אבל מה שחשוב באמת לדעת, שהשיתוף פעולה בין תאגיד השידור כאן לקשת נשאר, וגם המתמודד בעונה הבאה עם אחר,
1: מושלם,
2: כמו שהיה עד עכשיו. עם סוס אנחנו לא מתווכחים, זה באמת...
1: בדיוק, החיבור עובד, אז אין מה לדבר, באמת עובד.
2: חיבור עובד, רגע, ואושר כהן.
1: אושר כהן מצטרף לנבחרת הכוכב הבא.
2: כן, כן, כן, זה...
1: מדהים, מתבקש, אחרי שעדן חסון עוזב.
2: זהו, כן, אז יש שם חילופים, אושר כהן... תשמע, אני זוכר שאני לפני, זה היה 4 שנים, הוא היה אצלנו ב-50,000 הנכונים, הוא היה ברשימה, הוא לא היה במקום ראשון, אבל הוא היה ברשימה, והוא הגיע לאירוע, הוא היה ביישן.
1: נכון.
2: נבוך אפילו מכל הסיטואציה, אני זוכר שבאתי לה, ואתה יודע, לקחתי אותו, ראיתי שם, היה גם בתחילת דרכו, שכולנו הכרנו אותו, ואני חושב שהוא עשה דרך מדהימה.
1: אושר בן אדם מדהים, עם דרך מדהימה, עם צניעות, עם ענווה.
2: צניעות.
1: באמת, איש מקסים, מי שמכיר את ההורים שלו ואת הבית שממנו הוא בא, זה פשוט, זה בדיוק הסיפור. וזה בן אדם נדיר, אושר כהן בן אדם נדיר, ואין דברים כאלה.
2: אז תשמע, אני חושב שבאמת זה תמיד אומרים את זה, כי הכוכב הבא זה הגושפנקה, הוא נכנס
1: להיכלה, כן, לגמרי.
2: כן, כן, שיר מימון, קרן פלס,
1: לגמרי, מגיע לו.
2: כמו שאמרת, עדן חסון מפנה את הכיסא, ואושר כהן מגיע.
1: ויהיה וואו.
2: האמת שזה מאוד מסכן אותי לדעת, אתה מכיר אותו בקרוב.
1: אני אומר לך שאושר כהן הוא שילוב של עידן רייכל ויהודה פוליקר בבן אדם אחד.
2: יפה מאוד, אנחנו נחכה לראות מה...
1: אתה תראה את זה.
2: את העונה הבאה, כן, אני חושב שבאמת הוא עושה שם דרך מטורפת, ונחכה לראות, רק שיבחרו טוב.
1: יבחרו טוב, אני בטוח.
2: מעולה. לשאול אותך מה אתה חושב את הסופש?
1: את האמת שזה ממשיך מהסופש הקודם כבר, אז כאילו, זה פשוט סופש משבוע שעבר שהתארך. אז רוצה לספר לך משהו מעניין שקרה לי, אבל ביום שישי שעבר. שישי שעבר בצהריים הלכתי לים, בראשון, וזה משהו שבשגרה אני לא עוסק, אני פחות אוהב את הים, יותר אוהב את הבריכה, לא משנה, הגעתי לים, וזה פה ושם. לספר לך משהו על תגובות של אנשים ברחוב. ואז איזה בחור צעיר ששתה קצת יותר מדי, פגש אותי, ואז אמר לי, ליקו, אפשר לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, בבקשה. הוא אומר לי, תגיד, אתה הומו? ואז אמרתי לו, למה אתה שואל? אומר לי, בגלל הלק הזה, מה אתה צריך את הלק הזה? זה הופך אותך להומו. תקשיב, אם אתה היית רואה את התגובה שלי, חבל שלא צילמו את זה מהצד, אתה יודע מה קרה לו?
2: מה?
1: אני חושב שהים נפתח לשתיים, היה עדיף שהוא ייכנס פנים. באמת, לא, תקשיב טוב. אני אמרתי, אם רק לרגע שנייה, כשעניתי לו, חבל לא פתחתי עליו את המצלמה, תקשיב, היינו פה, אתה לא מבין מה קרה שם.
2: מה היה? תקשיב,
1: זה נדיר, באמת זה נדיר, שבן אדם חוטף ממני אש ברמה כזאת שכאילו, אלה שישבו איתו התביישו בשבילו, ולא משנה, לא נחזור על זה, אבל סתם סיפרתי לך כי נזכרתי באיזה שאתה אומר שאנשים מפרסמים תגובות רעות שאומרים להם וזה וזה. זה חשוב משני דברים, שאנשים ידעו גם את הצד הזה של התגובות, ואת הצד הזה של הרשעות, פרימיטיביות, חוסר הבנה, שבכלל אנשים פונים ואומרים.
2: אני יכול לך אפילו להגיד, אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה אנשים שהם, כמו שאתה אומר, מרשים לפנות לאנשים שהם מוכרים.
1: במין בקשה.
2: לא, ואתה יודע, מרשים לעצמם לשאול או להגיד כל מה שעולה בדעתם.
1: אני אומר לך.
2: וכשהצד השני עונה להם ומשתיק אותם, אתה יודע, פתאום כאילו...
1: בדרך כלל הם לא רגילים לזה, רגילים להגיד, ושהצד השני כאילו... אני תמיד אומר לאנשים, חבר'ה, זה שאני מפורסם, זה לא אומר שאני לא אענה לכם, זה לא אומר שאני לא תחטפו, אין בזה שום עניין, זה לא מעניין אותי, כי אם בן אדם הרשה לעצמו להגיד משהו, הוא חטף באותו הרגע, והוא חטף אבל יפה.
2: יש גם מחיר לזה, יש גם מחיר לזה, תודה.
1: אז זהו, אז...
2: לא, ואגב, אני אגיד לך גם, עשו פעם איזה תוכנית, איזה... הלכו לטוקבקיסטים שכותבו טוקבקים על כל מיני סלבס, ובעצם ידעו את אותו סלב ביניהם לפתח הבית, והמשאלות על למה, אתה יודע, ופתאום כשזה פנים מול פנים...
1: זה אחרת. תקשיב, אני אומר לך, שאנשים שהיו בסביבה, והיו הרבה אנשים שם, שהם פשוט, הם היו, הם לא הבינו... מאיפה הגיעה התשובה כזאת חותכת ומדויקת, והם פשוט התנצלו בשמו וקיפלו את הבן אדם החוצה.
2: אני גאה בך.
1: ואני לא רוצה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד פשוט לאנשים, תהיו טיפה עם טקט. זאת אומרת, כאילו, שנייה, תעצור, שנייה.
2: אתה יודע במה אוכל את החומר, חשומה.
1: חשומה, טיפה, כן, חשומה.
2: כן, כן,
1: טיפה,
2: לא.
1: שנייה, הכל טוב.
2: ולא, וצפו פגיעה, במידה ואתם עוברים
1: לתקבול. במידה ואתם עוברים גבול, צפו לפגיעה, כן.
2: צפו פגיעה, לא להתעסק עם מליקו, בבקשה.
1: לא, באמת שלא, כן, לא, באמת שלא. יוני, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ואנחנו מאחלים לכולנו שבת שלום, שבת טובה, תהנו מהילדים, תהנו מהמטעמים, תהנו מהבישולים, וניפגש פה שוב במחיר של התהילה. יוני, אוהבים אותך, להתראות. חברים, אחרי הפרסומות, די-ג'יי דור צדוק, שבאמת מחכה בסבלנות לנגן לכם פה את המוסיקה היפה שבאה מבית ארטיסטה, ואולי גם בשש, אנחנו כולנו נמשיך לעוד דקות יפות ויקרות של טכנו בשידור חי, אבל פרסומות, ואנחנו חוזרים, רק נזכיר לכם שערב ים תיכוני בחסות יוחנן אוף השבוע, שמציע לכם הורים לקטנטנים להגיע, כי המחירים, מה זה קטנים? דייסת מטרנה 200 גרם, 2.22 שקלים. סימילה גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים. חיתולי אגיס פרידום דריי ב-29 שקלים ו-90 אגורות, מוגבל ל-3 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. יוחננוף החליטו השבוע לפנק את ההורים לקטנטנים, ותלכו לכל הסניפים ושיהיה לכם בהצלחה. פרסומות וחוזרים אל המוסיקה.
0: בחסות, להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי. עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
0: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. Let's pay, let's pay with blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: רדיו לב המדינה.
15: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
16: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
17: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ביום חמישי. האולפן שלי הופך לרחבת הריקודים של האירועים, יחד עם הדיג'ים של ארטיסטה. אצלנו כאן באולפן די-ג'יי דור צדוק, ואם אתם רוצים את הדבר הזה שקורה באולפן הזה, עם הצלמים של מימיקה ועם האטרקציות ועם הדיג'ים של ארטיסטה, ויחד עם עמדת ערב ים תיכוני באירוע שלכם, כשאני ודור ובעצם טריפל של די-ג'ים, שלושה די-ג'ים שכל אחד מנגן את המיטב בתחומו, אנחנו בכוכבית 8789 מחכים רק לכם, תוכלו לדבר איתנו על האירוע הבא שלכם, אם זה חתונה, אם זה בר מצווה, אם זה בת מצווה, מה שאתם צריכים, כל דבר לאירוע עובר דרך הכוכבית, כוכבית 8789. די-ג'יי דור צדוק, בוא נחזור אל המוזיקה, בבקשה. יום חמישי, נכנסים אל השבת, לב המדינה.
18: Stop!

כן, המסיבה של ערב ים תיכוני, כל חמישי סוגרים שבוע עם הדי-ג'אים של ארטיסטה. מה, רוצים את המסיבה הזאת אצלכם בחתונה? תתקשרו אלינו, כוכבית 8789.

0: ערב טוב לגלי גוטליב. כולנו נורא נורא רוצים לדעת, גלי, כולנו רוצים לדעת, גלי, איך עובד לך השתלת שיער בכללית אסתטיקה? תפתח את הרדיו, תפתח את הרדיו שם, שתוכל לשמוע אותי. גלי, אתה שומע, גלי? פשוט סיפרתי למאזינים שאתה כבר בטיפול הרביעי בהשתלת השיער בכללית אסתטיקה. כולנו פה בלב המדינה רוצים לראות איך השיער צומח. כל הכבוד. כל הכבוד לכללית אסתטיקה. לקחו פרזנטור טיל. באמת. מונה גד אומרת נכון. אחלה פרזנטור. חברים, כדאי לכם להישאר איתנו גם בשעה השנייה של ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. וכמובן, המבצעים הגדולים לקטנטנים ברשת יוחננוף. אל תחכו רגע, לכו תקנו קמיל בלו ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות. לכו תקנו סימילה גולד 700 גרם, שתי יחידות ב-110 שקלים. לכו תקנו מטרנה אקסטרה קר מאדרין, 2.95 שקלים. גבירותיי ורבותיי, המבצעים של יוחננוף ממתינים לכם בסניפים בכל הארץ. אני יוצא איתכם לפרסמות וחוזר לעוד שעה. אגב, לקראת 6 תוכלו אתם להשפיע על התוכנית ולהחליט שאנחנו נמשיך לעוד אולי 30 דקות של טכנו. אתם תהיו אלה שמחליטים. תהיו מוכנים, ואל תשכחו להיכנס לאפליקציה של ילו ולקנות לעצמכם מנוי של קפה, מנוי קפה יומיומי. 30 שקלים המנוי, שקל ליום, ויש לכם בשקל אחד ליום קפה איכותי של הוואצה מאיטליה. חברים, מעל 250 נקודות של קפה בילו, מחיר של שתי כוסות קפה בכל רשתות קפה, ולכם יש מנוי חודשי, מנוי קפה בילו. 30 שקלים וקפה שקל ליום. אימא לה. זה מטורף. ופשוט לקראת סוף התוכנית, מישהו מכם ייקח 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות. תכף אני פשוט אשאל אתכם איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, קר או חם. אתם תצטרכו לענות ולזכות. נכון, גלי? איזה כיף. שקל ליום קפה. איפה אתם יכולים לקנות קפה לבצה בשקל ליום? תכנסו מהר לאפליקציה של ילו, תעשו מנוי יומיומי לקפה. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
2: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם. עם אמש נדלן, בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
14: טוב, 5:09, אתם על ערב ים תיכוני, שעה שנייה, וחברים, צריך להתכונן לשבת. איך מתכוננים לשבת? יש על זה שיר.
15: אין לכם...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ומי אחראי על היריד האוכל הכי גדול במדינה? תגידו שלום וערב טוב לאורון דניאלי. שלום אורון דניאלי.
2: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
1: אתה יודע מה חשבתי לרגע?
2: מה חשבת?
1: שצריך לקחת את השיר הזה, את הקליפ הזה, הקליפ הרדיופוני הזה, ולהפוך אותו לויזואלי. לעשות לו קליפ למדיה, אתה מבין? כאילו לקחת את השיר הזה, ולעשות לו קליפ.
2: נכון, נכון. הילד שוב רעב, הילד דופק ככה עם מזלגות על השולחן.
1: לא יודע, צריך לעשות איזה קליפ כזה, אתה מבין? כאילו, שגר אותו ברשתות. אני מאוד, כאילו, אני יכול לראות את זה, תמיד, כאילו, אני שומע, ואני גם רואה את זה קורה, אתה מבין?
2: אנחנו מתי משגרים את האוכל שלנו לפה של הלקוחות, שזה אחד המאמרים.
1: אז בוא נשגר, בוא נשגר את עצמנו לברכה משולשת פיזית, או נשגר את עצמנו לאתר, ונתכונן לשבת בלי להתעייף, בלי לנקות, בלי לדאוג, בלי מה יאכל ההוא, מה רוצה זה, מה נעשה, איפה נבשל, אין לי כוח, אני עייפה, אני גמורה, אני רוצה לטייל, בא לי לים.
2: אז קודם כל, אליקו, אנחנו התחלנו אתמול לתשעת הימים, נכון?
1: נכון.
2: ואם אנחנו לא תימנים, אז אנחנו לא אוכלים לא בקר ולא עופות.
1: נכון.
2: אז לכל הקהל שאתה יודע שלא אוכל בקר ולא אוכל עופות, וצריך את התחליף של הדגים, אז אליקו, יש לנו החל מהיום עד לשבוע הבא, מעל 20 סוגים של דגים, יום-יום בברכה משולשת.
1: וואו.
2: כל סוגי הדגים שאתם רוצים, מגפילטה פיש לטונה ברוטב, לפילה מושט אפוי, לפילה מושט ברוטב, לפילה מושט מטוגן, לדג בקלה, לדג סול מטוגן, לדג נסיכה. מה עוד יש לנו? יש לנו סלמון אפוי, סלמון עם קרס של פנקו, סלמון ברוטב.
1: קציצות הדגים, קציצות הדגים עם המבורכות לזיווגים.
2: קציצות הדגים, אליקו, ועשינו גם עוד כמה סוגים של דגים, שאני לא יודע אם אתה אכלת את זה בברכה משולשת.
1: ספר לי.
2: עשינו מפרום דג, אכלת פעם מפרום דג?
1: בחיים לא.
2: אז כמו המפרום שיש לנו בברכה משולשת.
1: מה, דג שיושב ומתחתיו ומעליו יש שני נתחים של פילה תפוח אדמה ברוטב עגבניות?
2: בדיוק, בדיוק מה שאמרת, אליקו, סחיטה של לימון על זה, אחד הדברים הטעימים שיש לך.
1: נשמע לי מעניין.
2: אז כן, אז אתה יכול להגיע ביום ראשון כבר לטעום מהדבר הנפלא הזה, אלא אם כן אתה תגיע אלינו מחר ונשמח לראות אותך.
1: הכל תלוי במה קורה איתי בלילה.
2: זה בדיוק, זה בסימן של הגדול.
1: שבוע שעבר לא הגעתי, ראית?
2: אני יודע, חיכינו לך.
1: למה רק חזרתי ב-10 בבוקר, ואז פתאום גילינו שנפתחה המסיבת בריכה.
2: אוקיי. היינו חסרים לך, אבל לא?
1: את האמת שכן. האמת שכן. אבל בשבע בערב הלכתי לאמא שלי הביתה, ככה ברגוע, אל התעדיג מצה, הגונדי, חורס צעבזי, אתה יודע? ואז אתה יודע, כזה, כן, אתה יודע, הלכתי לכיוון הילדות, אבל מי שמכיר אותי יודע, שישי בקבוע, 7 בבוקר, אתם יכולים למצוא אותי, אני גם אעזור לכם, ואני עוזר לכם, אני מספר לכם, איפה המנות הטעימות, מה הסלטים, אתם שואלים אותי, אני גם עונה. אני כאילו מרגיש חלק מהצוות כבר בברכה משולשת.
2: אנחנו הרבה פעמים רואים אותך ככה בחנות, והרבה באים אליך שואלים אותך,
1: שואלים.
2: נכון, איפה הפסטיה שהיינו מדברים עליה?
1: שואלים על הבורקס, אתה לא מבין.
2: נכון.
1: אז בוא נדבר.
2: אליקו, קודם כל, אתה יודע, אין המלצה יותר טובה, אנחנו יכולים לעשות רדיו ולהעביר את המסר של ברכה משולשת.
1: מהאנשים עצמם שאוכלים.
2: ודרך הפייסבוק ודרך האינסטגרם, אבל השיווק הכי טוב לעסק, ואני חושב, ברוך השם, באמת.
1: זה הקהל עצמו.
2: באמת, במשך 20 שנה הקהל שלנו כל כך מפרגן לברכה משולשת על המאכלים, על הסלטים, על הניקיון, על הכשרות. וזה הדבר, אני חושב שזה השיווק הכי גדול שלנו. אני ואתה יודעים להעביר את זה דרך הרדיו לאנשים, ואתה רואה את האנשים שמגיעים והם ניגשים אליך, אתה סוג של פרזנטור של ברכה משולשת.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אני יודע דבר אחד, אוכל זה כמו מוסיקה. כשהאוזן שומעת מוסיקה, האדם יודע אם נעים לו באוזן או לא. באותו דבר באוכל, אנשים שמים את האוכל של ברכה משולשת בפה, יש טעים להם ויש לא טעים להם. יש חוזרים ויש לא חוזרים. במקרה של ברכה משולשת זה לא רק טעים, זה טעים וממכר ומעלה זיכרונות ומרגיש כמו אוכל שסבתא עשתה ונשאר טעים בחך גם כמה ימים אחרי. ושימו את האוכל על הפלטות, בתנורים, כל אחד איך שבא לו, וזה פשוט אוכל טעים ומנחם ומכניס לך במוח כאילו געגוע. כל צבע, כל זיכרון שיש לנו מאוכל ביתי, יהודי, ישראלי, זה שמה, זה אצלכם. פיצחתם את ה-DNA, אני לא צוחק איתך. פיצחתם את ה-DNA. של הדבר.
2: ואתה יודע, אליקו, אני חושב שברכה משולשת באמת שוברת הרבה מוסכמות, כמו למשל, אתה שומע מהרבה נשים שאומרות, אנחנו אוכל מוכן, לא, לא קונים בחוץ. תבואי, תתאמי רק, תתאמי קצת מהסלטים, ואז תראו את השבוע אחר כך חוזרת. זו גברת, איך היה? היא אומרת, תתקשיב, הפתעתם אותי בענק, באמת. אתה יודע, יש נשים שאומרות לך שהם לא חלמו לא להגיע לאיזה סוף שבוע ובלי לבשל, או בלי להכין את המתנים המיוחדים שלהם.
1: זה כיף, זה פריבילגיה וזה כיף וזה מושלם, וזה קיץ, ואנשים רוצים לבלות, לקניות, ללכת לטייל עם המשפחה, לשבת בבית קפה, ים, בריכה, כל אחד עם העיסוק שלו, ואתם לא צריכים לדאוג לאוכל, אתם לא צריכים לדאוג ללכלוך, אתם לא צריכים לדאוג לקניות, אתם לא צריכים לדאוג להפשיר דברים, פעם בישולים לשבת, אנשים מאמצע השבוע כבר עושים הכנות, היום שום הכנה אין, או להיכנס לאתר, או פשוט להגיע לסניפים של ברכה משולשת, וזה וואו.
2: ואתה יודע, אליקו, בשורה התחתונה, שאחד הדברים הכי חשובים, שבסופו של דבר זה כלכלי לחלוטין.
1: כלכלי, כלכלי, כן, זה כלכלי לגמרי.
2: לקנות אוכל בברכה משולשת היום, אם זה סלטים, אם זה, זה, זה הרבה יותר כלכלי מזה שאתה מבשל בבית. זאת אומרת שזה דבר בלתי נתפס, כי הרי בסופו של דבר היית צריך לבשל בבית, לחסוך את הכסף, נכון?
1: לא, זהו.
2: פה אתה גם מקבל את היום חופש, שכולם
1: מחכים לו
2: שזה יום
1: שישי. חוסך כסף, חוסך עייפות, הכל. נכון. תגיד, אורן.
2: מה אפשר לעשות, אליקו, תגיד לי.
1: אז תתן רגע את הכתובות שאנשים ידעו לאן להגיע, אפילו עוד היום.
2: אז מי שלא מכיר את ברכה משולשת, יש לנו שני סניפים בראשון לציון. אנחנו עובדים בימי ראשון עד 5 משעה 9 בבוקר עד 8 בערב. יום שישי מחר, החל מ-7 בבוקר, תבואו עם אליקו ביחד.
1: נכון.
2: תעשו את הסיבוב עם הצ'ייסר של הערקה לבוקר, עד שעה 2:30. אליקו, מי שקשה לו להגיע ולראות את זיו פניך בסניף מערב,
1: באתר.
2: יכול להיכנס לאתר שלנו. אנחנו עושים משלוחים מאזור אשדוד בדרום עד אזור נתניה. אנחנו כבר מעל חודש מחלקים אוכל בנתניה, ואנשים שם מאוד מאוד מפרגנים לנו, וזה כיף, וזה לא מובן מאליו. עד ירושלים במזרח, אלי כולכם רק נשאר לחמם את האוכל, זהו, פשוט, וליהנות, וליהנות.
1: אורון דניאלי, שתמיד תעשו אוכל באהבה גדולה, בשיא הטריות, בשיא הכשרות, בשיא הניקיון, בשיא האהבה, ושתמיד תמשיכו לשמח את לבבות עם ישראל דרך האוכל. זה אחד הדברים היפים שיכולים לקרות לעסק, לשמח את הקהל שלו באוכל.
2: אנחנו נמשיך לברך את עם ישראל שברכה משולשת תמשיך לבשל רק בשמחות.
1: רגע, רוצים פה לשיר לך איזה שיר רגע.
3: אין לכם

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אורון, תודה שבאת.
2: שבת שלום, שבת שלום.
1: להתראות. דור צדוק, אנחנו חוזרים אליך, חוזרים אל המוזיקה, חוזרים אל רחבת הריקודים של מיטב הלהיטים שהבאת הישר מאולפני ומשרדי והדיג'ים של ארטיסטה. אז לאן תיקח אותנו עכשיו?
3: קח אותנו לכמה מיקסים טובים, כמה רמיקסים טובים. אתה יודע שבאמת השיא של השיא של השיא בחתונה.
1: זה מה שאתה מנגן?
3: כן, כן, כן.
1: אז יאללה.
3: יאללה.
1: לך על זה, פליי, בבקשה.
3: עכשיו, עכשיו שאתה מזמין לסלואו.
1: לסלואו? איפה המלצר עם המנה העיקרית? איפה השולחן של השניצלים והשווארמה? של דאבוש בסוף לילה?

איזה גרסאות, איזה כיף, אין דברים כאלה. ארטיסטים מנגנים אותנו, היום יום חמישי. ובזה הרגע, אני שואל אתכם שאלה ואתם תחליטו. האם בשש לפתוח את האולפן לעוד חצי שעה של טכנו? אתם מחליטים עכשיו. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. אתם מחליטים האם להמשיך בשש?

0: שלום לגדי מנתניה, שלום גדי.
1: שלום לך, ערב טוב, יליקו, מה שלומך? אוהבים אותך.
0: תודה נסיך, תודה רבה גדי, ערב טוב, מה העניינים?
1: שנה שתופסים אותך.
0: סורי, זה הלחץ בקווים, חיים של מה זה.
1: טכנו רוצים, טכנו.
0: אתה רוצה טכנו, גדי, להמשיך בשש טכנו?
1: בטח, בוודאי.
0: יא אלוהים. בסדר, דור, אתה שומע, רוצים טכנו בשש, אין מה לעשות, אין ברירה. מאזינים רוצים, מאזינים קבלים. גדי, קבל ממני 150 שקלים לקניות ביוחננוף, כי השבוע אנחנו מלווים את מבצע ההורים לקטנטנים אצל יוחננוף. כל החיתולים והטיטולים והסימילאקים והדייסות והקמיל בלו והגלת סייבקס במחירים שלא היו. תיכנסו מהר לסניפים של יוחננוף. גדי, שלחתי לך שובר לקניות, תהנה.
1: אני רוצה את הקומפרסור האגדי הזה.
0: קיבלת גם את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר. באים עם הרכבים ויוצאים עם BMW, מי שרוצה BMW ומרצדסים וכל הרכבים, רק אצל שי סגי בלירון קאר. פלטין 4, אין אחד שלא מכיר. גדי, תודה שבאת, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות ונחזור, כמובן, עורכת הדין מאיה רוטנברג בפינה הקבועה שלה פה, כל יום חמישי, מה שחשוב לדעת על דיני משפחה. הכל קורה בלב המדינה. פרסומות וחוזרים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רדיו לב המדינה.
4: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
5: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
4: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה
7: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ועכשיו כאן בערב ים תיכוני אתם מקבלים כמה טיפים שווים זהב ממומחית בתחומה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שחוזרת אלינו השבוע אחרי השתתפות באחד מהכנסים החשובים בתחום, ואנחנו נדבר ותהיה לכם פה אפשרות להחכים, ללמוד ואפילו ליצור את הקשר באופן פרטי ולקבל ממנה עזרה אם אתם זקוקים ואתם באיזשהו משבר, משברון בצומת כזו או אחרת בחיים הזוגיים שלכם, המשפחתיים שלכם. אז אני הבאתי לכם את הטופ של עולם דיני המשפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אז פתיח ומיד מתחילים.
12: ועכשיו כאן בערב ים תיכוני, ערב ים תיכוני, בואו לקבל טיפים מהמומחית לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, בשידור חי.
11: שלום מאיה רוטנברג.
13: אהלן, מה העניינים?
11: תגידי, אני נורא סקרן כי ראיתי תמונות וראיתי אותך בחברת המון עורכי דין לענייני משפחה. היה כנס השבוע, כנס שמי הוזמן אליו? הטופ של הטופ.
13: פורום של דנס 100, של בכירי ענף המשפט בתחום של דיני משפחה. דיני משפחה וירושה.
11: את יודעת, אני רגיל בכל נובמבר להיפגש עם כל העמיתים שלי למקצוע, לעולם התקשורת, עיתונאים, שדרים, מהרדיו, מהטלוויזיה, מכל כיוון, ואנחנו מתכנסים באילת, ויש כנס גדול עם פאנלים ומדברים על כל מה שמעניין אותנו בתקשורת. איך זה היה אצלכם?
13: אז אצלנו נפגשנו במלון בתל אביב, וגם דנו על העניינים... תראה, ענייני משפחה יש תמיד עניינים חמים ומעניינים, אבל דיברנו על השפעות המלחמה, על התא המשפחתי, על הניכור ההורי ועל ירוש... ועל המזונות, כן, היה מעניין, מעניין מאוד.
11: אני כאילו אומר לעצמי, אני גם הייתי רוצה להיות שותף בכנס כזה. פעם באה שיש כנס כזה, קחי אותי איתך, יודעת למה?
13: נו.
11: כי תמיד יש את הזווית של עורכי הדין ועורכות הדין, ולכל עורך דין יש את האג'נדה שלו, את השיטות שלו, את האופי שלו, והכל מתערבב בתוך עולמם של הזוגות שנמצאים במשבר, של הזוגות שעומדים להתגרש, לפעמים אולי באמצע התהליך עוצרים ועושים שלום בית ועושים גישורים, אבל כאילו בכנס כזה, ששומעים את כל עורכי ועורכות הדין, הטופ של הטופ במדינה, הייתי רוצה להיות בקהל, באמת, זה מעניין, זה סופר מעניין. פעם באה תקחי אותי איתך.
13: יאללה קדימה, קבענו.
11: תגידי, אז מאיפה, מה היה הנושא הבוער? את אומרת, היו נושאים בוערים בתחום דיני המשפחה, מה בוער עכשיו ב-2026 בכנס, מה היה?
13: תראה, יש את הסוגיה של ניכור הורי, שהיא סוגיה שהיא תמיד בוערת, של, ודיברנו על זה כבר קצת בפינה ברדיו, שההורים בעצם מונים את הקשר של הילדים ומשתמשים בילדים במלחמה.
11: לפעמים,
13: במלחמה שלהם.
11: אני רגע רוצה להגיד משהו, לפעמים הורים, גם נשים, גם גברים, שמשתמשים בילדים כהענשה לצד השני, זה אין יותר חמור מזה, אין יותר מגעיל מזה, אין יותר דוחה מזה.
13: אין יותר מסוכן מזה.
11: אין יותר מסוכן לנפשם של הילדים, דברי, אני איתך.
13: נכון, אין יותר מסוכן מזה, כי בעצם משתילים מסרים לילד שההורה האחר הוא לא הורה טוב ולא הורה ראוי, וזה מסוכן לעתיד של הילד, לטובת הילד. ויש דברים שצריך ממש לשים לב לזה, והשופט צריך לנהוג או השופט או הדיין, גם דיברנו בפורום הזה על הערכאות השונות, ופתאום שמנו לב שבתי הדין הרבניים תפסו, אני אמרתי את זה, מה שהיה פעם מרוץ הסמכויות בין מדיינים, היום יש גם בין הערכאות, כי הערכאת בתי הדין הרבני בעצם עוקפת את בית המשפט בהתנהלות שלה, שזה משהו מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. הדיינים יודעים אפילו להתנהל ולתת צווים יותר מהירים ולהוקיע את הנושא הזה. כן, כן.
11: זאת אומרת שאם יבוא אלייך אבא או אמא, או אני מעדיף להגיד אבא כרגע, מגיע אלייך לעורכת הדין מאיה רוטנברג, מצלצל אלייך למשרד, עוד מעט אני אתן לכם את הטלפון, אגב שתדעו, שיהיה לכם, על כל צורך, מתקשר אלייך למשרד ואומר לך, תקשיבי, אני אבא, חווה מרחק בין הילדים, לא נותנים לי לראות אותם, או משתמשים בכל מיני מניפולציות, אני חווה ניכור הורי, את לוקחת לו את היד ומגישה את הבקשה דווקא בבית הדין הרבני, כי שם יודעים להתנהל יותר טוב בעניין הזה?
13: אז אני אגיד, רגע, יש, וזה אגב לא כל עורכי הדין יודעים,
11: okay.
13: לפעמים בתי הדין הרבניים יש להם הלכה שהבנות אצל האימא.
11: די.
13: ואז,
11: באמת?
13: אז רגע, גם צריך יותר, הם גם, תראה, זה לא שאני אומרת באופן
11: חד משמעי.
13: והכל, okay. חד משמעי, אבל גם שם יש עדיפויות לאימא. היה לי תיק כזה שניהלנו, ובאמת בסוגיה הזו, למרות שפקידות הסעד אמרו שהילדה צריכה להיות במשמורת משותפת, בית הדין הרבני אמר בנות עם האימא, ובגלל שהאימא שם סירבה וניהלה מאבקים, והיא עברה גם לעיר אחרת, והיה שם סיפור, ואז הגשנו בגץ, ובסוף גם האבא הסכים לעבור, והיה שם סיפור. אבל אז לא מהר הייתי, והייתי בוחנת כל מקרה לגופו, וכן, אני אומרת, יכול להיות שהייתי אומרת, בית הדין הרבני יכול להיות מהיר יותר בעניין הזה, בית הדין הרבני יכול להיות פחות טוב בעניין השני. לדוגמה, במזונות ילדים, בית הדין הרבני לפעמים הוא היום לטובת האישה.
11: וזה דווקא הייתה מחשבה פעם שבתי הדין הרבניים הם כאילו לטובת הגבר.
13: נכון, פעם הגברים היו רצים לבית הדין הרבני. כי שם המזונות היו כביכול נמוכים. אגב, גם היום הם פוסקים יותר נמוך ממה שהיה מקובל בבתי משפט. מה שכן, פשוט בתי הדין הרבניים פוסקים עד גיל 18 את המזונות, ולא מתחשבים הם כן מתחשבים, אבל כאילו, בסוף הם פוסקים סכום גלובלי ואין הפחתות בגיל 6, ובתי המשפט עושים הפחתות ומתייחסים להכנסות האישה, והסכומים שם הם הרבה יותר נמוכים בטוטל.
11: אני אומר, רגע שנייה, לכל מי שמאזין לנו עכשיו, אם אתם נמצאים באיזו סוגיה של משבר בחיי הנישואים, אל תשאלו את הצ'אט, אל תשאלו את השכנים, כל מקרה הוא לגופו, ותמיד יש איזו היסטריה שפתאום במשבר גירושים יש לך פתאום 200 יועצים וכל אחד חכם יודע. לא, פשוט תרימו טלפון לעורכת הדין מאיה רוטנברג, עוד מתי ניתן לכם את הטלפון. תמשיכי מאיה.
13: נכון, כי באמת כל אחד יש לו את החליפה שמותאמת לו, וכשאתה הולך למישהו שיתפור לך חליפה לא נכונה, זה לא יתאים. הרגל תצא אחת ארוכה, אחת קצרה, זה לא מתאים. נכון. השרוול, זה לא נכון. צריך לתפור במידות הנכונות לאותו צד. ולאותה משפחה. צריך לשים במרכז את הילדים, להסתכל על טובתם.
11: ולא להשתמש בהם, לא להשתמש בהם, אלוהים.
13: לא להשתמש בהם. אני דיברתי, באמת, והעליתי את הסוגיה.
11: בכנס.
13: בכנס. שבאמת, אחרי השביעי לאוקטובר ואחרי המלחמה עם איראן, פתאום גילינו איך הרבה אנשים, מחלות הנפש או התמודדויות הנפש, התפרצו אצל צדדים. וגם אצל ילדים. אנחנו רואים הרבה ילדים עם הפרעות, עם OCD, עם חרדות, עם... אנחנו רואים את האלימות שקורית היום בקרב הנוער. אז אנחנו מבינים את כל האש בוערת, מה שנקרא. וגם במשפחות,
11: לא צריך להוסיף, גם לא צריך להוסיף, בדיוק.
13: נכון, לא צריך להוסיף, וצריך לשמור על הילדים, ולהגן עליהם.
11: לשמור על הנפש שלהם, על הנפש.
13: נכון, כי אחר כך...
11: שיהיו בריאים, שיהיו שמחים, שיהיו טובים.
13: אנחנו חוסכים במזונות, 500 שקל, אבל
11: אחרי זה מוצאים טיפולים פסיכולוגיים באלפים.
13: ואלף, אחר כך הילדים משלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד, או שגם אנחנו, ההורים, משלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד. ואני אגיד, אמיתי, זה אולי לא לשווק את עצמי טוב, אבל אנחנו עורכי הדין מרוויחים מזה.
11: כן, ברור.
13: זה נכון שגם צריך...
11: לפעמים צריך להילחם ואין ברירה, בדיוק, צריך להילחם.
13: נכון, כי לטנגו גם צריך שניים.
11: כשבן אדם זורק עליך רימון, אתה לא תשוב תגידה סבבה, זה סוכריה, אתה זורק שני רימונים.
13: נכון, לפעמים נכון, ולפעמים, כמו שאני, לפעמים אתה יודע, איך אמרת, אני אומרת לך, לפעמים צריך לשתוק.
11: נכון.
13: לפעמים הרימון לא פגע בי.
11: אני דווקא השבוע בזכותך שתקתי המון, אני שותק מלא, תדעי לך. בענייני האישיים, באמת, למדתי ממך, ולפעמים השתיקה עדיפה. על כל כתבה, או על כל איזה רכילות, או על כל מיני דברים שקורים.
13: נכון.
11: זה לא עניין הציבור, בסוף יש ילדים שיגדלו ויקררו את כל החרה שמנסים לזרוק על האבא או על האמא, במקרה הזה על האבא. בכל מקרה, מאיה, אני רגע רוצה לעשות רגע שנייה אתנחתה ולתת את המספר טלפון שלך ברשותך, אני מותר לי, נכון? אז אני רוצה רגע לתת למאזינים שלי. אם אתם בסיטואציה כזו ותצטרכו אי פעם או כבר עכשיו ברגעים אלה עורכת דין שתייצג אתכם כמו שצריך בענייני משפחה, הנה הטלפון, 0544-705-733. אני לא ממליץ רק על מנות טעימות במסעדה, הנה יש לכם שירות לציבור, 0544-705-733. אם תרשמו גם בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג, תגיעו למשרד בתל אביב, 0544-705-733. חברים, תוציאו את הילדים ממלחמות הגירושים, אל תעשו את זה. אל תעשו את זה, אתם דופקים להם את החיים, דופקים להם את הנשמה, דופקים להם את הנפש, חרם. זה נושא שדובר בכנס ובענק. מה את רצית להוסיף עוד? אני פה.
13: לא, אני רציתי שלא תשאל אותי מה אני מבשלת לשבת.
11: אני כבר לא, אני כבר הבנתי שבוע שמה.
13: תמליץ לי על איזו מסעדה טובה.
11: אמליץ לך, הסוכה הלבנה שישי בערב, את יודעת, איוונלי, חריימה של לוקוס ופיש אנד צ'יפס, ואכלתי שם כל כך הרבה מנות טעימות, אין דברים כאלה. ההמלצה החמה שלי, ערב שבת, זה גם קרוב לך לבית, מאיה. בנמל בתל אביב, הסוכה הלבנה אצל אליאס. אימאלה, בקיצור, באמת אימאלה, מאיה.
13: יאללה, קבענו, אבל אני גם מבשלת, אל תלכלך.
11: אני יודע שאת מבשלת, רק אני לא שואל יותר, אבל כן, את עובדת קשה, וכל השבוע שלך זה בית משוגעים גדול, אז מגיע לך גם להתפנק בשישי בערב. עורכת הדין מאיה רוטנברג, לרשותכם, 0544-705-733. מאיה, תודה שבאת.
13: תודה רבה. תודה לך ותמיד.
11: אין עלייך. אנחנו חייבים בזריזות לצאת לפרסמות. אתם זוכרים שהחלטתם שאנחנו מ-6 מעריכים את התוכנית לחצי שעה של טכנו עם די-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה? אז זה יקרה פה היום. לא תאמינו, אבל זה יקרה.
7: בחסות.
6: סיבל.
12: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
6: סיבל.
12: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
17: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
18: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: נטן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: עושים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם, עם אמש נדלן, בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה, ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז, מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
9: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
10: ולא תאמינו, אתם עכשיו מקשרים אליי לשידור ואומרים לי איך אתם מעדיפים את הקפה שלכם, קר או חם. פשוט מאוד, שניים מכם יקבלו מנוי לקפה עלינו. במסגרת המנוי לקפה יומי בשקל, 30 שקלים עולה המנוי ב-Yellow, באפליקציית Yellow, ואז ב-250 תחנות בארץ, אתם פשוט נכנסים ולוקחים את הקפה היומיומי שלכם בשקל ליום. קפה איכותי, לא סתם, של הוואצה. טורינו, איטליה. אז אתם צריכים להתקשר לאולפן, מוזמנים להתקשר לנו לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, להגיד למור, איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, חסות ילו, ותקבלו מנוי חינם. השלישי, שיחייג אלייך מור, יקבל גם 300 שקלים לקניות מתנת ילו. אפליקציית ילו והפעילות המדהימה של פז, ותודה שבחרו בנו, כיף לנו. בזכותכם זה קורה פה, כל הסיפור הזה. טוב, בוא נחזור למוזיקה. די-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה, יום חמישי, ערב ים תיכוני, גרסת החתונות, ונגיד דור, מזל טוב לכל החתנים והקלות, יש כאן מברוק לכולם, היום חמישי, כל האולמות וכל הגנים עובדים היום.
11: האמת שספציפית עכשיו לא, בתשעת הימים. תשעת הימים, זה אבל עוד מעט, כן, זה כרגע תשעה ימים שהם קצת בעייתיים, אבל אנחנו נחזור אחר כך, אתה יודע, בדיוק, מזל טוב בלי קשר לכולם.
10: בדיוק, אז יאללה. בוא נחזור למוסיקה.
11: קדימה.

0: כן, אנחנו באווירת מסיבה בערב ים תיכוני ויום חמישי, בהחלט מסיבה בתל אביב, קצת שונה, קצת אחרת, קצת למי שככה הראש שלו והסקרנות שלו באמת ככה בסי, אז בהחלט כדאי להקשיב לשיחה הבאה עם יניר קפח מבעלי הדנג'ן תל אביב, The Darkest Club in תל אביב. שלום יניר קפח.
1: שלום אליקו, ערב טוב, אני מת על הפתיחות שלך, מת.
0: ערב טוב לך, אני פשוט אומר את החוויות שלי מהמועדון שלך.
1: לגמרי, אני סופר מזדהב, ובהחלט The Darkest Club in תל אביב.
0: תקשיב, אני אוהב את הדארקסט ואני אוהב אתכם, ואני חושב שמה שאתם עושים הוא חוצה גבולות בצורה מכובדת ונעימה ומכבדת ושומרת על המרחב האישי של כולנו, ואין יותר כיף מלפתוח את הסופש ואחרי זה להמשיך את הלילה בדנג'ן תל אביב. בוא תסביר לנו מה קורה הסופש.
1: אז יש לנו סופש מאוד מאוד מיוחד, סופש של סודות, ההפקה המיוחדת פעם בחודש, אתה מכיר היטב, קימברלי סיקרט, וואו, וואו, וואו, מה שהולך להיות הערב, בקימברלי סיקרט, הסוד של קימברלי, ומחר בערב, ערב של שיגאון, מדנס נייט בדאנג'ן, כי כמו שאנחנו אומרים תמיד, שיגאון, סודות, בכל אחד מאיתנו מסתתר דאנג'ן, וזה הולך להיות סופש באמת מהאגדות.
0: אתה יודע כמה אנשים שואלים אותי ומסתקרנים בעקבות השיחה שלך איתי בימי חמישי פה, ואנחנו משתדלים לשלב אהבה ומוסיקה ואוכל והכל יחד. אתה יודע כמה אנשים אומרים לי, מה אליקו, באמת זה כאילו, זה באמת אפשר לבוא? מה זה? כאילו, אתה יודע מה אנשים מדמיינים לעצמם כשהם לא חברו את המקום? הם מדמיינים סרט אחר שלא קיים. כאילו, אתה מבין?
1: זה מאוד נכון, לפעמים התדמית היא קצת יותר, נקרא לזה, מפחידה או נוקשה ממה שקורה בפועל. אז קודם כל אצלנו, מועדון, כמו כל מועדון, מסיבה. אתה יודע,
0: מסיבה לכל דבר, מסיבה.
1: מסיבה לכל דבר ועניין.
0: והדיג'יים הטובים ביותר בעיר, באמת.
1: בדיוק, ברים, די-ג'יי, מערכת ההגברה, מערכות התאורה, הטובות ביותר בישראל.
0: אנשים יפים, אנשים איכותיים.
1: אנשים יפים, צעירים, מגניבים, וזה שבאים לחוות חוויה אחרת, במועדון הבאמת הכי מיוחד וותיק בתל אביב, ואנשים לא מבינים שזו קודם כל מסיבה.
0: מסיבה, כן. תבואו למסיבה.
1: קודם כל, רגע, בדיוק, אתה בא קודם כל למסיבה, למשהו שהוא מיוחד, שהוא אחר, שהוא שונה, ואתה בא לבלות וליהנות, וגם קצת לפתוח את הראש ולראות דברים אחרים.
0: זה, בעיניי זה מושלם, באמת. אבל אני אומר לך שאני מקבל שיחות טלפון מאנשים, מכל מיני כיוונים, אומרים, מה באמת? כאילו זה, מה באמת? אתה לא מאמין כמה אנשים לא מבינים מה הם מפסידים.
1: לגמרי. מאוד מזהה עם זה, אבל בסדר, אתה יודע, לאט לאט, הכל בסדר. בסוף אנחנו מלאים וכיף במועדון, וכמו שאתה יודע, מסיבות חווייתיות, ואנחנו מזמינים את כולם וכולן.
0: זה גם היום וגם מחר, מה יקרה מחר?
1: אז רגע, אז היום, כמו שאמרתי, קימברלי סיקרט, די-ג'יי רונן נקש על העמדה.
0: אלוף.
1: מתחילים לגמרי, מתחילים את הסופש בערב, בליין החודשי שלנו, הסוד של קימברלי, פינק ג'ינג'ר על עמוד הריקודים, צוות הפרפורמרים שלנו, כמו שאתה יודע, המופע המרכזי של קימברלי עם כל החוויה הרב-חושית שקורית. ומחר, פתיחה בחצות, הליין של דיבה, כמו שאמרתי, מדנס נאי, די-ג'יי דרור כהן על העמדה. הולך להיות מאוד מאוד מיוחד, ושוב לירון וצ'ינצ'ין הולכות לעשות הופעה מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת, הולך להיות סופש באמת מהסרטים.
0: אז חברים, הנה קיבלתם הזמנה להגיע לאירוע החגיגי גם היום וגם מחר בדאנג'ן תל אביב. יניר קפח, אנחנו אוהבים אותך, תמשיך לעשות היסטוריה.
1: אוהבים חזרה, תודה אליקו.
0: להתראות. חברים, פרסומות, ואני אתן לדי-ג'יי דור צדוק לספר לכם מה יהיה פה בחצי שעה הבאה של התוכנית. דור, מה יהיה? כי המאזינים בחרו, אנחנו ממשיכים טכנו.
2: אנחנו הולכים לשרוף פה את האולפן, נראה לי. הולך להיות כיף, בטירוף, שימו ווליום ותהנו.
0: ואל תשכחו שהשבוע יוחננוף מזמינים את ההורים לקטנטנים, למבצעים הכי מדוברים בעולם הקטנטנים. זה הכל מהכל מהכל מהכל, כמו שאתם צריכים לקטנטנים שלכם בזיל הזול. פרסומות וחוזרים למסיבת טכנו, שתעיף לכם את הראש באוויר אבל. חימום ללילה.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-20.

אמור, אותי מעניין מי עכשיו הראשון לקשר להגיד לי סבבה עם הטכנו או לעצור ללכת הביתה. ב-072, 5x2, בסוף 91, הראשון שישיג אותי יקבל גם ארוחת ערב זוגית אצל דוד וחווה בטורקיש גריל או באמילי בשרים באהבה גדולה. מי הראשון להתקשר? שיתקשר דחוף. ערב טוב לכם, מה העניינים?

0: שלום לדייזי, דייזי מחולון, שלום.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב דייזי, גם את לא לבד.
1: אתה לא לבד ולא תהיה אף פעם לבד. כל עם ישראל איתך, ותמשיך את המוזיקה. בבקשה, עוד שעה.
0: בא לך טוב, רגע, בא לך טוב הטכנו?
1: מאוד, מאוד. בנולדה זה מוסיף.
0: מוסיף לגמרי, אני גם איתך. דייזי, מי את? בת כמה את?
1: אני בת 65 מחולון.
0: וואלה.
1: כן.
0: יפה.
1: וזהו, ועובדת, ויש לי נכדים.
0: ואיזה כיף.
1: כן, מאוד, מאוד.
0: ובאוזן שלך הטכנו בא טוב?
1: בנהיגה, אני כל יום שומעת אותך. אני כל יום נוסעת לרמת גן, הלוך חזור בבוקר, בערב, ורק 91. רק אינקופ.
0: כפרה עלייך דייזי, קחי לך ממני ארוחה זוגית באמילי או בטורקיש גריל, איפה שתבחרי תגידי למור, איתי תרשום אותך וכיף שבאת, ואנחנו נמשיך עם הטכנו דייזי.
1: נכון, נמשיך, הלאה
0: הלאה, הלאה
1: מספר אחד.
0: ביי דייזי. ביי מאמי. אתה רואה דור? אנשים רוצים את הטכנו. רוצים טכנו, רוצים בשיגעון. מזרחית וטכנו זה כמו וודקה ורדבול, זה הולך ביחד.

0: כן, ושלא תחשבו שאנחנו לא חוזרים אליכם אחרי הפרסומות להמשך מסיבת הטכנו של ערב ים תיכוני על המיקסים די-ג'יי דור צדוק, ארטיסטה חוזרים מיד
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו אליקו אליקו
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רדיו לב המדינה
4: 720
3: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
9: כן, יום חמישי היום, אנחנו בשידור ישיר כאן ברדיו לב המדינה. מחזירים אתכם, ככה מכניסים אתכם אל הסופה שהיא מסיבת הטכנו של ערב ים תיכוני. אז תהנו מכל רגע, כי אנחנו בזמן בונוס, הייתי אומר. קשה דור. קיץ, קיץ, אז מי יכול לעזוב אתכם כשהשמש עוד בחוץ?

לחזור השאלה, היום כשנהיה בחזור, נשמע את השידור חוזר? היום נשמע את השידור חוזר ב-4 לפנות בוקר. שאלה באיזה זווית ב-4 בבוקר? באיזה זווית? זווית ישרה, זווית אלכסונית, 180 מעלות, 360, באיזה זווית נהיה?

כן, לא להתבלבל, אתם על לב המדינה. 91 FM, יום חמישי היום, וערב ים תיכוני, מגישים לכם בונוס טכנו, DJ דור צדוק.

0: פנימה, קטה, לידה, איזה...
1: ערב טוב, ערב טוב. נראה לי שעלינו על הטיסה.

איפה ינגנו לכם, סיבה טכנו באמצע של היום, 6:30 קצת יותר על שעון הרדיו שלנו, מלב המדינה. פשוט תהנו, תהנו מזה. סיבת הטכנו של ערב ים תיכוני.

אני פשוט יודע שהיום בלילה, לפנות בוקר, אנחנו מתנגנים במוניות, ברכבים, בסיום הבילוי או בתחילת הבילוי הבא. אני רוצה להגיד לכם בוקר טוב ולילה טוב. אתם איתנו, רדיו לב המדינה, בשידור מיוחד. חמישי, אנחנו ממשיכים את ערב ים תיכוני, כשדי-ג'יי דור צדוק באולפן איתנו, משפחת ארטיסטה, והחלטנו לפנק את עצמנו ואתכם במסיבת טכנו. אל תוך הערב, אל תוך הלילה, אם זה בשידור חוזר, ואל הבוקר, אל הזריחה. אז תהנו מאיתנו!

0: זה הזמן שלנו להגיד תודה לצוות ערב ים תיכוני היום, למור נגעת שהפיקה אותנו עד לרגעים אלו, לטכנאי שלנו סלש מגיש אייל וולקוביץ', לדי-ג'יי דור צדוק ולמשפחת ארטיסטה. אנחנו בעוד דקה אצל הפרסמות, ולאחר מכן תהנו מהמוסיקה המופלאה של לב המדינה. אנחנו כבר ניפגש הלילה, אתם יודעים איפה, תחנה ראשונה, תחנה שנייה, תחנה שלישית, תחנה רביעית, ומי יודע, ניפגש. ואם אתם פוגשים אותי, תזכרו ותדאגו שהאנרגיה תהיה טובה, כי בדיוק באנרגיה הזאת אני מגיע. פרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
15: סקודה.
16: חותכים בהוצאות עם מנזו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנזו משקאות. תמנה אחת, חולון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
1: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
17: האורח הבא,
18: כן,
17: הוא סופרסטאר.
18: בהחלט.
17: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
19: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
20: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
18: אתה יודע את זה, אתה יודע.
19: זה מה שאני עושה ברדיו.
18: שמחה? אני מביא שמחה.
21: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
19: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח.
0: שמחים בכוח.
15: אהבתי.
0: כן.
21: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
0: אני איש של אהבה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
2: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: עושים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
10: Let's pay with
11: עסקאות סגרתי החודש.
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: רדיו לב המדינה.
20: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: Let's pay with Blender!
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
19: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
20: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
6: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקן.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין, 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: רדיו לב המדינה.
11: תחנת המוזיקה של ישראל. של ישראל. 91 FM. 93.3 FM. רדיו לב המדינה.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
3: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
2: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
3: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד שצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
1: שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
6: סקודה. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
14: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע
17: אינה זמינה
18: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה.

ואנחנו מתחילים, שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. אם אתם שומעים את הג'ינגל הזה, זה אומר שעוד רגע גם היום הזה מסתיים לו. ורגע לפני שזה קורה, אנחנו כאן לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, גם הבקשות שלכם וכל מה שחשוב לדעת. אז אנחנו יוצאים לדרך ואומרים תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, חם בשטח.

שלוש באשדוד והסביבה. אנחנו איתכם בכל מקום שתרצו, גם באפליקציה, היישומון שלנו. חפשו אותנו בחנויות האפליקציות רדיו לב המדינה, שם תוכלו גם קצת לראות על מה שקורה כאן מאחורי הקלעים, וגם להאזין לנו בכל מקום בעולם. חם בשטח, ממשיכים.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
3: שקודה. וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם

0: לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
2: מלון בחול.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה
6: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: רדיו לב המדינה,

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, והזמנו אתכם גם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות שאתם רוצים שכל העולם ידע. אז הנה דורון כותב לנו, לאמא שלי סיגלית, שמתקשרת אליי בכל יום לשאול אם אכלתי עד היום, למרות שאני כבר בן 42, אז תדעי שאני אוהב אותך הכי בעולם, וכן, אכלתי. אז זה, וואלה, ריגש. ואם את מקשיבה לנו עכשיו, סיגלית, אין עלייך בעולם, וזה מהבן שלך, ככה שכל העולם ידע, השיר הבא בשבילך.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: Let's pay with
7: עסקאות סגרתי החודש.
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם עסקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: חותכים בהוצאות עם מנזו משקאות. ועכשיו, ארגז בחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש יחידות. מנצור משקעות, תמנה אחת, חולון.
14: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע
17: אינה
18: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יוצאים להפסקה ממש קצרה, עוד רגע אנחנו כאן עם השעה השנייה.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטן.
1: מושלי נבש.
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שמלי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
1: מצגה,
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה, דרום תמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
0: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, עם נחת, חולון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
17: שים שירים שאת אוהבת.
18: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: רדיו לב המדינה.

השעה השנייה שלנו יוצאת לדרך, שלום לכם שוב, ערב טוב, אנחנו עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, מוזמנים להמשיך ולכתוב לי כל מה שאתם רוצים, הודעות שבהמשך גם נקריא כאן בשידור, לאינסטגרם שלי, אייל וולקו, או בדף הפייסבוק של רדיו לב המדינה, ואנחנו עם עוד שעה עמוסה במוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם, אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, השעה השנייה.

השעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם. 91 ו-93.3 FM, אנחנו איתכם גם ברדיו, גם באפליקציה שלנו להזנה בכל מקום בעולם, ואתם מוזמנים.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: Let's pay with Blender!
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה. לפעמים הברכות וההודעות שאתם שולחים לכאן מרגשות במיוחד, כמו למשל איתי שכותב לנו, אני רוצה להקדיש לכל חיילי צהל ששומרים עלינו, ובמיוחד לאחי יואב, שהלוואי והייתי יכול לספר לכם איפה הוא נמצא עכשיו. וואלה, סקרנת? אז תודה על האומץ וההקרבה והלב הגדול, חושבים עליכם ומתפללים שתחזרו הביתה בשלום, ואנחנו כאן כמובן מצטרפים לברכות והאיחולים, תשמרו עלינו ועל עצמכם, והכי חשוב עוד מהצופש, מקווה שיוצאים הבית. ואיתי, כל הכבוד לך שאלת את הנושא הזה, ואני מקווה מאוד שיואב מקשיב לנו עכשיו. השיר הזה בשבילך ובשביל כל החיילים ששומרים עלינו עכשיו. בבקשה.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, וזה זמן להיזכר בלייב מאוד מיוחד שהיה כאן עם אומן שאני מאוד אוהב, רביב כנר קוראים לו, וכשהוא הגיע לכאן עם האלבום החדש שלו, לא ויתרנו לו גם על השיר שגרם לפריצה הגדולה, וכך זה הנשמע בשידור, בחם בשטח, רביב כנר עם רסיסים.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח, ועכשיו,
2: לייב באופן.

הערב האחרון שלנו כאן איתכם עם כל מה שחם בשטח, לערב, לשבוע, עם הרבה מאוד מוזיקה טובה, כמה שנספיק עד 10, אבל גם אחרינו כאן דואגים לכם ברדיו לב המדינה להתחיל את הסופש כמו שצריך, אז בואו נמשיך.

חם בשטח, זהו, סיימנו להערב, לשבוע. תודה ענקית שהייתם איתנו, תודה לאופר ויינשטיין, שערך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ' בסיומו של עוד שבוע, מקווה שחדשות טובות יותר יבואו עלינו בשבוע הבא. אנחנו כאן בכל מקרה מחכים לכם, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: טל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוס חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
0: עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אני לא מסתיר דבר, אני מודה. זה לא בריא, אבל אני חולה. להגן עלייך מכל היקום, באהבה שלנו זה הכל או כלום.
1: הפכתי לנאיבית בגלל זה, שבזוגות בחוץ התחלתי לקרנס. לא רוצה לחיות.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

ράδιο. Λέβαμε την Α. Λέβαμε την Α. Τη Σύνδεχατ FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM